0: neke za gašenje ove naše naprtnjače i pomažem. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
1: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
2: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marić i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
1: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto, područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći, mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo im vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su potpuno su djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostaju. Tu nas čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukle ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoć imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto, područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijeniti situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripi u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Veliki požar na Dinari koji gori već desetak dana spustio se do mjesta Uništa na samoj granici s Hrvatskom, 12 km od Kijeva. Do tog se mjesta može doći samo s naše strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. U gašenju Podinarja pomogli su i Kijavljani. Prije njih čućemo županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića.
1: Kompletno to područje je obranjeno, vatra je prošla pokraj naselja, nisu oštećene kuće i to je ono najbitnije u ovom trenutku. Požar dalje se širi, znači u domu južnom dijelu, po vrhovima Dinare od Velikog Bata, po svim ovim područjima. U domu dijelu sada od Uništa koji gleda prema Glavašu, tu smo u jednom dijelu tu vatrenu liniju uspjeli zaustaviti, spasili smo ljudima čeljnjake koji se nalaze na ovom području. Poslije podne, tamo od 5 sati, su dva kanadera tukli ovo Podinarje, poviše Lazića prema samom Brezovcu gori koji se nalaze na vrhu. To područje nam zadaje dosta problema, nema pristupa nikako tehnike svega, a i sve ostalo je, znači, teško planinarenje.
2: Mještani u pomoći imamo neke zagašenje ove naše naprtnjače i pomažemo. Opasno je, ali šta ćemo, ne idemo daleko, baš toliko od ceste, a šta ćemo.
0: Na području Omiša traje popis štete koju je uzrokovao veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju sjensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice, to su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
0: Izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću održat će se u četvrtak i petak, izvijestili su iz ureda predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Traži i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor.
4: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
5: Bez pobjednika na Maksimiru u dvoboju Dinama i Vikinga u završnom krugu kvalifikacija za Ligu prvaka. Konačan rezultat 2-2 na proslavi 40. rođendana Bad Blue Boysa. Izvrsno su modri otvorili susret pogocima Belje u 6. i Lisice u 10. minuti, imali velikih 2-0 u ranoj fazi utakmice. Pogodio je Zajc i vratnicu u 23. da bi 3 minute poslije Kristiansen smanjio na 2-1. Na odmor se otišlo s 2-2 nakon pogotka Tripić u 39. minuti. U nastavku opet odlučni Dinamo pogodio je okvir gola Joršić u 73. Prevljak je u nadoknadi imao vrlo dobru priliku, no rezultat se nije promijenio. Uzvrat je na rasporedu u srijedu u Norveškoj. Ni u preostalim večerašnjim dvobojima kvalifikacija za Ligu prvaka nije bilo pobjednika. Levski iz Sofije i AEK odigrali su bez golova, a susret Fenerbahčea i Liona završio je rezultatom 1-1.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24, dnevna od 29 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Damir Mužinić, a u radio Tadija Kristijan Babić.

0: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića, koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta, te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i Mostovac Nikola Grmoja.
1: Sad čuje istina,

0: izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Inicijativa Gospić je naš dom najavila je da će se veliki prosvjed zbog otpada održati u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Sve pojedinosti o okupljanju pod motom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku objavit će uskoro. Ista inicijativa veliki je prosvjed zbog nezakonitog otpada organizirala i početkom lipnja u Gospiću. Na području Omiša traje popis štete koju je prouzročio veliki požar. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili potencijalni odroni. Zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Sutra dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
2: Policija i dalje traži muškarca koji je jučer poslije podne pobjegao nakon što mu je na sudu u Velikoj Gorici određen istražni zatvor. Riječ je o 47-godišnjaku koji je nedavno odslužio zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci, nakon čega je na društvenim mrežama pisao komentare vezane uz suprugu. Zbog toga je i priveden. Bio je pod mjerom opreza zabrane kontaktiranja sa suprugom. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj.
4: Pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
2: Vijesti. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Sport. U prvoj utakmici zadnjeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo je u Zagrebu s norveškim Vikingom odigrao 2-2. Nakon samo 10 minuta susreta Dinamo je vodio 2-0 golovima Belje i Lisice, ali do kraja prvog poluvremena Viking je izjednačio golovima Kristiansena i Tripića. Uzvrat je za 8 dana. Ukupni pobjednik igrat će u ligi prvaka, dok će poraženi nastaviti natjecanje u Europskoj ligi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na obali i otocima između 20 i 24. Dnevna od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Andrila Andri.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Ako nas nekako pratite iz dana u dan, onda znate da smo čer bili tamo s našim prikodrađanima, a danas gremo na Ceraštinu. Velika i mala Roženica, Živić Romano i Božo Žgomba je na Mala Kanta.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 19. kolovoza 2003. godine u bombaškom napadu u Iraku ubijena su 22 humanitarna radnika. 5 godina kasnije Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju kojom se današnji dan proglašava svjetskim humanitarnim danom. Svake godine, uz pomoć suradnika iz sustava humanitarnih organizacija, na današnji dan promiče se svijest o važnosti zaštite i sigurnosti humanitarnih radnika, koji su često prvi oblik pomoći u raznim kriznim žarištima. 2023. godina bila je najsmrtonosnija godina u povijesti za humanitarne radnike. 2024. mogla bi biti još gora, prema podacima UN-a. Mrtvi humanitarni radnici sad se broje u stotinama, što otkriva očitu istinu. Svijet ih ne štiti, a time pokazuje i loš odnos prema ljudima kojima humanitarci služe. U današnjim ratovima gaze se sve konvencije i zato civili plaćaju svojim životima, među njima i humanitarci. Nažalost, sve se više očituje kako živimo u svijetu nasilja i nadmetanja, a tu se gaze sva pravila, pa tako i pravila ratovanja, te otkrivaju da nasilje nije nikada rješenje. Jer društvo živi u iluziji da postoji pravedni rat, rat po nekim pravilima. Istina je da kad nasilje preuzme riječ, niske strasti i um opijen moću i oružjem podliježe nagonu ubijanja i više ne bira žrtve. Zato je, riječima pape Franje, svaki rat poraz, pogreška i ludost.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: Da, zapravo ne znam da ste nas noćas sanjali, ali mi smo neovisno tome ovdje sa vama jutros, 6:17. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice, dragi nam i cijenjeni slušatelji, na početku još jednog jutarnjeg programa na valovima Radio Pule, i to ne bilo kojeg jutarnjeg programa, nego jutarnjeg programa srijedom, a onda znate što vam slijedi srijedom, uz dobru glazbu, puno informacija, zanimljive goste u studiju, javljanja s terena i naravno dodjela brojnih karata za vas. Danas, evo, baš smo kolega Florian i ja sada računali, dijelit ćemo karte za veliki koncert u Pulskoj areni u nedjelju, dijelit ćemo karte za današnji koncert Vesne Pisarović na Pulskom kaštelu, dijelit ćemo ulaznice za sutrašnji veliki koncert Matije Cveka u Malom Rimskom kazalištu, dijelit ćemo karte za predstavu, odnosno operu Sevijski brijače u Malom Rimskom kazalištu. Dakle, puno je puno razloga, rekli bi brdo razloga, da i jutros budete uz program Radio Pule. A što se tiče ostalog sadržaja, naravno sve to doznaćete u našem radio pregledniku. Ali ono najvažnije da smo jutros ponovno zajedno, da ćemo, vjerujem, provesti svi zajedno jedno ugodno druženje, jedno, dakle, ugodno jutro na valovima Radio Pule. Florian Odobašić je tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, stoga ostanite s nama.
1: Summer on Radio Pula.
2: Ne znam gdje ide ovaj svijet, ništa nije sveto, a ti mi daješ mir, pa sam svega lipog sit. Kada

Srijeda je 19. kolovoza, danas malo prije ste imali prilike i to čuti, obilježavamo svjetski dan humanosti kojim se zapravo želi skrenuti pažnja na važnost humanitarnih aktivnosti, ali svakako i odati priznanje svim humanitarnim radnicima koji naporno svakodnevno rade diljem svijeta. Zapravo ovo je prilika za zalaganje za dobrobit i dostojanstvo svih ljudi pogođenih kriznim situacijama, ali i za podsjećanje javnosti i posebno vlada na važnost zaštite i brige o sigurnosti volontera i zaposlenika humanitarnih organizacija bez evo koje oni ne mogu obavljati svoj posao. Dakle, svjetski je dan humanosti upravo danas, srijeda 19. kolovoza.

Imamo kao i uvijek par servisnih korisnih informacija za vas na samom početku našeg današnjeg druženja, pa tako i danas. Za početak, evo obavijest koja nam je stigla iz Pulske elektroistre, koja javlja kako bez struje će danas biti potrošači na sljedećim lokacijama, i to što se tiče pulskog pogona, dio ulice Marsovog polja oko broja 5 od 8.30 do 11 sati, zatim dio Fažanske ceste oko broja 49 od 8.30 do 11 sati i 30 minuta, te dakle dio sela Trlji od 9 do 11 sati i 30 minuta. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Što se pak tiče situacije u prometu, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama, pa svakako vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, dakle barem za sada bez većih poteškoća i problema. Naravno, uz onu uobičajenu informaciju kada govorimo o Istarskom ipsilonu, da su u tijeku radovi na izgradnji punog profila autoceste A8, te da se vozi dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, nikad točni, 6 sati, 30 minuta i 10 sekundi, evo stigli smo i do prognoze za Jadrana, za naše nautičare. Stanje je tako da Jadranu se sa sjeverozapada polako, ali sigurno, približava dolina sa frontalnim poremećajima. Pa evo i vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati, na južnom Jadranu sjeverozapadni vjetar 4 do 10, na jugu područja poslije podne i do 14 čvorova, drugdje jugo i jugozapadni. Zapadni vjetar 4 do 8 u postupnom jačanju na 4 do 14, a na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2, poslije podne na sjevernom Jadranu u jačanju na 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Imamo i vremensku prognozu za sljedećih 12 sati, jugo u jačanju na slabo do umjereno, na sjevernom i manjem dijelu srednjeg Jadrana mjestimice pojačano, more malo na sjevernom i srednjem Jadranu u jačanju na malo do umjereno valovito, pretežno vedro, a na sjevernom Jadranu do od sredine zapravo noći promjenljivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

I naravno, kao i svake srijede, pa tako i danas, imamo one kratke sportske minute, imamo jednu, dvije informacije za vas, ali evo, ono što treba reći je da nogometaši Dinama su sinoć prokockali dva gola prednosti protiv Vikinga, tako da odluka pada za tjedan dana u Norveškoj, sada hoće li 27. kolovoza. S početkom 18 sati u Monaku na ždrijebu parova skupine Lige prvaka svog predstavnika imati Dinamo Zagreb ili Viking Stavanger. Evo, jučer nismo saznali, u spektakularnoj nogometnoj noći u kojoj su Bad Blue Boysi slavili 40. rođendan, njihovi su ljubimci nakon 10 minuta imali prednost od dva gola, pa ih je vratnica zaustavila na putu do trećeg gola, te su potom do kraja prvog dijela uspjeli prosuti sve što su stekli. Završilo je 2-2 i odluka će pasti sljedeće srijede na jugu Norveške. Naravno, imaju Mario Kovačević i njegovi dečki za čime žaliti. Nakon prvog ogleda play-offa skupo bi ih na kraju mogle koštati one početničke individualne pogreške pred vlastitim vratima protiv momčadi koja je u Zagrebu uglavnom bila u podređenom položaju. No, kako to uvijek biva, pokušavao je Dinamo, dominirao cijelim drugim poluvremenom uz tek povremene bljeskove Vikinga, tako da na kraju ostaje taj žal za propuštenim na domaćem zagrebačkom zraku. Definitivno ostaje sve to na Maksimiru. Što se tiče ostalih rezultata sinoć odigranih utakmica, recimo je to da je hrvatski veznjak Lovro Majer igrao do 58. minute za atenski AEK koji je u prvoj utakmici zadnjeg četvrtog predkola Lige prvaka na gostovanju kod Levskog u Sofiji igrao 0-0. Domagoj Vida ostaje na klupi AEK-a, a uzvrat je za 8 dana u Ateni. Od ostalih rezultata, dakle, još izdvajamo Fenerbahče Lyon 1-1.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei Ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.
3: A mi idemo još nešto reći o vremenu. Dakle, nakon uporne vrućine u Istru stiže izraženja promjena vremena. Prema trodnevnoj prognozi Istrameta, evo već danas lokalno zapravo su mogući pljuskovi, međutim od sutra i izolirani neverini, dok će pak u petak donijeti znatno nestabilnije vrijeme uz čestu kišu, pljuskovi i grmljavinu. Glavnina pogoršanja očekuje se tijekom petka navečer, a temperature će pri osjetno pasti. Pa krenimo redom. Za danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme, poslije podne u gori uz umjerenu mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova. Sutra djelomice sunčano vrijeme, u gori uz mogućnost lokalnih pljuskova, pljuskovi izolirani neverini su navečer mogući i na ostatku područja. I onda dolazimo do petka, kada će za početak i na samom početku dana biti djelomice sunčano i vrlo nestabilno vrijeme uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu, a navečer stiže ona glavnina pogoršanja, puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadnjaka, jutarnje temperature zraka bit će 16 do 23, ali one dnevne vrijednosti između 26 i 29. Moramo priznati, jutro se nekako lakše diše, nema one sparine i vlage u zraku, tako da su i temperature Buzet 16, Poreč 20, Umag, Cres, Krk, Labine 21, Pula 22, te Medulin 23 stupnja.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Sveta Nedlja i Lučko u oba smjera, a na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba. Pojačan je promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Prvi u Istri. Radio Pula. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, poslužit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvojamo iz emisije.
0: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
2: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari, koji gori već 10 dana, spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga, kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara je za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi sa nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošile stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovaj prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti i štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje, sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište i išli smo spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore, i na ovoj strani našo je.
2: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona Somiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borka, on je poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
2: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin 4 uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
2: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza 40 minuta iza ponoći zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
2: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca, zapovjednik civilne zaštite Luis Araujo.
13: Do sada nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama. Požar se približio nekim naseljima, ali brzo su postavljene obrambene mjere. Evakuirali smo ljude i organizirali skloništa.
11: U pozadini ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika.
2: Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koje je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
14: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
15: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
14: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
16: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
14: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.

0: izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
1: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
2: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
1: Mihajl Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
3: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neku političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
1: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
4: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
5: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
4: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
6: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik, prvi dan je test i sažetaka, drugi dan je esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza. Svijet.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskoga uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
8: Jutarnja kronika.
7: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
4: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života, a najavit će Sonja Batinić.
8: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
9: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda im stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću, tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematski šta kod ljude trigere.
8: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom, kaže kustosica izložbe Mihaela Cik.
10: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli iz 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
9: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
8: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice linoreza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
4: Jutarnja kronika. Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
7: Vatrogasci obranili Uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
4: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
7: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
7: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
11: Prvi program.
7: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
13: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani uposlio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc je mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogucima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
14: Veseli me na poluvremenu, mislim psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
13: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
12: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilijakov Tun.
15: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu, u finalu na razvoju. Za više boj, nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
12: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
16: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
12: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
17: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću zadovoljan.
18: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na Europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
12: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
19: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se, možda uspjeti doći do finala.
12: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
20: Dvorana je, ja sam rekao dečkima, ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolju svoju izvedbu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
12: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.
11: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u lijepoj našoj bilo umjerene, a u središnjim istočnim predjelima i povećane na oblake. Vjetar je većinom bio slab. U 6 sati u Otočcu je izmjereno 12 stupnjeva, u Gospiću 13, Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 14, Knin 15 stupnjeva, Ogulin, Pazin i Zavižan 16, Gorice kraj Nove Gradiške i Sljeme 17, Bednja, Daruvar, Krapina, Križevci i Varaždin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Karlovac, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 19 stupnjeva, Osijek 20, Pula, Zračna Luka 21, Malinska, Ploče i Šibenik 22, Mali Lošin, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rovinj i Split su imali 24, a Dubrovnik i Senj 26 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, a na jugu poslije podne i vedro te posvuda danju vruće. Prije podne u središnjim istočnim predjelima mjestimice će biti umjerene na oblake, a poslije podne u unutrašnjosti Istre dnevnog razvoja oblaka. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i južni, a na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak i jugo koji će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 33. Sutra u većini krajeva pretežno sunčano. Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj u porast na oblake sa zapada mjestimice će biti kiše lokalnih pljuskova s grmljavinom, a uglavnom na večer uz više oblaka može ih biti i u središnjim predjelima. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu i jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 17 i 22, a na obali i otocima do 25. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35.
11: Prvi program. Oglasi.
22: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
11: Oglasi.
23: Vaseg dnevak življenja Radio Pula.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Beneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: 51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tekila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz bez...

Jedna minuta, još jedan pozdrav, srećan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja. A gdje drugdje nego na valovima Radio Pule. Florian Odovašić, tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin, urednik i voditelj današnjeg jutarnjeg programa, uz malu evo pripomoć i kolege Serđa Valića koji će nam se uskoro i pridružiti, ali u svakom slučaju ono najvažnije da smo ponovno zajedno, da smo skupa, da ćemo, nadam se, provesti lijepe i ugodne trenutke uz naš program, jer kao i svake slijede i danas smo vam pripremili bezbroj zanimljivih tema, razgovora, imat ćemo i goste u studiju, počeš i od prvog čovjeka grada Pule, imat ćemo i zanimljiva javljanja, između ostalog javit će nam se i Vesna Pisarović, dijelit ćemo ulaznice za jedno 3-4 koncerata, u svakom slučaju bit će prilično prometno kao i uvijek u našem studiju i u eteru Radio Pule. Imajte u vidu, danas obilježavamo Svjetski dan humanosti, evo kojim se zapravo želi skrenuti pozornost na važnost humanitarnih aktivnosti, ali i odati priznanje svim humanitarnim radnicima koji naporno svakodnevno rade diljem svijeta i zapravo ovo je i prilika za zalaganje za dobrobit i dostojanstvo svih ljudi pogođenih kriznim situacijama, ali i za podsjećanje javnosti, posebno vlada, na važnost zaštite i brige o sigurnosti volontera i zaposlenika humanitarnih organizacija bez koje zapravo oni ne mogu obavljati svoj posao.

Ponovit ću vam i obavijest koja nam je jutro stigla iz Pulske Elektroistre, a to je da bez struje će biti potrošači na sljedećim lokacijama u Puli, dakle dio ulice Marsovog polja oko broja 5 i to od 8.30 do 11 sati, dio Fažanske ceste oko broja 49 od 8.30 do 11.30 te u mjestu Trlji dio sela od 9 do 11 sati i 30 minuta.

A jel može malo politike ovako za dobro jutro? Bićemo kratki, naravno, i samo reći da izvanredna sjednica Hrvatskog sabora držat će se ovaj tjedan i to sutra i preko sutra. Priopćeno je iz ureda predsjednika Hrvatskog sabora. Naime, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u skladu s Ustavom Republike Hrvatske sazvao je izvanrednu sjednicu sabora, a sjednica će započeti sutra u 9:30. Inače, zahtjev za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora koji je podnio predsjednik Republike gospodin Zoran Milanović zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića sadrži dnevni red sa 4 točke. Prva je zaključak kojim bi sabor obvezao vladu na hitan početak trajne sanacije odlagališta, zatim zaključak kojim predsjednik traži da vlada u roku od 3 dana primi predstavnike građana, zatim da se vladu obveze za odmah najkasnije u roku od 15 dana imenuje glavnog državnog inspektora, državnog inspektora, i četvrta točka zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje da odmah započne nadzor svih odlagališta otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Dakle, o rezultatima nadzora inspektorat bi Hrvatskom saboru trebao podnijeti izvješće u roku od 3 mjeseca.

0: Radio Pule.
1: Da, 7:45, stigli smo do još jednog preglednika Radio Pule, dakle evo što ćete moći čuti u našem današnjem programu. Ono što uvijek znamo reći, do 9 sati vam je sve jasno i sve poznato. Najprije radio kalendar, pa javljanje kolege Valića Smrkata, a zatim i ono detaljno izvješće što se vremena tiče. A u 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri, zatim još jedan parlafon, znate, jedan put u mjesec dana, jedan put mjesečno ili malo evo više, gostuje nam i gradonačelnik Pule Peđa Grbin, koji između ostalog odgovara i na vaša pitanja, pa ćete imati priliku to i danas činiti. Zapravo gotovo da nema teme u gradu koja posljednjih mjeseci nije izazvala raspravu u Puli, koliko se zadovoljni, u kojem i kakvom se pravcu razvija najveći istarski grad, doznaćete i pitaćemo i vas. Dakle, s nama u studiju će biti gradonačelnik Peđa Grbin. Od 10 sati nove vijesti, u 10:20 slijedi još jedna Puležana, a danas ćemo ugostiti najljepšu evo djevojku u Istri, dakle Miss Istre za 2026. godinu. S nama će biti Matea Krt. U 10:40 najavit ćemo i dijelit ćemo ulaznicu za koncert Matije Cveka, koji se održava sutra u Malom Rimskom kazalištu. Zatim ćemo dijeliti i karte za veliki koncert u nedjelju u Pulskoj areni, kada gostuje Tom Odell. U 11 sati vijesti na talijanskom jeziku, nešto kasnije oko 11:10 telefonom će nam se javiti Vesna Pisarović u oči večerašnjeg koncerta na Pulskom kaštelu, a i tu ćemo dijeliti ulaznice. A onda u 11:30 evo imat ćemo još jednu podjelu ulaznica, ali za izvedbu evo Seviljskog Brijača, koji će se evo, koja će se 28. kolovoza zadržati na pozornici Malog Rimskog kazališta. Dakle, tu ćemo dijeliti 4 do 6 ulaznica. U svakom slučaju, kao što sam rekao, prilično prometno u eteru Radio Pule tijekom jutra. Zatim u 12 sati vijesti, pa poslijepodnevni program. U 15 sati središnja informativna emisija Dnevnik Radio Pule, pa program na talijanskom jeziku, pa još jedan AT klub, pa još jedna radio degustacija. U svakom slučaju, ono što uvijek znamo reći, za svakoga po nešto, a vama, na vama je samo da ostanete uz program Radio Pule.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Pule.

Da, i zapravo kako i kažu meteorolozi, još danas do 33 stupnja, onda Istru čeka jedna nagla promjena vremena. Nakon uporne vrućine u Istru stiže izraženija promjena vremena. Prema trodnevnoj prognozi već danas lokalno su mogući pljuskovi, a od sutra i izolirani neverini, dok će petak donijeti znatno nestabilnije vrijeme uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 17 i 25 stupnjeva, Buzet 17, Cres 21, Umag 22, Poreč, Krk 24, te Medulin, Pula i Labin 25 stupnjeva.

Imamo i obavijesti iz policijske uprave Istarske. Naime, posljednjih dana istarska policija zaprimala je više dojava građana koji su na mobilni uređaj dobili SMS poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti cestovnog prometa. U porukama se navodi kako je vozilo u njihovom vlasništvu zabilježen da prekoračuje brzinu, te se upućuje građane da kaznu mogu platiti online u roku 48 sati, a nakon tog razdoblja osoba će morati osobno otići u policijsku postaju, a mogu se primijeniti dodatne naknade. Evo sada iz policije još jedan put upozoravaju građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju, niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se dakle o jednom obliku prijevare kojima kibernetički kriminalci zapravo svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu sa ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Takve prijevare podrazumijevaju kombinaciju SMS krađe identiteta, odnosno kampanju pripremnih radnji za počinjenje kaznenih djela prijevare slanjem lažnih SMS poruka u kojima se nalazi poveznica, odnosno link koja vodi prema zlonamjernom softveru. U SMS poruci koji građani zaprime, obično se od njih traži da pritisnu, odnosno aktiviraju poveznicu koja će ih usmjeriti na lažnu internetsku stranicu ili pristup lažnom obrascu u koje trebaju unijeti osobne, financijske ili sigurnosne podatke. Naravno, više informacija o različitim oblicima prijevara i kako se zaštititi građani mogu saznati i na stranicama, na web stranicama Istarske policije, ali u svakom slučaju, evo, još jedan put policija poziva građane da budu oprezni i ne nasjedaju na pokušaje prijevare.

0: Radio Kalendar.
1: Točno je 8 sati, da, 8 sati, stigli smo do još jednog radio kalendara, 19. je kolovoza, srijeda, slušaj Vanja, dakle 231. dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja godine imamo još 134 dana. Pa idemo baciti zapravo pogled na događaje koji su se upravo 19. kolovoza dešavale, događale u povijesti. 1458. godine za papu je izabran Pio II. 1919. godine imamo osamostaljenje Afganistana od Velike Britanije. 1934. godine referendum u Njemačkoj, evo spajaju se uredi kancelara i predsjednika države, te tako Hitler dobiva potvrdu da je postao Führer. Zatim 1942. godine održana je operacija Jubilej. 1944. godine u Drugom svjetskom ratu Pariz se oslobodio od njemačke okupacije. Zatim 1960. godine Sovjeti lansirali su Sputnik 5 u kojem su bili psi Belka i Strelka, 40-ak miševa, 2 štakora te različite vrste biljaka. 1977. godine evo došlo do velikog potresa snage 7,1 po Richterovoj ljestvici koji je prouzročio tsunami koji je odnio 316 ljudskih života. Zatim 1981. godine imamo incident u zaljevu Sidre, 91. imamo neuspješan pokušaj državnog udara u Moskvi, 2005. započela je prva ikad održana zajednička rusko-kineska vojna vježba, a 2010. godine započelo je masovno povlačenje američkih vojnika iz Iraka. Što se tiče poznatih ličnosti koji su se dakle rodili upravo 19. kolovoza i koji danas slave rođendan, evo 1946. godine rodio se bivši američki predsjednik Bill Clinton, 61. evo rodila se Sandra Sabatini, talijanska blaženica, a 63. američki glumac John Stamos, 74. hrvatski glumac Janko Rakoš.
0: Radio Kalendar.

A prekjučerašnja kiša zapravo donijela je tek mjesimično osvježenje, ali zasigurno nije uklonila opasnost od izbijanja požara. Naime, Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava da upravo na području Pule i dalje vlada velika opasnost od požara, dok je u ostatku Istre proglašena vrlo velika opasnost. Hrvatska vatrogasna zajednica zbog toga poziva građane i turiste na pojačan oprez. Na otvorenom prostoru zabranjeno je paljenje bilo kakve vatre, a u prirodu se ne smiju bacati opušci, staklo i drugi predmeti koji mogu izazvati požar. Ne preporučuje se ni uporaba pirotehnike, uključujući vatromet i signalne rakete.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: S nami je Sergio Valić.
2: Jao, kako slatko, naravno, nakon cveka stiže nam i Valić. Dakle, Sergio Valić javlja nam se sa pulskega merkata. Sergio, dobro jutro ti želim, smij se, smij.
3: Cijenjeni kolega, dobro ti jutro, lijep ti pozdrav. Pozdrav svi, naravno, dragim slušateljicama i slušateljima, evo, koji su evo na pulskoj tržnici, na peškariji, naravno, svi koji su u ovom trenutku uz Radio Pulu. Da, Matija Cvek, ono čan nekako priželjkuje, to je možda, ne možda, nego za sad, evo, jedini koncert kojeg ću ja posjetiti, vjerujem, sutra u neko doba na večer u, na Pulskom kaštelu, je tako?
2: Da. Ne, u Malorinskom kazalištu, ali Floki ne može doći k sebi od toga.
3: Ne, Cveka ću definitivno popratiti jer moram istražiti, ne znam da li je moj Zerman ili je Zerman od tvoje žene, pa onda usput i tvoj.
2: Da, iz sela Cveki.
3: Da, evo je sela Cveki, tako da svakako, evo, pozdrav njemu, lijep pozdrav njemu. Ono nekako što bi jutro izdvojio kolega, evo, iz Zelene tržnice, mislim ima jednu svjetsku, jednu stvarno veliku temu, ali izdvojujući noć, ja sam neki dan dobio onako sponzorski, jer nekako najdraži mi je kad dobije nešto sponzorski.
2: Da, poznat si po tome.
3: Tako je, da, to si me ti naučio, ipak si ti predvodnica cijele te priče.
2: Ja i ti se znamo svega 2 mjeseca, 3, tako
3: da. Dobro, da. Okej, neću niš komentirati, bi ništa reka, ali slušaj me, glavno gremo sa fermentunom, s kukuruzom. Dobro. Lijepi klipovi, drago dijete moje, jedan klip, 1 euro, i mogu ti reći da su fantastični, ovaj dan sam ih uzao neka 3-4.
2: Pa to je skupo zapravo.
3: Pa dobro, niš nije skupo, kako je skupo?
2: Ha.
3: Ja bih tebe poslao tamo da posiješ, da posadiš, da skopaš, da ih pobereš, da ih čuvaš od razno raznih nametnika i ne znam, i životinja i ljudi i svega, i onda bi i onda ih donesi na markat i posloži, jer da ih ja dam tebi jedan dan prije da ti je nakrcan u auto, samo da ti rečem koji ih prodavat na markat, biš rekao ma čas i munjenče, ja gledam to prodava za 1 euro. A kamoli sada je skupo, zamisli, od jedan put sve je svima skupo. A s drugoga kraja slušamo priču kako niko neće da radi.
2: Da.
3: Uglavnom skratimo priču. 1 euro ko će ki isti, ako ne neka, ako ne neće. Mislim, ako ne daš, nećeš isti. Ja sam nisam treba reći niš pametijega.
2: Da.
3: A slušaj me. Dalje. Da. Onda s peškarije, samo jedan mali pip detaljčić. Jedan mali detaljčić s peškarije. Pojavila se još jedna riba. Nije lepa, vrlo sliče lepi ti koji si veliki stručnjak u ribarstvu, zove se smokva ribica, i ta ribica je, reka sam, vjerojatno tamo nikad i poškuljom i sve više, ali onako piturama je, nema kolora kega nima na sebi, baš je onako jako lipo je vidjeti, to je kako ona ribača dica onako crtaju i gledaju po televiziji. Mm-hmm. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, još jedno.
3: Prolaze ljudi pa nas evo pozdravljaju. A sad idemo tek ono maksimalno ozbiljno, jer ja to čekam nekako ta 2-3 puta godišnje kad oni dolaze tu. Znaš da se radi o udrugi branitelja Panonija.
2: Mm-hmm.
3: I s nama je cijenjeni predsjednik te udruge, još uvijek je s nama, još uvijek je predsjednik udruge, gospodin Pavao Bautić. I ja bih ga sad tebi dao, evo, 2 minute, te sam tu sjeo na jednu prekrivnu stolicu oko nekih koševa, a sive moje strane mirisi kulena, kobasica, pancete i svašta nešto.
2: Opet,
3: a ima nešto, i mrvicu tekućine, tako da sad ti davam Pavao.
2: Alašu, dobro jutro želim.
4: Halo.
2: Dobro jutro i dobro nam došli.
4: Dobro jutro, srdačan pozdrav vama u studiju i svim vašim slušateljima vaših lijepih emisija.
2: Da, evo, drago nam je da vas možemo ponovno ugostiti, pa evo možda ukratko što je rekao u minuticu, evo što i dakle i trenutno nudite i naravno što mogu sami posjetitelji evo izabrati na vašem štandu.
4: Pa ja naravno ne mogu to koliko Sergio tako lijepo sino s ovim vašim domaćim naglaskom, ali udruga Panonija, evo ga, i naš termin u 8. mjesecu, zeleno i plavo,
2: mm-hmm.
4: Svašta nešto smo donijeli, tradicijske rukotvorine, tradicijski suhomesnati proizvodi, imamo ručne radove, imamo nešto fritula, konditorski proizvoda, ali domaćih, znači kruha ispod krušne peći,
2: mm-hmm.
4: nešto kozmetike, suvenira, literature, kao i svaki puta ono što Panonija kada dođe, donese sa sobom. Znači, za svakog po nešto bude.
2: Recite nam samo koliko ćete dana boraviti u Puli? Do kraja tjedna,
4: standardno mi smo tu od ponedjeljka do subote, znači cijeli tjedan od 8 do 8 na večer.
2: Pavo, hvala vam puno na ovim kratkim, ali itekako korisnim informacijama za naše slušatelje. Još evo da se pozdravimo i s kolegom Valićem i vjerojatno ćemo se vidjeti tijekom dana, ako ne danas, onda sutra, u svakom slučaju. Evo, još jedan put dobrodošli.
4: Hvala vama.
2: Daj ga.
3: Dobro jutro, evo. Kolega. Evo,
2: dobro
3: još
2: jutro
3: jednom,
2: i hvala na javljanju.
3: Ovaj vrhunski razgovor, samo razmišljam onako na glas. Pazi, tradicionalni suhomesnati proizvodi, tradicionalne rukotvorene, tradicionalni suveniri.
2: Ali imaš puno bolji i ljepši glas sada, šta je bilo ovih 60 sekundi?
3: Malo sam grlo podmazan. Ali pazi koju tradiciju imaju naši Slavonci, tradicionalne libre ili ti knjige. Mm-hmm. To znači da je tradicija tamo nešto i čitati i pisati.
2: Da.
3: A kod nas jedini čovjek je čita i pisao je bio Mate Balota i odmah je dobio spomenik. Sirija.
2: Je.
3: I mogli ste kod njih staviti kod njega te knjige.
2: Nećemo detaljno. Jel,
3: ali
2: tako
3: pa, najmanj,
2: o knjigama,
3: najmanja gužva je kad su knjige.
2: nemoj po sebi.
3: Dobro, molim. Ajde, okej. Okay,
2: važi, čujemo se uskoro, da vidimo. Pozdrav, bok.
0: Na poljani Mate Balota,
5: s peškarije i markata.
6: Dobro jutro, Istra!
7: Na Radio Puli!

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Estate su Radio Pola.

0: poslici i lijep pozdrav svim slušateljima.
1: Dakle, molim vas samo za početak, ima jedno konkretno pitanje za vas, jel može?
0: Može.
1: Znači,
0: može.
1: Mene zanima kako će sutra na večer biti vrijeme u Puli, evo i zbog koncerta, i zbog organizacije, sve skupa. Ja se nadam, okej.
0: Kuha se nekakva kiša sutra na večer, što će se prenijeti i na petak.
1: Ajo.
0: Tako da možemo još popratiti i poslije kad se čujemo u 11.45.
1: Odlično, ajde, dajte
0: tako
1: mi
0: da, ali kuha se nekakva, da fronta se spušta sa sjevera, u prilog još toj fronti, što nije bilo u ponedjeljak, ide i plitki ciklonalni centar u Dženovi, tako da ne obećava za koncerte, no vidjet ćemo.
1: Dobro, evo, prepuštam mikrofon pa idemo da čujemo što nas čeka. Čeka nas doista jedno dinamično, jel tako, vrijeme od sutra.
0: Tako je, tako, jedno promjenjivo vrijeme ovako cijeli tjedan. Danas, evo, četvrtak i petak smo rekli, a danas smo stabilno i prizemno, gdje ćemo biti u polju povišenog tlaka zraka, a stabilno i visinski jer je greben nad nama, no ne bez oblaka, jer trenutno u Dženovskom zaljevu imamo također jedan plitki ciklonalni centar. Ali trenutno, evo, nad područjem je vedro i sunčano, krasan dan, puše slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 19, a jučer maksimalna 31. Tlak zraka je bio 1012 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 46%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 15, Polje Čepić 17, Pazin 18, Učka Poklon Baljun 22, Crikvenica Labin 23, Opatija Poreč Rab Krk aerodrom Svetvinčena 24, Rijeka Rovinj Vodnjan 25, Mali Lošinj, Monte Kope, Porer, Svet Ivana Pučin i Vransko jezero na Cresu, Cres 26, te Senj na 27 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, puhat će slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, a more će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se malo veća nego jučer od 32 do 35 celzijevih stupnjeva. Sutra u četvrtak, ako što smo rekli, bit će oblačenje, nego danas povratak na nestabilne vremenske uvjete, tako da očekujemo promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, kiša je vjerojatna na večer i u noći. Nastavit će puhati isti vjetar, znači jugo i jugozapadni, koji će na večer još pojačati, a more će biti malo i umjereno valovito, prema otvoreno moguće valovito, posebno na večer. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, dnevna slična ili čak malo pada. Preksutra u petak, dan koji je najnestabilniji od dana koji slijede, oblačni od četvrtka sa više količine kiše, temperatura zraka će biti u padu i to većem padu unatrašnjosti, a dalje će nastaviti puhati jugo i jugozapadni vjetar otprilike iste jačine. Od ostalih dana možemo spomenuti vikend koji izgleda za sad sunčani suh s nešto malo kiše u subotu prije podne.
1: Dakle, kao što ste rekli, kuha se, a?
0: Kuha se, kuha. Dobro, kuhalo se i ovih dana, pa
1: da,
0: svašta desi.
1: Sve je moguće i još.
0: Da.
1: Tako je, vidjet ćemo i čućemo se još i kasnije u 11.45, sve je još moguće, barem se nadam da je to tako. Hvala vam puno i čujemo se kasnije.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Do slušanja. Naravno i pjesma Nevrijeme. Dobro, vidjet ćemo, ajde.

0: Muzika, vrijeme.
1: Nema tu sa našim Florijanom, smo uvijek točni i precizni, 8 sati i 30 minuta, vrijeme za vrijeme. Sa nama je jutros kolega Igor Lisac. Igor, ako se čujemo, dobro jutro želim i dobrodošli u program Radio Pule.
2: Dobro jutro i vam, hvala na dobro.

0: Radio Pula.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju te uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Peljite sigurno s Radio Pulom.
2: Sve da ima neki način, kaže Silente, a zapravo da se pulska publika i ovaj bend vole, dokazao je i koncert u subotu u Malorinskom kazalištu. Dakle, ljubav koja zapravo ne skriva se, to nije tajna, tako je bilo. Dakle, u subotu Malorinsko kazalište bilo je doista ispunjeno svim generacijama koje su željno čekale početak još jednog koncerta ove dubrovačke grupe i u konačnici naravno nisu razočarali. Energičnih dva sata Best of kolekcije raspjevalo je sve okupljene uz nemali trude ekipe na pozornosti. U svakom slučaju doista još jedan od onih koncerata za pamćenje.

0: U sredu.
1: Da, će biti u sredu.
0: Ne, ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
0: Da, u nedjelju u sredu.
1: E, taj, u sredu ili nedjelju?
0: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas sveg dnevak življenja radio pula.

Imamo informaciju koja nam stiže iz grada Poreća, naime bliži se kraj kolovo, zatim završavaju i brojni ljetni kampovi za djecu i mlade na području Poreća koji su i ovo ljeto zabavljali se, učili, trenirali djecu i mlade s ovog područja, ali i šire. Evo upravo je takav oblik, kažu organizatori, organiziranog, kvalitetnog i zabavnog provođenja dijela ljetnih praznika, jedan od omiljenih izbora djece, ali i roditelja, od kojih veliki dio radi upravo u turizmu. Inače, ove godine kroz porečke ljetne kampove za djecu i mlade prošlo više od 1000 djece. Najmasovniji je ljetni kamp grada Poreća, koji su zajednički organizirali grad Poreć, zajednica grada Poreća uz podršku Valamara, a koje je ove godine pohađalo više od 400 djece u 3 smjene od početka srpnja do sredine kolovoza i uživalo u sportskim, ali i kreativnim te edukativnim aktivnostima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: 9 je sat i stigli smo i do prvih vijesti Radio Pule. Komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslov novog spomenika sinoć je u Puli obilježena 80. obljetnica tragedije na Vargaroli, događaja koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te je ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Obilježavanje je jedno od najvećih nesreća u novoj povijesti grada kada je 18. kolovoza 1946. odjeknula stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je smrtila više od 60 kupača, većinom žena i djece, počelo je polaganjem vijenaca u more na plaži Vargarola u znak sjećanja na žrtve tragedije. Potom je u Pulskoj katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku, a tom je prigodom blagoslovljen i novi spomenik s uklesanim imenima žrtava. Prekjučerašnja kiša donijela je tek mjestimično osvježenje, ali nije uklonila opasnost od izbijanja požara. Hrvatska vatrogasna zajednica stoga upozorava da na području Pule i dalje vlada velika opasnost od požara, dok je u ostatku Istre proglašena vrlo velika opasnost. Hrvatska vatrogasna zajednica zbog toga poziva građane i turiste na pojačan oprez. Na otvorenom prostoru zabranjeno je paljenje bilo kakve vatre, a u prirodu se ne smiju bacati opušci, staklo i drugi predmeti koji mogu izazvati požar. Barban danas u 18 sati i sve do 21 sat ponovno postaje mjesto susreta tradicije, gastronomije, zabave i dobrog raspoloženja. Očekuje nas završno izdanje manifestacije Enjoy Explore Barban Tradition, koji donosi bogat program za velike i male. Posjetitelji će moći obići mini tržnicu lokalnih proizvoda, uživati u tradicionalnim igrama za djecu, pogledati treninge konjanika, kušati barbanski kolač, razgledati barban uz volontere iz udruge Barbačana u sklopu programa Život pod Loredanima, a za dobru atmosferu pobrinut će se živa glazba i brojni drugi sadržaji. Posebna poslastica večeri bit će istrijanski kviz koji počinje u 20 sati u šatoru u dvorištu crkve Svetoga Nikole. Kviz će voditi Ricardo Stojkovski s Vedranom Blaškovićem, a očekuje vas večer zabave, znanja, smijeha i zanimljivih pitanja o Istri. Za sudjelovanje na kvizu potrebne su prethodne prijave. Ako volite Istru, stoga njezinu tradiciju, običaje, okus i dobru zabavu, danas svakako dođite u Barban. Poričko ljeto nastavlja se večeras u znaku vrhunskog džeza. U jedinstvenom ambijentu Lapidarija Zavičajnog muzeja Poreštine nastavlja se 31. izdanje festivala Džez u Lapidariju, jednog od najdugovječnijih i najuglednijih džez festivala u Istri. Publiku ovoga puta očekuje nastup Miro Kadojiće kvarteta, sastava predvođenog jednim od najistaknutijih hrvatskih džez saksofonista. Spoj vrhunskih glazbenika, otvorenog povijesnog prostora i intimne atmosfere još jednom će potvrditi zašto je džez u Lapidariju nezaobilazan dio kulturnog ljeta u Poreču. A na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, ovaj će tjedan u Balama biti izvedene dječja predstava Palčica, komedija Na kavici u podne, teatra Gavran i musical Jedne lijepe baljanske noći. Ulaz na sve programe je besplatan. Večeras u 21 sat na trgu Tomazo Bembo gostuje predstava Palčica, koja se izvodi u sklopu programa Mali Bembo namijenjenog najmlađoj publici. I za kraj vrijeme, danas djelomice sunčano, poslije podne u goriju uz umjerenu mogućnost pojave grmljavinskih pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, jutarnje temperature zraka od 17 do 25, one dnevne vrijednosti između 28 i 32 stupnja.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

2. kolovoza od 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote od 19 sati na Valbandonskoj plaži.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli. Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9:15 na Radio Puli.
9: Da, sve vam je jasno, 9 je sati i 16 minuta, još jedan srdačan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, malo prije imali ste priliku slušati one najnovije vijesti Radio Pule i sada smo stigli do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona, evo, sjećam se prije nekih 3-4, možda i više mjeseci, dogovarali smo upravo onako u eteru, imali smo jedan dogovor u eteru da će gradonačelnik Pule bar jednom mjesečno gostovati u našoj emisiji i naravno odgovarati i na moja, ali svakako i na vaša pitanja, jer ono što smo i jutro se rekli, gotovo da nema teme u gradu koja posljednjih i godinu dana, ali i posljednjih mjeseci nije izazvala raspravu o Puli i u Puli, koliko ste zadovoljni, u kojem i u kakvom se pravcu razvija naš grad, svakako vjerujem da ćete doznati i danas, ali vjerujem da ćemo čuti i vas. Dakle, naš broj telefona je 210-810, linije ćemo otvoriti za nekih desetak minuta nakon što ću ja najprije iskoristiti priliku i postaviti par pitanja mom današnjem gostu, a on je gospodin Peđa Grbin, gradonačelnik Pule i prvi čovjek najvećeg istarskog grada. Gospodin Grbin, dobar dan i dobro nam došli.
10: Dobar dan i vama i naravno pozdrav svima onima koji nas slušaju, a što se tiče gostovanja, pozovite, doći ću.
9: Da. Kratko i jasno, naravno naš današnji razgovor započet ćemo sa onim najsvježijim, dakle sa tom komemoracijom koja je jučer, dakle evo održana u Puli, komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslov novog spomenika. Sinoć je u Puli obilježena 80. obljetnica tragedije na Vargaroli, događaj koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. Puno, naravno, no, gospodin Grbin, emocije bilo jučer, osjećalo se to, ali i vidjelo.
10: Pa nakon što se dogodila komemoracija, nakon što smo, ne možeš reći, otvorili taj spomenik, ali evo, recimo prvi put napravili komemoraciju uz spomenik u koji su i klesana imena identificiranih žrtava, naglašavam identificiranih zato što je bilo još onih koji se nisu mogli, nažalost nije ostalo niti ostatka, niti tragova po kojima bi se neke osobe mogle smjestiti. Identificirane žrtve su imenovane, razgovarao sam sa jednim gospodinom čiji su roditelji tamo stradali i on mi je rekao koliko je za njega osobno bilo emotivno vidjeti napokon na jednom spomeniku ime svoje obitelji. I to je ono što je ovdje jedino bitno. Odati počast žrtvama, jer djeca, kao što su primjerice djeca doktora Micheletija, to je strašno što se tamo dogodilo. Bez obzira što je prošlo puno godina, jednostavno mi kao ljudi ne smijemo zaboraviti svoje sugrađane. A to se nažalost događalo, o čemu sam jučer i govorio.
9: Da, upravo sam to htio reći, upravo ste jučer i poručili kako je tu tragediju pratio zaborav društva i zajednice, što se nije trebalo dogoditi, jer prije točno 80 godina eksplozija je odnjela desetke života. Nažalost, tu bol je pratio zaborav, naravno ne zaborav obitelji, nego društva i zajednice, zaborav koji se nikada nije trebao dogoditi. Kome je zapravo usmjerena ta poruka?
10: Pa budimo otvoreni, desetljećima nije bilo spomenika na kojem bi se mogli pokloniti onima koji su stradali, a onda su prošle još i godine prije nego što smo na spomenik uklesali imena. Dakle, na 80. godišnjicu tek su na spomeniku uklesana imena i potpuno je jasno da smo mi tu kao zajednica, mislim prije svega na službene vlasti grada Pule, pogriješili. I to je greška koju treba ispravljati. Ja neću upirati prst ni u koga ponaosob, zato što je to jedna greška koja je trajala desetljećima. Počela je odmah nakon što se tragedija dogodila i protegnula se praktički do danas. U međuvremenu su se događali određeni pomaci, o čemu je jučer govorio italijanski veleposlanik. Mi smo identificirali osobe za koje se sa sigurnošću može utvrditi da su tamo stradali imenom i prezimenom. Radili smo sa povjesničarima i ovo je jedan minimum koji grad može svojim stanovnicima koji su na tako tragičan, strašan način stradali ukazati kao počast.
9: Da, idemo mi i dalje sa ostalim otvorenim pitanjima, sa ostalom i problematikom u gradu. U međuvremenu bili ste i na godišnjem odmoru, ali moram priznati
10: Adminom
9: godišnjem, to sam, nisam.
10: Baš, imam primjedbe kod kuće oko toga da nisam baš.
9: Ali u svakom slučaju puno se toga događalo, evo, dakle, od vašeg posljednjeg gostovanja u našoj emisiji, ali meni nekako, s obzirom da i vi, ali i ja pratimo taj sport, pratimo nogometaše Istre i tako dalje, nekako mi je odjeknula ta vaša izjava sa, ako se ne varam, posljednje ili pretposljednje sjednice Pulskog gradskog vijeća, kada ste rekli da treba razmišljati o tome da se stadion Aldo Drozina preseli na drugu lokaciju. Dakle, za mnoge Pule žal, ne vjerujem, to zvuči gotovo nevjerojatno. Meni, ja sam vam i osobno malo prije rekao, nekako mi se to ovako, ne znam kako reći, nego evo prije ne znam koliko godina, kad je gospodin Jakovčić rekao da treba preseliti Uljanik negdje drugdje, a ne da bude u Puli, pa tu smo negdje al pari sa tom izjavom, možda se ne slažete s time, ali u svakom slučaju zašto uopće otvarati pitanje preseljenja stadiona koji je desetljećima dio identiteta grada na tom mjestu?
10: Dakle, ono što je činjenica je da se vremena mijenjaju i da se mijenjaju zahtjevi koji su postavljeni pred sva sportska borilišta. Te zahtjeve ne utvrđujemo mi, te zahtjeve postavljaju i Hrvatski nogometni savez i UEFA. Zašto spominjemo UEFA? Zato što mislim da moramo nekad biti i hrabri i razmišljati o tome da bi naš klub danas sutra mogao, trebao zaigrati u Europi. U krajnjoj liniji, jedan trenutak prošle godine bili smo i na trećem mjestu. I ja se nadam, a kad gledam dečke kako igraju, mislim da to nije samo nadanje, nego da je to nešto što stvarno ima temelja, da bi se u nekoliko godina koji su pred nama moglo i dogoditi da zaigramo makar kvalifikacija, onda u tim kvalifikacijama to je rulet i nešto više. Međutim, za takva takmičenja postoje zahtjevi. I veliko je pitanje da li na te zahtjeve možemo udovoljiti na ovoj lokaciji. Naša ideja nije preseliti stadion negdje izvan granica grada. Pa čak ću ići tako daleko pa reći niti izvan granice koju nam postavlja zaobilaznica. Međutim, moramo razmišljati da nam se ne bi dogodilo da jednog dana dođemo u situaciju da bi naš klub trebao zaigrati nekakve utakmice, a onda nam kažu, gle, ne možete igrati na svom stadionu. A koji nam je onda najbliži? Pa nećemo valjda igrati utakmice Istre na Rujevici. Mislim da bi to bila blasfemija. Tako da je upravo onako kao što sam rekao, vrijeme za razmišljanje. Mi smo trenutno u postupku izmjena GUP-a, koje bi trebale biti gotove kroz cijeli postupak, bi trebao biti gotov kroz godinu i pol do dvije i naša je zadaća i jedno ozbiljno razmišljanje da u tim izmjenama GUP-a predvidimo lokaciju. To je prvi korak. Nakon što one budu, kako se zove, usvojene, onda krećemo i u konkretnije razgovore. To ne može biti bez kluba, to ne može biti bez građana i to sigurno neće biti bez šire zajednice koja će sudjelovati u oblikovanju prvo ideje, a onda jednog dana kada i pronađemo adekvatan izvor financiranja i same realizacije stadiona. Dakle, ovo je razmišljanje o nečemu što se neće dogoditi sutra, ali o nečemu što je proces koji će trajati nekoliko godina. I zamislite samo da se nađemo u situaciji da trebamo krpat, a ne možemo. Ovaj stadion ima niz problema. Toga ste svjesni vi, toga sam svjestan ja, toga su svjesni u klubu, toga su svjesni i navijači. Od činjenice da je dobar dio prostora na stadionu u suvlasništvu trećih osoba. Preko činjenice da imamo i određenih problema sa krovom na zapadnoj tribini, nemamo krov nad drugim tribinama, sjedalice su takve kakve jesu i one sve druge uvjete koje pred nas postavljaju takmičenja, neadekvatan broj izlaza

0: činjenica da se to ne može povećati. I ako bih krenuo nabrajati sve probleme koji postoje sa tim stadionom, mislim da bi cijelu emisiju proveli o tome. Ali oni koji idu, za njih znaju. I pitanje je, možemo li ih riješiti na ovoj lokaciji? Vrlo upitno. Čak bih rekao gotovo nemoguće, ako želimo onaj standard kojeg klub i navijači zaslužuju.
1: Da, gospodine Grbini, je li ovo zapravo realna razvojna strategija ili tek ideja o kojoj za sad samo razgovarate? Dakle, drugim riječima, postoji li već neki dokument, studija ili analiza koja pokazuje da je preseljenje stadiona bolje rješenje od, recimo, obnove postojećeg?
0: Dakle, mi imamo naše društvo Pula usluge i upravljanje koje nas u realnom vremenu obavještava o svim problemima. Nakon toga imamo činjenicu da se taj stadion nalazi točno u urbanom tkivu grada i znamo da za određene zahvate je potrebno širenje. Širenje, ako bi se ovdje i dogodilo, bi zahtijevalo rješavanje vrlo složenih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima poslovnih prostora u sklopu stadiona, a zahtijevalo bi i to da se brojne stvari koje postoje okolo stadiona, kao što su pomoćna igrališta i tako dalje, uklone. I da ne bude dvojbe. Namjena na ovoj lokaciji uvijek će ostati sport i rekreacija građana. Ovo nije sa ciljem da bi se postojeća lokacija oslobodila, već da bi se dobila nova, bolja, koja će omogućiti da se utakmice igraju i gledaju na način na koji to Pula zaslužuje.
1: Još samo jedno praktično pitanje. Što biste odgovorili građaninu koji kaže, gradonačelnice, pa imamo važnih problema o selitbi stadiona u Puli?
0: Odgovorio bih mu da je to točno. Ali bavimo se mi i drugim problemima. Za nekoliko dana počinje rekonstrukcija 43. Istarske divizije. Širimo za obilaznicu. Evo, mislim da bi danas ili sutra trebali odabrati izvođača za dogradnju škole Kaštanjer i onda trebamo držati fige da ne bude žalbe kako bi tu mogli početi gradnju u vrlo kratkom roku. Na području Štinjana u sklopu aglomeracije Pula Sjever gradimo kilometre i kilometre vodovodne i kanalizacijske mreže. U proračun smo ubacili stavku koja će nam pomoći da u sljedeće 2 ili 3, 4 godine proširimo mrežu javne rasvjete, jer mi kao grad Pula u ovom trenutku imamo dijelove grada bez javne rasvjete. Dakle, bavimo se mi i drugim problemima, ali uprijeti u jedan i reći da je važniji od drugog, jako je teško, jer bez sportske infrastrukture i popularizacije sporta, jako je teško potaknuti djecu da se sportom bave. Kad imaš u svom gradu uspješan sportski kolektiv u bilo kojem klubu, to diže želju i volju mladih da se bave sportom. A nedavno sam čitao jednu studiju koja je napravljena od strane mreže sveučilišta i pokrila je cijelu Europu, koja pokazuje da je fizička kondicija stanovništva danas gora nego ikad od kad postoje mjerenja, a to onda izaziva čitav niz bolesti. Dakle, možemo reći da to nije važno. Možemo odmahnuti rukom na to, ali uz svo dužno poštovanje to bi bila velika greška. Itekako je važno.
1: Evo, malo prije ste spomenuli, dakle, jedna od najprometnijih ulica u Puli ide u rekonstrukciju, dakle, riječ je o ulici 43. Istarske divizije, ako se ne varam, investicija vrijedna oko 1,5 milijuna, jel tako, eura?
0: Zaokružimo, to je otprilike to. Dakle, investicija koja uključuje rekonstrukciju koja će se dogoditi u dva dijela. Jedan dio je otprilike, ovako ću objašnjavati da ljudima bude lakše pratiti, od ulaza u Herkulaneu do rotora tamo sa Koparskom ide potpuna rekonstrukcija sa obnovom čitave infrastrukture. Dio koji ide od Herkulane prema rotoru na Punti, manji, otprilike jedno 60% je
1: benzinska,
0: tamo, da. 40% je prema Punti, bit će sanacija kolnika zato što je projektom Pula centar tamo predviđena izgradnja kolektora koji je u trasi prometnice i to onda moramo čekati. Međutim, ne možemo dopustiti da asfalt ostane u stanju u kakvom je sada, jer ono je katastrofa. Tamo gdje ide potpuna rekonstrukcija nije samo asfalt, rješava se i pitanje voda, jer sudjeluje u investiciji vodovod i HEP. HEP je već jedan dio kabla povukao, upravo do ove točke koju sam prije spominjao, ulaza u Herkulaneu, sudjelovat će i u ovom drugom dijelu, jer uz obnovu tamo ceste ide i obnova infrastrukture.
1: Ali nažalost ide i novo uklanjanje stabala, je li?

0: Trudit ćemo se da to bude minimalno, a ako se pokaže moguće, onda da ne bude niti jedno. Međutim, kad god neko stablo ide dole, drugo mora ići gore.
1: Da.
0: I odnosno ne drugo, nego nekoliko drugih.
1: Pri kraju smo ljeta, ako mogu tako reći, iako mnogi tvrde da je 9. mjesec rujan, jel tako, pravi raj, jer nemamo gužvi, nemamo turista, jel tako, jedino su dani kraći, ali zašto to kažem, kako bi zapravo čuo od vas par informacija oko kupališta Stoja. Dakle, kupalište Stoja možda nije jedan od tih projekata koji stvaraju probleme, ali ka mnogi nekako Puležani vole, jel tako, u gradskoj upravi naljutila je zapravo sama dinamika radova i kašnjenja. Kako zapravo vi gledate na tu situaciju?
0: Gledam na sljedeći način. Dakle, osobno ja kao gradonačelnik, po struci pravnik, nemam šta govoriti izvođaču i nadzornom inženjeru koja je dinamika, da li prvo treba nešto betonirati pa onda oko toga kopati ili obrnuto. Međutim, neki su si to dopustili i zbog toga što su si to dopustili došlo je do kašnjenja. Plus, kad se tome pribroje dani koji su onemogućili rad, došlo je do toga da smo morali produžiti rok izvođaču i u ovom trenutku rok za završetak radova je sredina 11. mjeseca. Zato ja kad i počinjemo neke radove, uvijek naglasim, jer mislim da je to pošteno, i to bih povukao malu paralelu sa onime što ste prije rekli, da vam se činilo da je obećanje oko stadiona slično Jakovčićevom. Ja vrlo dobro znam što govorim i ne koristim riječi olako.
1: Čudno da niste to komentirali.
0: Ne, ali sad mi je nekako se poklopilo, jer i ovdje kod otvaranja radova na kupalištu Stoja imali smo najave da će biti gotovo do Božića 25. Na kraju bit će gotovo do Božića, ali ne 25. nažalost. I ja si ne dopuštam takve izjave, zato što svaki rad na otvorenom, ali svaki, nosi se s sobom rizik vremena. Ako još se praviš pametan pa se petljaš izvođaču u posao, onda dođemo do toga da imamo kašnjenje. I meni je doista žao što se to dogodilo, međutim, kupalište će biti završeno, a ono što sada već mogu reći, da vrlo aktivno spremamo i pripremamo se za uređenje kupališta na Mornaru, koje će također biti financirano iz fondova Europske unije, i građani ovog našeg grada će dobiti još jedno uređeno kupalište, s time da će kupalište na Mornaru biti posebno prilagođeno i pristupačno osobama s invaliditetom.
1: Mi smo sada otvorili našu telefonsku liniju, tako da će sada imati prilike naši slušatelji, naše slušateljice postaviti pitanja, možda kritizirati, možda pohvaliti, pa idemo čuti ko nam se javlja, ali ja bih samo zamolio uz napomenu, budite kratki i jasni, jer vjerojatno će biti dosta pitanja. Dobro jutro želim, dobar dan, halo.
2: Dobro jutro.
1: Izvolite, slušam. Sve ste rekli, ovim uzdahom ste sve rekli.
2: Uglavnom da, jer ovaj grad ima jako puno problema, ne malo problema, nego mnogo problema. Vi ste zapustili grad totalno. Gradonačelniče, vi se nešto hvalite, nemate se čemu hvaliti, jer niste napravili ono što ste trebali. A to je da ponekad, ako ne i stalno, slušate šta građani žele, šta građani trebaju, a ne što vi odlučujete. Jer ovaj grad je smetište postao. Pogledajte, napravili ste, ne vi, nego odluka o komunalnom redu. Da li se nešto poštuje od toga? Ništa. Zovete neke službe koje uopće vam ne odgovaraju ili vam obećaju, pa ništa ne naprave. Ovaj naš Montezaro je totalno zapušten od uvijek. Niste ovdje ništa uložili. Ova Rovinska ulica 100 godina stoji neriješena. Kako vas nije sram? Kako vas nije sram? Imate toliko problema, a nas ne slušate. Pozovite vi malo i građane da vidite, nismo mi svi malo umni ili blesavi. Znamo mi šta ovom gradu treba.
1: Dobro.
2: Vi ste, samo još nešto da kažem, ova zaobilaznica, uništili se onoliko sabala. Jel vi znate koliko je sada, kad su ovakve vrućine, koliko su nam potrebne zelene površine, a vi o tome ne vodite uopće računa. Zar je nama trebalo 4 trake, jedan mali grad? Jedan mali grad treba 4 trake, pa nismo mi Milano,
1: dobro,
2: Rim, gospođo, i tako dalje.
1: Hvala vam puno na javljanju, ja sam rekao budite nam kratki i jasni. Naravno da ćemo komentirati sve ovo što je gospođa rekla, ali ono što sam zapravo ja htio pitati, evo, gospodin Grbin, je to zapravo, je li Pula danas grad koji se razvija planski ili još uvijek onako previše često reagira tek na probleme kada oni nastanu?
0: Pa evo, krenut ću sa onime što je gospođa izdvojila. Ja mislim, uvjeren sam, i da se ne lažemo, u kampanji sam govorio i to predstavio kao jedno od svojih obećanja građanima, da ćemo nastaviti širiti zaobilaznicu. Zaobilaznica se počela graditi davno. I u trenucima kada se gradila, razmišljali su već onda o tome da je potrebno širiti ju na 4 trake. I doista je. I vidimo po količinama prometa na onim dijelovima gdje su 4 trake da su gužve manje, da promet teče bolje, i to je jednostavno ono što ovom gradu treba. Zaobilaznica će se nastaviti širiti. Mi smo predvidjeli sredstva i uskoro krećemo i u javnu nabavu kako bi angažirali projektante, da bi isprojektirali sljedeću, četvrtu fazu širenja, koja bi trebala ići na ovom potezu, otprilike ću reći, jer uvijek ide malo dalje zbog spajanja, išla bi od Premanturske do skretanja za Pješčanu uvalu. Isto tako i na razgovorima koje smo imali sa ministrom Butkovićem, dogovorili smo da će se onaj dio koji je u nadležnosti Hrvatskih cesta, a to je između rotora Tršćanska i rotora Šijana, isto proširiti na 4 trake. I to je nešto što treba. I to je primjer onoga gdje se grad širi planski. I prije kad ste me pitali za stadion, da, to je plan. Plan gdje ja ne govorim o nečemu gdje ćemo kamen temeljac položiti sutra, nego govorim o nečemu gdje danas trebamo razmišljati o onome što nam je potrebno kroz nekoliko godina. A da bi to mogli imati, moramo prvo staviti u GUP, znači naš prostorni plan, nakon toga realizirati.
1: Spomenuli ste predizbornu kampanju, međutim obećali ste tada i jel tako 1000 sati parkiranja godišnje za građane po simboličnoj cijeni. Šta je s time ukratko, jer imamo
0: vrlo prođe? Vrlo jasno, dakle kroz nekoliko dana trebala bi odluka krenuti u savjetovanje i cilj je da 1000 sati bude dostupno građanima već ove jeseni. Ono što mogu reći da smo u međuvremenu napravili, određene su bile potrebne tehničke stvari za Pula Parking koje su u međuvremenu napravljene. Napravljena je aplikacija koju će građani moći koristiti kako bi mogli konzumirati tih 1000 sati. Aplikaciju naravno moramo još testirati jer želimo da kada krene u pogon radi, a ne da bagove ispravljamo naknadno, iako mnoge aplikacije i velikih proizvođača imaju bagove, i Apple, yes, i Google i svi ostali, ali pokušat ćemo ih smanjiti na najmanju moguću mjeru i želimo aplikaciju koja će biti jednostavna. Dakle, ove jeseni kreće.
1: Idemo dalje s pozivima, imamo još jedan poziv, halo.
3: Halo, čujemo se.
1: Da, dobar dan, samo kratko,
3: dobar
1: molit ću.
3: Dan. Evo kratko, najkraće. Razmišljali se o rješenju ovog problema kružnog toka sa zaobilaznice prema bolnici, odnosno prema trgovačkom
0: apsolutno,
3: centru?
0: Apsolutno, apsolutno.
3: A za ovo, oprostite još jedan put, samo za ovu četverotračnu, ja vas podržavam i uopće ne razmišljam kao ona prethodnica.
0: Apsolutno.
3: Zaista Puli treba, jer smo u gužbi stalno. Hvala.
1: Hvala vama.
0: Dakle, ovo je... Ovo je raskršće koje je problem i što se tu dogodilo. Dakle, u trenutku kada je kružni tok na tom raskršću građen, namjena, tu sam malo u kontradikciji, jer nije se uvijek baš u Puli razmišljalo potpuno planski, ovo je jedan od primjera, namjena okolnog prostora nije bila trgovački centar i nije bila ideja da tamo bude trgovački centar. Napravljen je plan za kružni tok koji je nije odgovarao gabaritima onoga što će se tamo naknadno dogoditi. Mi u ovom trenutku smo u kontaktima sa vlasnicima, jer u ovom trenutku prije, kad se to moglo napraviti, kad je zemlja okolo bila u gradskom vlasništvu, nije se napravilo šta treba. Sada, nažalost, moramo razgovarati sa onima koji su suvlasnici. Ideja jedna je da se ismjera za obilaznice prema Veruđeli, znači da se ljudi mogu to prikazati. Znači onaj smjer koji ide od Šijane prema Veruđeli, da se napravi desni skretač prema gradu, kako bi se izbjeglo da ti auti ulaze u sam kružni tok, kako bi se smanjila gužva u njemu, i još određeni zahvati. Vidjet ćemo što je od toga moguće, jer su naravno za centre koji su okolo izdane i dozvole koje su tamo predvidjele i neke požarne pute, odnosno vatrogasne pristupe i tako dalje. Tako da je danas situacija za riješiti puno kompleksnije nego da se na vrijeme napravilo kako treba.
1: Idemo dalje s pozivima, nadam se kratko i jasno. Još jedan poziv nam stiže. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Poštovanje, slušamo vas, samo konkretno
4: pitanje. Pitanje gradonačelnika, njegovi preci su napravili na kupalištu Valkane stepenice. Niti jedne stepenice nisu do kraja završene, tako da uvijek fali zadnja ili predzadnja kad se ulazi u more.
1: Dobro.
4: To je jako veliki problem za građane Pule, osobite starije dobi, a više niti baš i mladi. Jer lako je ući u more, ali za izaći vani treba dignuti nogu metar ili pola metra da bi došao do prve stepenice.
1: Da, ću
4: da li ste ista razmišljali o tome?
1: Evo, stiže odgovor.
0: Apsolutno, kao što sam prije spomenuo, uređivanje kupališta je jedna stvar na kojoj vrlo aktivno radimo. Stoja je u tijeku, trenutno smo jako fokusirani na Mornar kako bi ga uredili na način da bude pristupačan i kako bi za to iskoristili europske fondove, a sada ćemo tijekom zime, dobili smo i određene primjedbe, građani nam ukazuju na određene probleme, slušamo što nam govore, reagiramo, negdje smo proaktivni, negdje reagiramo kad nam građani kažu ovo je ono što nas stvarno muči, i tijekom zime vidjet ćemo što od toga možemo realizirati u okviru naravno propisa, jer se ovdje radi o pomorskom dobru.
1: Gospodin Grbin, vidimo i slušamo, pratimo sve ono što se dešava u posljednje vrijeme u Gospiću. Evo, sutra će započeti to izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora na zahtjev predsjednika Republike. S druge strane, Kaštijun je ovog ljeta tu kod nas ponovno pokazao koliko je zapravo sustav gospodarenja otpadom osjetljiv tijekom turističke sezone. Građane manje zanimaju razlozi, više rješenja. Kratko, ako se može uopće
0: Ne može se kratko, ali idemo samo reći,
1: dakle, konkretno što ćete poduzeti da se ovakve situacije s viškovima više ne događaju?
0: Dakle, ja krećem od onog što mi radimo na području grada Pula. Pula na godišnjoj razini proizvodi najveću količinu smeća. Ima jednu od manjih amplituda između zimskih i ljetnih mjeseci. Mi imamo određene sredine u Istri koje su dominantno turistički orijentirane, gdje je amplituda između najmanjeg i najjačeg mjeseca po proizvodnji smeća je 6,5 puta. 6,5 puta se proizvede u, recimo, kolovozu više smeća u toj jedinici nego, kako se zove, u veljači. U Puli je to manje, to je negdje razlika oko 2,4-2,5 puta. Druga stvar koju mi u Puli radimo je da smo povećali stupanj izdvajanja. Sa 44% odvojeno prikupljenog otpada, znači papira, plastike i tako dalje, mi kao grad Pula smo došli na 47%. I nije za to zaslužan grad, nije za to zaslužna Herkulanea, mi smo samo pomogli, zaslužni su građani Pule koji odvajaju i odvajat će više, jer ćemo tijekom sljedeće godine postaviti dodatne smeđe kante kako bi se ono što ostane kad se priprema ručak, kad se priprema salata, kad se reže lubenica, završilo tamo di treba. U prostornom planu koji se trenutno priprema i radi, ne GUP-u, nego baš u prostornom planu uređenja grada Pula, pripremamo lokaciju za kompostanu kako bi osigurali da se to može onda i obraditi. A za to su dostupna, itekako dostupna sredstva iz Europske unije. To je prvi korak. I svaka jedinica lokalne samouprave, neću nikoga imenovati, ali svaka bi trebala krenuti od toga. Što više odvojeno prikupljenog otpada, što više odvojenog biootpada, to će biti manje smeća na Kaštijunu i to će biti manje smrdljivog smeća na Kaštijunu. A na Kaštijunu radimo stvari kao što je sada na onoj staroj plohi koja je završena, koja se napunila nakon 7 godina. Postavljaju se cijevi kako bi se van vukao plin i onda će doći generator kako bi se od toga proizvodila struja. Počeli smo na drugi način pokrivati ovu aktivnu plohu, umjesto samo zemlje inertnog materijala koji se stavlja preko, stavili smo jednu foliju Mislim, folija je krivo ime, to je ovako, sad sponza vidi koliko pokazujem, ali to je negdje skoro centimetar debela plastika gdje su mi pokazali na nju baciš čekić, neće ju probiti. I to je plan da napravimo da se polako, ali korak po korak smanjuju štetne emisije, odnosno smrad koji dolazi iz Kaštijuna. Ali ovo moram reći, ako se na kućnom pragu, kao što to radi Pula, i u drugim sredinama ne krene sa aktivnim i žestokim odvojenim prikupljanjem otpada, onda bez toga sve drugo je uzaludan trud svirači.
1: Imamo još jedan poziv i to će biti zadnji poziv što se tiče ove emisije. Neko nas strpljivo čeka. Halo.
5: Dobro jutro, gospodin voditelj.
1: Oprostite što ste toliko čekali, ali znate kako je tema Kaštijuna.
5: Nešto neću reći direktnom gradonačelniku jer smatram da on to sam sigurno ne može riješiti.
1: Dobro, samo kratko molim.
5: On je samo čovjek po mome, drugo ništa. Ovako, nešto vam je svima promaklo kroz prste. U čijoj su ingerenciji kjeze, crkve u gradu Puli?
0: Crkve su u pravilu vlasništvo...
5: Zaštićene UNESCO-om ili nije?
0: Ne, gledajte, crkve su vlasništvo u pravilu crkvene organizacije, odnosno određene župe. Sad, da li se radi o ovoj denominaciji, pravoslavnoj
1: katoličkoj?
5: Ona gospođa vam je prije rekla, mi nismo ni Milano, ni Rim, ni Vatikan. Razumijete? Malo se pozabavite s tim crkvama, jer za vreme COVID-a tu se radile, svašta se radile, inkviziciju ste imali u gradu, a vi to, vama je to svima promaklo kroz prste. Mi se ne možemo uspoređivati sa Milanom, sa Trstom, sa jednim Vatikanom, sa jednim Rimom. Ne jednom Njemačkom koja ima crkve, sakralne crkve da ti mozak stane.
1: Dobro.
5: Ja, mislim, nemojte se naljutiti, ali vam kažem.
1: Ja.
5: Jer ja nisam vjernik, evo ja ću iskreno priznat, nisam vjernik dok postoje takve crkve. Razumijete? Ja vas se izvinjavam ako sam vas uvredila, ugodan vam dan.
1: Hvala i do slušanja, dakle, da, tu nemamo šta komentirati, ni šta odgovoriti.
0: Pula je stvarno otvoren grad i u našem gradu su sve vjeroispovijesti dobrodošle, tako da evo, Tu ću stati kao komentar.
1: Tu ćemo staviti točku, naravno za sam kraj ovog razgovora. Evo, 9 je sati i 48 minuta. Pula je i grad koji doista ljeti živi punim plućima, pa pretpostavljam da kao gradonačelnik našega grada ste više nego zadovoljni ovom koncertnom glazbenom sezonom u Puli, i što se tiče arene, i što se tiče kaštela, i što se tiče Malogrinskog kazališta.
0: Pa i onda što se tiče Čirkola, što se tiče Rojca, i foruma. Dakle, da, jesam apsolutno, a mislim da, evo, da ne idemo daleko, vratimo se samo 24 sata unazad. Mislim da je bilo divno jučer kad vidiš koliko je mladih ljudi išlo na koncert Lordi u areni, što pokazuje da je to bio pun pogodak. I htjeli smo osigurati da svači glazbeni ukus bude zastupljen i da osiguramo da bude pokriven sa izluđačima koji su u svojoj domeni vrhunski. I grad, možemo reći, ne može se uspoređivati sa Trstom. Ja ću reći, ne može se doista. Mislim da smo ove godine imali puno bolju koncertnu sezonu nego Trst. Neće to uvijek biti tako, ali ove godine smo pokazali da se možemo uspoređivati i sa Trstom i sa Zagrebom, možda ne sa Milanom, ali idemo u tom pravcu, jer ne znam baš puno drugih gradova od 50.000 stanovnika koji su imali ovako dobru sezonu.
1: I time smo zapravo došli do samoga kraja naše današnje emisije. Gotovo 35 minuta govorimo o lošim, o lijepim stvarima, ali u svakom slučaju, u svakom gradu ima problema, pa tako i u Puli, ali ima svakako i dobrih stvari koje treba pohvaliti ako su dobre. Gospodine Grbin, hvala vam puno. Naravno, mogli bi još sat, dva o tome.
0: Mogli bi sigurno.
1: Ali svakako bit će prilike za to. Još jedan put hvala što ste izdvojili ovih pola sata za naš program i za naše slušatelje.
0: Hvala vam na pozivu i još jedan pozdrav svima koji su nas slušali.
6: Alo, Parlafon.
7: Od ponedeljka do petka.
6: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
7: Parlafon.
8: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
9: 052 210 810.
6: Parlafon.
10: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Velik požar na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine gori već desetak dana. Pred vatrogascima je i dalje puno posla. Na požarištu ih je 30. Očekuje se i da će ponovno da se uključe zračne snage. A kako je stanje jutros, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to ovo, nažalost, ovo će još trajati danima.
1: Na području Omiša popisuje se šteta nastala u velikom požaru. Uz pomoć snimki analizira se i stanje izgorjelog terena kako bi se na vrijeme otkrili mogući odroni, zamjenik gradonačelnika Ivan Pivčević.
3: Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen prije 10 godina, da li je on stradao u ovim toplinama i ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje borkavanje, poznato kao klizište. Nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći, mi želimo onda procjenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude. Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naselji. Jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene, naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni.
1: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta, te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinuta sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro. U Puli je jučer poslije podne i navečer obilježeno 80 godina od tragedije na Vargaroli. Sjećanje je to na najveću tragediju koja je ikada pogodila naš grad, rekao je gradonačelnik Pule Peđa Grbin i obratio se prigodnim govorom u kojemu je istaknuo kako se ne smije zaboraviti. Prigodnim se govorom okupljenima obratio i veleposlanik Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj Paolo Trikilo. I prije točno 80 godina eksplozija je čulo se odnijela desetke života. I prigodni komemorativni program te su položeni vijenci u parku žrtava Vargarole pored katedrale. Uz to navečer je otvorena dokumentarna izložba Zaboravljena tragedija Vargarola i njezin heroj dr. Gepino Micheletti u Gradskoj galeriji Kandlerovoj ulici broj 8. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 41%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 23, a u Puli 28 stupnjeva, a mora u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo i umjereno jugo, mjestimi se jugozapadni vjetar, more će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito, a najviše dnevna temperatura 35 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Florian Odobašić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, a upravo ćete poslušati našu najnoviju pjesmu Nije lako tako.
6: Znam.

0: je smat jedna.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Hlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
2: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Čekaj, vidi u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
2: Trkana prstenac, Barban. U sredu će stiti zaditi svi 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. crka za Viticu. Pa sajte, Trkana prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.
5: Puležana.
6: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
5: Puležana.
6: Priče iz života ljudi našega grada.
5: Puležana.
7: 10:17, još jedan pozdrav svima vama, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, u nastavku našeg današnjeg druženja. Florian u režiji, Daniel u studiju, to je ta ekipa koja je sa vama jutros i koja će vam praviti društvo sve do 12 sati. A mi smo došli do još jedne naše uobičajne rubrike, stigli smo do još jedne Puležane i sad upravo sam razmišljao o tome kako moja današnja gošća je zasigurno najmlađa, jedna od najmlađih, ako ne i najmlađa, koja je evo sudjelovala i koja je zapravo moja gošća u sklopu ove rubrike, jer evo moram priznati, veliko mi je zadovoljstvo predstaviti moju današnju gošću. Ona se zove Matea Krt, ona je 17-godišnjakinja iz Pule koja je upravo završila 3. razred tehničke škole u Puli, ali ono najvažnije, ona je nova mise Istre za 2026. godinu. I stoga, evo, Matea, hvala ti što si prihvatila moj poziv. Još jedan put dobar dan na tebi, dobro nam došla i naravno čestitke na ovoj velikoj tituli.
8: Dobar dan, hvala vama na pozivu, hvala puno i velika mi je čast.
7: Da, zapravo govoreći o tebi i sada pripremajući se za ovaj kratak razgovor u eteru Radio Pule, možda ono prvo pitanje je, jesi li se već nekako naviknula na to da ti ljude govore mi sister?
8: Pa sa mojim prijateljima i najbližima to zvuči smiješno, ali još mi onako nije 100% prirodno da me tako nazivaju.
7: Da, zapravo izbor Miss Istarske županije za ovu 2026. godinu, evo, održana je u Peroju prije otprilike 15-20 dana. Pretpostavljam da su samom izboru prethodile i brojne pripreme, da je konkurencija bila velika, nisam nazočio toj svečanosti, ali u svakom slučaju, koliko imam informaciju, dakle, uvijek bude sve na najvišoj razini, vjerujem da je to bilo tako i ove godine, međutim, ajde nam ti malo evo reci o dojmovima sa te manifestacije, kako je sve to izgledalo, koliko je cura bilo, što ste se trebali napraviti, daj nam jednu sliku onoga što se dešavalo u Peroju prije 15 dana.
8: Pa evo, pripreme nisu bile toliko velike, makar za mene, to je, ajmo reći, po ljeti bilo, znači sve je opušteno. Došli smo tamo, upoznali smo, bilo na 6 cura. Svi smo se lijepo sprijateljili, imali smo par generalnih proba, onda krenulo spremanje i tu je već krenula mala panika, da li će sve krenuti na vrijeme, kako će sve izgledati, ali ipak na kraju sve je bilo super, predivna atmosfera, sve opušteno, svi smo bili lijepo sprijateljeni, pričali, baš je bilo super.
7: Zapravo govoreći o tebi, jesi li uopće očekivala krunu ili onako si došla na ovo natjecanje sa mišlju, pa idem se dobro zabaviti, pa u konačnici što bude, bude?
8: To je više bilo idem se zabaviti, jer uopće nisam, ja nisam niti razmišljala o tome da se prijavim. Mene su, ajmo reći, moje prijateljice, sestra i tako to, ajmo reći, nagovorile. Tako da, ne znam, ja kad sam vidjela možda glasove, da imam, ajmo reći, najviše, tu je možda bilo malo nade, ali kada dođeš tamo i vidiš koliko je svaka cura posebna na svoj način, stvarno izgubiš tu nadu.
7: I kad si čula svoje ime kao pobjednice, zapravo koja ti je prva misao prošla kroz glavu?
8: A nije to bila misao. Nije to bila misao. Nisam znala što da radim, samo sam krenula mahat po haljini, krenula suza i to je to, pogubljena.
7: Kako su zapravo reagirali roditelji, obitelji, prijatelji kad si im rekla da si nova Miss Istra? Jer pa ako ja su bili sam... tamo i oni.
8: Ma jesu, da, naravno. Ja sam svih uvjerila da je nemoguće da budem, tako da jedino je tata imao nade, tata je znao.
7: Da, tako je tata, ne?
8: Tako da, kad sam bila prozvana, prvo kog sam bila došao u prvi red tata, on je već pustio suzu, tako da mi je bilo još teže da ja ne krenem. Ali svi su bili sretni, ponosni i evo, tu smo gdje smo, svi su jako sretni.
7: Da, i zapravo uvijek nakon takve pobjede, nakon ovoga što ti se prije 15-20 dana izdogađalo u Peroju, uvijek se postavlja pitanje, da Mateja, sve super to izgleda, a što se zapravo nakon te pobjede promijenilo u tvom svakodnevnom životu? Da li se uopće nešto promijenilo ili...
8: Pa ne mogu reći da...
7: ponizno, što bi rekao naš bivši izbornik, ideš dalje.
8: Pa ja sam i dalje ostala ista Matea, koja evo sad će u školu nakon praznika. Jedino evo imamo možda malo više slikanja, pa će biti malo veće pripreme za Miss Hrvatske koje će se održati, pa ćemo ići tamo, obavljati sve, pripremati se, ali uglavnom ovo je ista Matea.
7: Da, ista Matea i dobro da je tako. Što za tebe zapravo ljepota? Evo, pričamo o izboru Misa, dakle, što je konkretno za tebe ljepota? Da li samo izgled, da li stav, da li karakter ili možda nešto četvrto?
8: Pa, ljepota je puno više od fizičkog izgleda, jer ti prvo trebaš pokazati kakav si ti iznutra, kakva si osoba, kako se ponašaš prema drugima, da li si ljubazan, sve je to iznutra zapravo ljepota, a ovo malo je samo vanjskog izgleda.
7: A samim time i pitanje, može li se biti Miss Istre i istodobno biti onako normalna 17-godišnjakinja koja ima školu, koja ima obaveze, koja ima prijatelje i svoje probleme u životu?
8: Pa, mislim, može. Evo, ne znam, nije da sada imam toliko puno obaveza, to kada budem iz Hrvatske, malo ćemo izostati iz škole, ništa previše, ali...
7: A to ti dobro dođe.
8: Pa to mi super dođe. Ali uglavnom sve je super, sve se stigne i nije da je to sad neka baš velika obaveza da se od nje ne može.
7: Idemo sada malo upoznati Mateju zapravo onakva kakva je. Dakle, rekao sam na početku da evo 8 godina, ne znam da sam rekao, ako neću sad reći, ponoviti još jedan put, 8 godina si trenirala ples, što je odlična zapravo jedna tema za naš razgovor. Dakle, ta ljubav prema plesu, kako je zapravo sve to kod tebe krenulo, gdje si sve trenirali, kod koga?
8: Pa evo, to ja sam krenula kad sam bila mala, niži razredi osnovne škole. Ima jedna plesna grupa u Fažanu, od, znači DND Fažana, naša grupa je bila Minix. I
7: mi smo naša djeca.
8: Da, tako je. I mi smo našli ekipu, mislim, ja sam već došla dok je ekipa bila sklopljena. Putovali smo i na svjetska natjecanja i ova državna i bilo nam jako zanimljivo i sad kad prestaneš faliti i sva ta ekipa i osjećaj prije nego što dođeš na pozornicu i kad čuješ muziku kako se odmah upališ, baš fali taj osjećaj, ali bilo je jako lijepo.
7: A je li ti ovih 8 godina plesa zapravo i pomoglo evo u Peroju da se nekako lakše nosiš sa pozornicom i publikom?
8: Pa mislim, sigurno je, jer evo, mene već je bila trema dok sam plesala nego sada, ali mislim, kad se stane na pozornicu, sve je lakše, samo se treba stati.
7: Zapravo, što ti je bilo teže, taj tvoj prvi plesni nastup ili izlazak na pistu kao kandidatkinja za Miss Istre?
8: Ma, prvi plesni nastup.
7: Ipak.
8: Da.
7: Da, eto, zanimljivo i to. Ali ono što svakako treba reći, evo, kao osoba, i prije nastupa kada plešeš i prije tog nastupa na izboru za Miss, što si zapravo radila prije izlaska na pozornicu, šta si, kakve misli bi te recimo prokupirale? I
8: pa tu bi uvijek bila makar mala trema, ali uvijek si kažem, udahni, izdahni, što si opuštenija to će biti ljepše.

0: upoznali, pa evo, odmah ću te pitati što više voliš i što biraš, more recimo ili planine?
1: More, naravno.
0: Haljina ili trenerka, jesi ti ovako sportski tip ili ipak voliš modu, pratiš modu, voliš biti onako elegantna uvijek ili?
1: Pa kombinacija, ali više haljina.
0: Jutarnji tip ili noćna ptica?
1: Noćna ptica.
0: Noćna ptica, ujutro, jel tako, spavanje.
1: Tako je.
0: Instagram ili TikTok?

0: Ja obožavam njoke.
1: Njoke.
0: Njoke.
1: Dobro, malo prije si spomenula, Mateja, da sada kreću te pripreme, jel tako, za izbor Miss Hrvatske, pa idemo malo upoznat naše slušatelje. Zapravo reci nam što sada slijedi. Sada naravno uživaš u ovome što si postigla prije par dana u Peroju, međutim uskoro slijede nove obaveze. Ne znam da li već znaš kada će se i gdje će se održati izbor Miss Hrvatske.
0: Nije, još ne zna, sigurno.
1: Ali uglavnom pretpostavljam da ima netko ko vodi brigu o tome i o tebi, znači što sada slijedi?
0: Pa sada, nakon ovog opuštajućeg ljeta, ćemo najvjerojatnije nastaviti sa treninzima, malo pročačkati jer ima puno kategorija, jer to se naziva kao natjecanje ljepote, ali to je i puno više od toga. Tu ima puno kategorija, od sportskih do debata na engleskom, pokazivanja talenta, tako da za sve se to treba pripremiti i sklopiti što će se pokazati.
1: Ako se ne varam, ti će biti buduća građevinarka, kako stvari stoje.
0: Kako stvari stoje, ja se nadam.
1: Sada si misli isti, znači kako ćeš spojiti sadašnju krunu, a jednog dana i vjerojatno i kacigu, ako ćeš morati ići na teren.
0: Pa to zvuči odlična kombinacija. Da. Mislim, to mi je za sada želja i učim u tom smjeru i zanima me i tako da,
1: da ja zapravo, htio sam te pitati što te najviše tu privlači građevini i arhitekturi, zašto si baš izabrala ovaj smjer?
0: Pa ja sam prvo htjela sa upisom u ovu školu za arhitekta smjer, znači upisati arhitektonski fakultet, cilj mi je bio ili Zagreb ili Slovenija, ali što smo više toga radili u školi, na nastavi, programa i tako to, skužila sam da me više zanima građevina sa izračunom ovog nosivosti, uglavnom statika mi je bolja od, ajmo reći, kreative.
1: Da, a sada kad si sve to prošla i što se tiče škole i što se tiče izbora za misli i tako dalje, što bi ti možda ovako kad razmišljaš o tome bilo zanimljivije, da li osmisliti jednu savršenu haljinu ili savršenu kuću?
0: A sada?
1: Ipak kuću, pretpostavljam.
0: Da.
1: Jel' tako?
0: Ćemo vidjeti, da.
1: Dobro, evo, super, hvala ti puno, Mateja, na ovom razgovoru, želimo ti svakako puno uspjeha, puno sreće na samom izboru za Miss Hrvatske, pratit ćemo i vjerujem da ćeš onako dostojno predstavljati našu županiju. Za kraj, imaš li, evo, kakvu namjeru, odnosno želiš li koga posebno pozdraviti, iskoristi ovu priliku?
0: Pa evo, pozdravljam svih koji su me podržali, pogotovo moje najbliže, mamu, tatu, sestru, prijateljice. I evo, velika mi je čast što mogu predstaviti svoju županiju. Ja se nadam na što bolji način i vidit ćemo kako će sve proći.
1: Hvala ti puno i sretno ti bilo.
0: Hvala vama.
2: Puležana.
3: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
2: Puležana.
3: Priče iz života ljudi našega grada.
2: Puležana.

0: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Pula.

10:41, pa zapravo i mi vam se nudimo, a vas zapravo mi vam i nudimo ulaznice za sutrašnji veliki koncert, dakle jedan od najuspješnijih domaćih glazbenika nove generacije, Matija Cidajek sa svojim bendom sutra stiže u Pulu gdje će održati koncert u jedinstvenom ambijentu malog rimskog kazališta. Dakle, u Pulu dolazi u sjajnom trenutku njegov aktualni singl Dvoje mladih. Čuli smo tu pjesmu još jutros, popeo se na prvo mjesto top ljestvica, potvrđujući još jednom snažnu povezanost Matije i njegove publike. Nakon niza uspješnih koncerata i pjesama koje su obilježile posljednjih nekoliko godina njegove karijere, Matija Cvek u Malorinsko kazalište donosi svoj prepoznatljiv spoj popa i vrhunskog live zvuka. Da, dovoljno je poslušati ovu pjesmu, onda znate kako publiku sutra očekuje večer ispunjena pjesmama koje su obilježile Matin dosadašnji glazbeni put, ali i novim materijalom. Uz aktualnu Dvoje mladih na repertoaru će se naći i dobro poznati novi hitovi i stari hitovi koje publika već godinama pjeva sa njima. Jedna od tih pjesama je upravo ova koju slušamo, zove se Nudim ti se.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: 11 sati i 12 minuta, mi smo, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, ušli u ovu našu šestu fazu, šestu dionicu našeg druženja. Evo, prije 15 minuta dijelili smo karte za sutrašnji koncert Matije Cveka, a sada ćemo se malo svrnuti na ono što će se večeras događati na Pulskom kaštelu, jer večeras Pulski kaštel će ugostiti jednu od najomiljenijih hrvatskih popjevačica, Vesnu Pisarović. Evo, u jedinstvenom ambijentu povijesne Pulske tvrđave publiku očekuje ljetna koncertna večer ispunjena emocijama, nostalgijom, ali i bezvremenskim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu početkom 2000-ih. Vesna Pisarović na glazbenu scenu zakoračila je, ako se ne varam, ako neće me ona ispraviti, krajem 90-ih, vrlo brzo postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatskog popa. Naravno, da ne bi ja previše duljio sa uvodom i sa ovom najavom, srdačno i veliko mi je zadovoljstvo u programu Radio Pule pozdraviti Vesnu Pisarović. Vesna, ako se čujemo, dobar vam dan ili dobar ti dan, kako god želite, kako god želiš, i dobrodošla u program Radio Pule.
1: Dobar dan vama, jako vas je ugodno slušati, mogli ste nastaviti s uvodom.
0: Dobro, ako treba ću večeras vas najaviti, evo, ako nemate ništa protiv.
1: Može, rado.
0: Dakle, govorimo i najavljujemo vaš večerašnji nastup na kaštelu. Dakle, evo, ono što treba reći, što sam zapravo dobio informaciju, da je ovo treći put da nastupate na Pulskom kaštelu. Dakle, svake druge godine nastupate ovdje i tu ste u Puli. Vaši dojmovi dosadašnjih koncerata za početak?
1: Pa tako je nekako ispalo, da je stvarno svake druge godine, i ono što je zanimljivo je da smo uvijek između koncerta na kaštelu imali jedan veći koncert u Zagrebu i uvijek smo malo rearanžirali te moje stare pjesme, malo im pristupili drugačije, tako da i ovaj put imamo osvježenje starih pjesama. Mm-hmm. U stvari bit će to jedno manje uprizorenje arene koju smo imali prošle godine, tako da će u stvari narativ koncerta pratiti videa koje smo posebno radili za svaku pjesmu. Tako da definitivno će biti ovaj koncert drugačiji od prijašnjih. A isto tako mogu reći da će biti jedan posljednji gdje će se baviti rearanžiranje vlastnih pjesama, jer album novi koji radim će biti sljedeće što ću svirati na kaštelu sa svojim bendom.
0: Da, Vesna, kad govorimo o vama i o vašem glazbenom opusu nakon onog velikog uspjeha na pop sceni, jel tako, posvetili ste se džezu i glazbenom usavršavanju u Berlinu, nastavljajući istraživati, ajmo tako to reći, različite glazbene izričaje, a posljednjih godina ponovno ste se vratili pjesmama koje su obilježile, jel tako, vašu karijeru. Vaši koncerti okupljaju doista publiku koja je uz njih i odrasla i nove generacije koje ih danas otkrivaju. Evo, što publika može očekivati večeras? Dakle, više plesa ili pak koncert koji će spojiti različita razdoblja vaše karijere?
1: Pa sve to što ste rekli. Ja prije svega volim koncerte koje imaju energiju i gdje se pleše, jer ja sama volim plesati. Mm-hmm. Tako da će definitivno biti puno plesa, ali lijepih emotivnih, romantičnih trenutaka. Također volim pjevati i balade. Mm-hmm. I u repertoaru su neke lijepe, kao što je obrada Laure Pausini, Non c'è, ili Da znaš, koju posebno volim.
0: Svakako.
1: Tako da, to će biti jedan dvosatni koncert i sjećam se da sam već na drugom koncertu neka lista čak i zapamtila s prvog koncerta, pa evo možda ih vidim i danas.
0: Je, i ono što treba svakako napomenuti kad najavljujemo vaše koncerte na kaštelu, da je kaštel jedno ovako ambientalno vrlo snažan prostor. Pa koliko vam kao izvođačici znači mjesto na kojem nastupate?
1: Pa, apsolutno mi puno znači. Postoje prostori u kojima nikada se nisam u stvari ugodno osjećala, a postoje prostori u kojima se neizmjerno veselim, a kaštel je upravo jedan od tih. I vjerujte mi da zadnjih 10 dana gledam vremensku prognozu i ona se mijenjala svaki dan. I već sam bila na rubu živaca sve dok neki dan nisam vidjela da će padat kiša i sutra, ali i padala je jučer, ali danas neće. Tako da je, o to govori do toga koliko mi je stalo, inače ne gledam tako.
0: Da, ja se samo nadam da neće ni sutra, pa nek padne u petak, jel tako?
1: Ali svakako, meni je sve jedno.
0: Da, a meni baš i nije.
1: Dobro.
0: Vesna, vaša se zapravo karijera odvijala kroz vrlo različite, jel tako, glazbene faze. Pa koliko ste se i vi kao osoba, kako se Vesna mijenjala zajedno sa glazbom?
1: Pa ne znam od kuda krenem, ali recimo da se profesionalno bavim pjevanjem od 14. godine kada sam počela pjevati po hotelima, terasama, to su bile dvomjesečne takozvane gaže. I onda sam, da, dobro ste rekli, krajem 90-ih, 99-te snimila album Da znaš i vrlo kratkom roku do 2005. sam objavila 5 albuma i 2006. sam otišla studirati jazz. Nije me bilo 15 godina, studirala sam u Hagu, u Londonu i onda sam u Berlinu se okušala na sceni i recimo da je to trajalo jedan takav život, recimo 24 sata posvećen jazzu, to negdje pandemije. A onda su me ponovno otkrili, Brucoš i Fera.
0: Na svu sreću.
1: Da, nisam ni sama znala, mislila sam da je neka šala u pitanju, ali evo sad je prošlo 5-6 godina i nije šala. ja sad ne shvaćam kao šalu i slučajnost i zato pomno radim novi album i jako sam uzbuđena zbog toga.
0: Da, dovoljno je spomenuti vaše pjesme i onda je doista svima sve jasno i da znaš i dolje na koljena i neka ljudi govore i upravo slušamo pjesmu Poslije svega, nakon toga ćemo čuti pjesmu Jutro donosi kraj. Pa, postoji li zapravo Vesna neka vaša pjesma koju danas recimo doživljavate potpuno drugšije nego kada ste je recimo prvi put snimili?
1: Pa baš sve, u stvari, apsolutno sve pjesme kada sam ostavila ovaj estradni showbiz pop svijet 2005. Pomalo su mi sve pjesme išle na živce, a sada više ne ide niti jedno. Svako se veselim, pogotovo zato što stvarno imam odličan bend i uvijek je ovaj, nekako iznova nova energija. Ja sam sama sebi nova, drugačije doživljavam nakon jazza, bavljenja jazzom glazbu, tako da mi ništa više nije odrađivanje, sve kao da je prvi put.
0: Da, i evo, samo za kraj, a možda ćemo razgovor i nastaviti večeras, nikad se ne zna, jel tako? Što vas danas najviše veseli u glazbi? Dakle, da li sam nastup, da li studio kad snimate nove pjesme, da li stvaranje novih pjesama ili taj susret s publikom koji je uvijek onako iskren i otvoren s vaše strane?
1: Moram priznati da sve to što ste rekli, ja sam jedna izuzetno povlaštena i sretna osoba, jer i kad sam sama i vježbam ili radim nove pjesme, sam sretna i kad sam s bendom sam sretna i kada sam na stage-u sam sretna i kada vidim publiku koja pjeva pjesme sam sretna i poslije koncerta često sam sretna, a nekad i ne, zato što uvijek može koncert biti bolji, pa jasno. Kontempliram što se moglo promijeniti, što nije, taj dio uvijek je stvari bitan za dalje.
0: Hvala vam puno, Vesna, što ste izvolili ovih 10 minuta za naš program, za naše slušatelje. Mi ćemo sada dijeliti par ulaznica našim slušateljima. A što drugo reći vama nego vidimo se večeras na Pulskom kaštelu. Sretno vam bilo, puno uspjeha, puno sreće i evo, nadamo se da će sve proteći kako ste si zamislili.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
0: Srećan pozdrav.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Bar kafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra.
3: Na Radio Puli.

0: 11 sati i 29 minuta, još puno ulaznica za vas u idućih 15 minuta. Dakle, slušamo glazbenika koji će u nedjelju nastupiti u Pulskoj areni. On je Tom Odell, Pulski amfiteatar, jedan od najočuvanijih rimskih spomenika na svijetu, i ove će godine ugostiti neka od najznačajnijih imena svjetske glazbene scene, gdje će, evo, se Odellov nastup upravo u nedjelju 23. kolovoza savršeno uklopiti u atmosferu ljeta, mora i takvog kolosalnog ambijenta. Dakle, Tom Odell, pravim imenom Thomas Peter Odell, pažnju publike prvi put je privukao 2012. godine, poznat po svojoj ogoljenoj iskrenosti, snažnim klavirskim dionicama i glasu koji bez zadrške prenosi emociju. Odell je zapravo kroz godine izgradio poseban odnos sa publikom i naravno svi vi koji volite i koji želite prisustvovati tom velikom veličanstvenom koncertu u Pulskoj areni, možete nas nazvati na broj i zvati na broj 210 810. Imamo dvije ulaznice za vas, uz napomenu da ulaznice morate preuzeti, evo, kod nas tu na Radio Puli do petka u 15 sati. Evo, velika prilika za sve vas koji volite ovog svjetskog glazbenika, pa ko voli, neki izvoli, imamo već nekoga, ako se ne varam, dijelimo po jednu ulaznicu, pa da čujemo ko nam se sada javlja. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
1: Da, mora jedna ulaznica.
0: Tako je. Recite
1: da,
0: mi za koga.
1: Za moju unuku, da, Juričić Marija.
0: Juričić Marija. Čuli ste, znači, do petka u 15 sati trebate doći tu kod nas, Dalmatinova broj 4, i preuzeti ulaznicu, ili ona ili vi, ali u svakom slučaju to. Može?
1: Okay. Hvala
0: puno, pozdrav, bog bog. I imamo još jednu ulaznicu i vjerujem da imamo i još jednu slušateljicu ili slušatelja. Nemamo, pričekat ćemo još malo. 210 810.

0: Naravno, nije to sve što smo vam podijelili danas. Imamo još 4 ulaznice, možda i 6, ovisi o vašem interesu. Ali u svakom slučaju, u kolovozu se Pulsko kulturno ljeto nastavlja uz Rossinijevu operu Sevijski brijač, se to u Malom rimskom kazalištu, jedno od najizvođenijih opernih dijela, duhovitu priču o ljubavi i domišljatosti na daske pozornice za pulsku publiku 26. kolovoza, dakle sljedeće srijede, donosi evo Slovensko narodno gledalište, opera i na balet Ljubljana. Inače, Sevijski brijač jedna je od najomiljenijih i najčešće izvođenih opera svih vremena, stalni dio opernog repertoara zahvaljujući svojoj melodijskoj domišljatosti, ritmičkoj živosti i zahtjevnim vokalnim dionicama, osobito za koloraturni mezzosopran, bariton i bas. Imamo par ulaznica za vas, zahvaljujući Arheološkom muzeju Istre, zahvaljujući našoj dragoj Jasni. U svakom slučaju, ako želite prisustvovati, ali ponovit ću još jedan put, to nije za večeras, nego sljedeće srijede 26. kolovoza, tako da ćemo dijeliti danas ulaznice i za tjedan dana. Prema tome, evo, 210, 810, pa da čujemo, već nam se netko javlja.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Koliko mi dijelimo danas? Kako
1: da,
0: mi
1: recite dijeli? Mi, da li dijelite dvije ili jednu?
0: Što biste vi?
1: Ja bih dvije, ako mogu prijateljicu.
0: Kad tako lijepo pitate, onda kako da ja kažem ne?
1: Da, hvala vam puno. Ja sam Ester Lojić.
0: Ester Lojić.
1: Da, sa J.
0: Ester Lojić, dobro. Pišem, je ulaznice na ulaz, dakle, Malo rimsko kazalište tamo, onda će vas...
1: Donje strane popis. Ili sa gornje?
0: Znate da ne znam, ja mislim da će biti zgornje.
1: Gornje, okej.
0: Okay. Ali u krajnjoj liniji, znate što vam je činiti i u srijedu nas slušati kad ćemo dijeliti, i onda ću sigurno znati. Ja mislim sa gornje strane da nema potrebe ići ono kroz dvojna vrata i tako.
1: Dobro, okej, okay.
0: Može,
1: hvala.
0: Uživajte, pozdrav.
1: Hvala, bog.
0: Dakle, prve dvije ulaznice su otišle, dijelimo još dvije ili četiri, kao što sam rekao, ovisno o vašem interesu. Dobar dan, halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Ja bi isto dvije ulaznice, ako je moguće.
0: Da, ime i prezime.
2: Valter Miletić.
0: Valter Miletić. Ok, sve znate, sve vam je jasno.
2: Da. Hvala.
0: Dobro,
2: lipa,
0: dobro,
2: lipa.
0: Dobro. Pozdrav. Bog. I još jedan poziv, imamo još dvije ulaznice. Kao što sam rekao, za tjedan dana ćemo ih još dijeliti. Halo, dobar dan.
3: Hvala lijepa, dobar dan.
0: Kako smo dobri ili nismo
3: odlično,
0: dobri danas?
3: Odlično, jesmo.
0: Kako mi mislimo na vas? Aj,
3: nego, okay, Bog me, čim vas dobijem, uljepšate dan. Kako je.
0: Ste
3: vi
0: već dobili danas ulaznicu?
3: Nisam ja, a ja bih za sebe sada ove dvije.
0: Recite ime i prezime.
3: Ružica.
0: Ružica si bila.
3: Blažinčić. Bila davno.
0: Da, tako ide pjesma. A što vam je Irena, koja se javila prije?
3: Čerka.
0: A, tako to ide. Dobro, imate i sina? Ne.
3: Ne, dosta su dvije ulaznice.
0: Kasnije. U redu je, gospođo Ružica, uživajte, hvala vam puno.
3: Hoću, i to je to. Hvala vam lijepa.
0: Pozdrav.
3: Pozdrav.
0: A mi idemo dalje s glazbom, konačno bi rekao naš Floki.

0: 22. kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.
1: Radio Pula.

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
0: 11.45, vrijeme za vrijeme. Igor Lisac je sa nama i dalje. Pa Igore, još jedan put srećan pozdrav.
2: Lijep pozdrav još jednom i vama i svim slušateljicama.
0: Obećali ste mi jednu informaciju jutros.
2: Hoćete me podsjetiti malo?
0: Sutra na večer o vremenskim prilikama. Da, dobro, da, ako nemate tu informaciju, nema veze.
2: Ajde. Da, nema promjene informacije.
0: Vjerovat ćemo da će biti sve super.
2: Da, nema promjene informacije, ali da, kao što smo pričali, sutra na večer bi trebalo biti kiša, ali već će se sutra osjetiti kroz dan da je nekako oblačnije, da dolazi do promjene. A vrhunac još uvijek tako stoji je u petak, koji bi trebao biti sa više kiše na čitavom prostoru, a i pljuskovima s grmljavinom.
0: Dobro, idemo dalje.
2: Dobro, sutra je drugi Igor, pa možda on donese neke pogodne.
0: Je, kolega vremena. Igor Horvat, da. Slušamo se vas.
2: Dobro, što se tiče trenutačno stanja danas, pratit će nas lijepo sunčano vrijeme, pa tako i nad istarskim područjem, uglavnom svugdje pretežno sunčano uz malu naoblaku i to u obliku te visoke naoblake više, puše slabo do umjereno jugo, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka bio 1013 hektopaskala te u porastu, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Učka poklon 25, Opatija Pore 27, Crikvenica Lanišće 28, Krk aerodrom Senj Sveti Ivan na Pučini 29, Mali Lošinj Monte Koper, Rijeka Vransko jezero na Cresu, Labin Svet Vinčenat Vodnjan 30, Pazin Rab Boljun 31, te Cres na 32 celzijeva stupnja. Do kraja dana biti će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, na večer će malo ta naoblaka porasti, puhat će slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, a na večer i u noći prema otvorenom moru ponegdje i jako jugo. More će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Što se tiče vremena sutra u četvrtak, dolazit će polako do promjene, bit će oblačnije nego danas i nestabilnije, tako da promjenjivo oblačno očekujemo, ali ubacit će se i pokoje sunčano razdoblje. Kiša je najvjerojatnija na večer i u noći, a također tada i lokalno pljuskovi s grmljavinom. Nastavit će puhati jugo i jugozapadni vjetar koji će na večer još pojačati, a more će u takvim prilikama biti malo i umjereno valovito, prema otvoreno moguće i valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna je slična ili malo čak u padu. Preksutra u petak od svih dana koji dolaze najnestabilniji, oblačni od četvrtka, s više kiše nego četvrtak, a i mjestimice i s pljuskovima s grmljavinom. Temperatura zraka će biti u padu i to većem padu u unutrašnjosti Istre, a vjetar će dalje nastaviti puhati isti jugo i jugozapadni, znači zadržati svoju jačinu i tek će na večer u petak slabjeti. Vikend nam za sada izgleda lijep, za nekakve manifestacije vani još sam postoji mala mogućnost za kišu u subotu prije podne, ali to je izgleda to.
0: Da, ne znam što reći, dobro.
2: Da, možda, evo, stvarno treba pričekati ovog drugog.
0: Da, pričekat ćemo bi sutrašnji dan, pa ćemo biti svi zajedno pametni. Igore, hvala vam puno na javljanju i čujemo se. Srećno.
2: Hvala vama, evo, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća i ograničenja, no promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Zastoji su tijekom dana, ovisno o gustoći prometa, mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok, Istarskom Y-u između čvora i tunela Učka, na pojedinim dionicama državne ceste D1 te na Jadranskoj magistrali na prilazima turističkim središtima. Također na brojnim su cestama u tijeku jednodnevni radovi na održavanju te uspostavljena privremena prometna regulacija, pa su i ondje moguća usporavanja. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Da, 11:53, došli smo nekako i do kraja današnjem jutarnjem programu. Dakle, nadam se da vam je bilo ugodno, zanimljivo, kao što sam malo prije rekao, i dijelili smo i ulaznice za 3 koncerta, za 1 operu. U svakom slučaju mislim da smo opravdali vaša očekivanja, ali zapravo onaj koji je najviše tu patio, koji se umorio, je kolega Serđo Valić, koji evo želi vas pozdraviti za kraj ovog druženja.
1: Da, pa stija sam reći, u stvari sveća je lipo nekako, kolega moj dragi, kratko traje, tako i jutarnji program, ne samo ovu srijedu, nego inače srijedom traje stvarno onako, razgovara ne s našim dragim slušateljima, to prođe kao da je u stvari pola sata vrhunske glazbe, gostiju, javljanja, komentara, dijeljena ulaznica, ali definitivno evo dao bi jedan komentar na tebe, čas se tega tiče da sam se ja naradio, težaki su ovaj kod malih besid. Tako i ja, isto. Ono u pozadini čas sve ja delam, to je nevjerovatno, je gotovo da se ispotin, ali dobro. Evo, svaka čast, Mrvicu, San i Ljubomora na procjenja se bi u stvari da bi ti foši i smete, evo, imati prvog čovjeka grada Pule.
0: Dobra procjena.
1: Prvi čovjek grada Pule, to znači najznačajniji političar u Istri, u gostima. Nakon toga, misica, evo, Istre, i di ćeš jače od tega.
0: Hvala, Serđo, na suradnji, hvala što si mi puno pomogao danas.
1: U prvom redu, kolega, zahvali se Florenu Odobašiću, koji se stvarno naradio i malo
0: uživa,
1: i malo iscrpljen.
0: Uživa, bar je mi tako rekao. U svakom slučaju, evo, hvala Florenu Odobašiću, koji je bio sa vama i sa nama od 6 sati. Njega će sada zamijeniti, sad se ja pitam ovako u eteru, Branko? Ne.
1: Ne, njega? Da, ne. Kolega Danijele.
0: Kolega Danijele Pernić. Dobro.
1: Da.
0: To bi bilo to. Hvala vam puno na pozornosti.
1: Čekaj, imam samo jedno pitanje. Kad je sutra Matija Cvekidi?
0: Pitanje da će uopće biti. Evo, već pričamo cijelo jutro o tom vremenu.
1: Vidim da se nešto zabrinut.
0: Da, i nervozan, moram priznati. Hvala vam na pozornosti. Što drugo reći nego, evo, za 5 minuta kolegica Tatjana Kaštelan i najnovije vijesti Radio Pule.
1: Čekaj, moramo nekako. Ti stvarno ne moraš se ugasiti. Čovjek ti mora uskočiti u riječ, u rečenicu da bi te ugasio. Da li moramo nekako doći do Jakova? Ha? Kutlić imamo pod sobom, Cveka imamo još da Jakova dobijemo.
0: Gdje je problem?
1: Jakov Jozinović u Rakiju. Sljedeće godine u Mista Klaper i Špet, recimo.
0: I poseban gost, Đovalić.
1: Ne, dobro.
0: Pustite. Pozdrav, počeli smo
1: nemajmo sad gluposti. Pretjerivati. Šta gluposti kad reći da ću ja nastupati? Lipo. Pozdrav, dobro.
0: Ćao!

0: Vijesti Radio Pule.
1: Vatrogasci se i dalje bore s velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30-ak, a pomažu i zračne snage. Stranka Most s današnje konferencije za novinare ispred zgrade Hrvatske gospodarske komore poručila da tragovi slučaja Gospić i Šincek vode i do HGK, odnosno Udruženja za sekundarne sirovine, u čijem su vodstvu predstavnici tvrtki za koje je zainteresiran i USKOK. Protive se i rješenju da se otpad zbrine prekrivanjem folijom, a prozvali su i ministra Tomislava Ćorića pitanjem jesu li zakonske izmjene pogodovale divljim odlagalištima. Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića koji među ostalime traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. U pojedinosti će objaviti uskoro. Trajekt Dalmacija, najveći brod u floti Jadrolinija, doplovio je u remontno brodogradilište Viktor Lenac zbog kvara na jednom od dva glavna pogonska motora. 33 godine star trajekt plovio je na međunarodnim linijama iz Splita i Dubrovnika prema Anconi i Bariju. Ta su putovanja sada otkazana do 9. idućeg mjeseca. Očekuje se da će kvar do tada biti otklonjen, kaže to članica uprave Jadrolinije Marija Zaputović. Katastrofalni požar koji je posljednjih dana zadesio područje Omiša ostavio iza sebe prizore koji su pogodili cijelu Hrvatsku. Solidarnost je tu velika, u ovakvim trenucima teško se iskazuje riječima, a pomoć pristiže s brojnih strana. Upravo tom porukom vođen je i grad Umag koji je odlučio gradu Omišu uputiti financijsku pomoć u iznosu od 10.000 eura. Omiš nije sam i u trenutku kada je najteže, poručuje među ostalim gradonačelnik Vili Basaneže. I grad Pula donirat će 20.000 eura gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio Omiš i okolicu, te je u slučaju potrebe spreman pružiti i daljnju pomoć, izvijestili su iz grada. Kao grad koji se i sam suočavao s velikim požarima u Puli, duboko suosjećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje. Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. Za nekoliko dana u nedjelju 23. kolovoza u Rovinju će se održati Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom koja se održava 59 godina, prvo izdanje upriličeno je 1967. Tradicionalno se Grizija održavala druge nedjelje u kolovozu kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljea i izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. Nakon petogodišnje stanke manifestacija se ponovno pokreće 2025. U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada i Muzeja grada Rovinja okuplja autore različitih generacija stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika. Program u nedjelju počinje već ujutru u 8.30 prijavom sudionika u prizemlju kazališta Ganduzio, a potom i svečano otvorenje u 9 sati i razni prigodni programi tijekom dana. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1012 hektopaskala, relativna vlažnost 41%, a prije sat vremena temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda bila je u Puli 30, a u Pazinu 31 stupanj. More u Puli je 26. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, more će biti malo u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Toliko za sad. Od informacija za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Sommarpo, Radio Pula.

Moja ljubav spi, kaže Elis Lovrić. Mi ne spavamo, mi smo friški, odmorni, pronti, stigli na delo. Kad kažem mi, mislim na dragog kolegu Daniela Pernića, koji mi pravi društvo i ovo poslje podne. Glazbu za vas srijedom bira Mauro Đorđi Mifra, a moje ime je Jadranka. Srijeda je 19. kolovoza, u Puli 29 stupnjeva i evo moram priznati da čim padne ispod 30 već se lijepo živi, diše, posebno u Istri. Evo, bit će vam i lijepo uz naš program, nećemo puno kvariti, više ćemo biti tu kao nekakav mali začin koji će se javiti tu i tamo uz nešto zanimljivih gostiju i važnih informacija. Toliko od Jadranke Nišević za sada.

Ani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: I dalje se vatrogasci bore sa velikim požarom na Dinari koji je u Hrvatsku prešao iz Bosne i Hercegovine. Na požarištu ih je 30, a pomažu i zračne snage. Vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
2: Sama noć je dosta mirno prošla, vatre ima otvorene od kninske strane, od vrha Brezovca, tu je većinom izdimljavanje prema Kijevu, prema mjestu uništa koji se nalazi na području Bosne. Tu još imamo dosta izdimljavanja vatre i očekujemo tijekom dana kad dođe do povećanja temperature i vjetra da će doći do otvorenog plamena. Prostor je 90% doslovce nepristupačan. Bilo šta predviđati za ovaj požar je dosta teško, jer jednostavno planinski dio nepristupačan, suha vegetacija, trava, nisko raslinje koje čim malo zapuše, to je velika brzina širenja požara i evo, to, nažalost, ovo će još trajati danima.
1: Sutra i preko sutra Sabor će izvanredno zasjedati zbog nezakonitog otpada u Gospiću. Sjednica je sazvana na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića koji među ostalim traži da se vlada obveže na hitan početak sanacije tog odlagališta te nadzor svih ostalih na kojima bi mogao biti opasan ili nezakonito odložen otpad. Sjednica je sazvana nakon što je prekinut sastanak Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću. Veliki prosvjed zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro. Katastrofalni požar koji je posljednjih dana zadesio područje Omiša ostavio iza sebe prizore koji su pogodili cijelu Hrvatsku. Pula, Umag i drugi istarski gradovi i općine, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Novigrad, Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svet Vinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedjelja, Pićan, Sveti Lovreć, Pazenatički, Cerovlje i Grožnjan šalju financijsku pomoć Omišu. Izražavaju suosjećanje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom. U Barbanu će u nedjelju 23. kolovoza biti održana 51. trka na prstenac. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene trke na prstenac. Povijest trke na prstenac u Barbanu seže do davne 1696. godine. Danas je ona zaštitni znak Barbana koja svake godine okupi brojne posjetitelje, a ta je viteška igra znatno pomogla razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi u Gradišću za titulu slava od dobitnika borit će se brojni konjanici. Start je u nedjelju u 17 sati, a uz mještane trku će pratiti brojni gosti, posjetitelji, predstavnici države i hrvatske vlade. Pretežno sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka je 1012 hektopaskala, relativna vlažnost je 41%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli 30, a u Pazinu 31 stupanj, more u Puli 26. U nastavku dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slabo i umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, a more će biti malo, u drugom dijelu dana i umjereno valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Danijele Pernić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja Radio Pula.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Estate su Radio Pola.

Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: 13 sati i 31 minuta, vi ste i dalje uz poslijepodnevni program Radio Pule, moje ime je Jadranka, a sa samo 17 godina svojim je prvim singlom Coming Home ušao na službenu HR Top ljestvicu, a danas kao mladi kantautor i moram naglasiti multi-instrumentalista predstavlja svoj novi singl Alisa. Nikola Pirc, publici poznati kao Donixi, ovom pjesmom će vas sigurno iznenaditi. Naime, napravio je važan iskorak. Prvi put je samostalno producirao pjesmu i odsvirao je sve instrumente te potpisao je glazbu, tekst i aranžman. Dragi Nikola, dobar dan, dobrodošao u program Radio Pule.
1: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
0: Neko bi rekao genijalče, dobro nam došao.
1: Joj, hvala, ne, daleko od toga, ali hvala.
0: Ali sigurno sam da to često čuješ.
1: A mislim, uglavnom ne za glazbu, ali hvala.
0: Dobro, moram odmah pitati ko je Alisa. Jel postoji Alisa?
1: Pa mislim da je bolje da to ostaje samo misterij, da bude nejasno tko je i što je.
0: Ali evo, svojevrsna prekretnica, jer si po prvi put potpuno sam producirao pjesmu.
1: Da.
0: Zašto ti je upravo sad bilo važno napraviti evo tu cijelu pjesmu, ajmo reći, od početka do kraja?
1: Pa evo, znači čekao sam nekih godinu, dvije da čujem od producenta kojima sam slao demo snimku, specifično ove Alise. Uh-huh. Nitko mi nije baš bio zainteresiran za to nešto specifično. I onda sam rekao kao ok, neću čekat, neću angažirati se s drugima, ono, ako hoću da ovo zvuči kako želim da zvuči, onda to moram napraviti sam i moram potruditi se jednom u životu. I da, tako sam krenuo u proces toga, kada su bile duge noći zapravo gledanja videa, čitanja po forumima, članaka i tako dalje da riješim probleme koje sam imao, ali nakon 6 mjeseci sam uspio, pa ono, sada imam nešto što mogu koristiti za svaku drugu pjesmu, za svaku drugu snimku, ne žalim.
0: Kažem da si sam odsvirao sve instrumente, koliko je to bilo instrumenta?

0: broj sada, nemam ni sam pojma, mislim da je oko 13 traka, sad to nisu sve instrumenti, to su neke stvari, su samo sintovi i takve. Uglavnom, instrumenti koji su u pjesmi su ovi klasični band instrumenti, bubnjevi, gitare, basovi.
1: Aha.
0: I ovaj logično sint, ali također uz to ide puno slojeva nekih zvukova koji se ne čuju toliko na površini, nego kao samo daju od ispod potporu.
1: Uh-huh.
0: To je uglavnom kombinacija različitih sintova koji daju samo određen osjećaj, nekad toplinu, nekad hladnoću, kako pjesma zahtjeva.
1: Šta je najteže kad si autor, producent i glazbenik?
0: Slušam sebe cijelo vrijeme u studiju.
1: Kako to ide kod tebe? Ti prvo napišeš glazbu, pa tekst ili tekst pa glazbu?
0: Pa ja volim kako mi dođe. Nekad stvarno je prvo tekst, nekad je prvo glazba, ali mislim da većinu puta mi prvo dođe neka melodija i onda kao, aha, što bi moglo pasati na ovo.
1: Znači, glazba je ipak onako, taj bit je ipak najvažniji tebi.
0: Mislim da da, mislim da je jednostavno bitnije u cijeloj sceni to, jer će biti kao, neće se neko zakačiti prvi put kad čuje pjesmu na tekst, nego većinom na melodiju, jel? Tekst ne mora ni čut.
1: Da, pjesma je baš onako emotivna, ali istodobno zvuči onako moderno, produkcijski dosta ambiciozno. Je li to bilo namjerno ili jednostavno si ono, stvarno bez kalkuliranja ušao sve to?
0: Ne, pa zapravo to je bio cilj, da zvuči kao poluamaterski, mislim, na taj stil kao rane 2000-te u Americi. Naprimjer, band koji mi pada na pamet je Snow Patrol, oni su imali onu jednu pjesmu, Chasing Cars, to je bila je ono mega hit. To mi je bila ono glavna baza za kako želim da zvuči, ajmo reći. I to je doslovno taj period rane 2000-te, ali također uzeo sam inspiraciju od ovih indie pop, indie rock bendova iz Amerike, gdje uglavnom oni imaju taj specifičan zvuk koji kao namjerno loše, ako ima smisla to.
1: Sa 17 godina si, evo, spomenula sam, ušao na HRT top listu sa Coming Home. Je li ti glazba bila predodređena obzirom na to ko ti je tata?
0: Apsolutno, da. To je bilo pranje mozga kad sam mali.
1: Ali, stalno si slušao glazbu, bio u glazbi?
0: Pa da, i stalno sam. Nisam svojom voljom upisao glazbeno, ali sam zavolio to s vremenom. I krenuo svirat, nisam isto svojom voljom, nego ono kao moraš, ja sam isto kad sam bio kod ti, to je to. I da, ali dobro, na kraju se isplatilo svima, pa...
1: Pa obzirom da te ZAMP uvrstio među 30 najuspješnijih autora mlađih od 30, mislim, ono, lijepo je dobiti to priznanje, puno to znači. Nekome ko tako kreće, tek...
0: Pa i mene je iznenadilo zapravo, da, pogotovo, ono, mislim, sam tek imam što već, samo 3 pjesme objavljene vani, to je 4, jedna je prepjeva, ali stvarno je šok koliko se puno može postići sa... U Hrvatskoj, mislim, samo ono, srećom. Da, mislim, ima tu valja.
1: A nije tu sreće, ima tu malo gena, malo i, evo, ipak su te tjerali raditi, jel tako?
0: A dobro, mislim, ove moje vlastite pjesme i to sam od ovih sam volio, to nije me niko tjera na to. Nego, samo ono, opću edukaciju za glazbu, to su mene tjerali, jer ono, moraš to znat. A sad ovo, od 15. ma i prije, od 13. godine produciram sve svoje, mislim, radim kućne uratke i svoje vlastite pjesme. A ono, zapravo to je već dugo meni ono, zanimacija nekakva.
1: Baš sam te to htjela pitati, što je onako nekako najdraže ti raditi? Bit pjevač, producent, tekstopisac i autor, što u čemu se vidiš ili sve skupa?
0: Apsolutno mislim da najviše volim pjevati, to mi je više nego svire, da imam ono band, ja ne bi nikad više uhvatio gitaru u životu, ali sad sam još na tome da sviram sam sa sobom i moram.
1: Je li teško uskladiti školu, privatni život, rad na glazbi?
0: Pa nije ako popustim sa školom, ali ne, ima tu poteškoća, ali a ako je neko dovoljno marljiv, to nije problem, ne bi trebao biti. Nije to nešto na što ide puno vremena. Na kraju ovu Alisu sam snimao ono isključivo kada bi našao vremena za to ili kada bi mi se dalo. Znači nekad bi ono imao vremena i se ono ne bi uopće upalio to jer nije mi se dalo, nije mi zanimalo. Mm-hmm. Ne volim forsirati to i mislim da je to bitno da samo bude ono. Kada dođe volja da se treba raditi, to je to. Inspiracija dođe i ako nema pojate forsirati.
1: Je li teško recimo ipak na neki način čekat svoje vrijeme jer tek se nekako izgrađuješ, a imam dojam da zapravo puno toga već znaš. Da je tu neki malo onako lagani disbalans.
0: Pa definitivno je, znam više nego što će znat netko tko je možda popularniji od mene, ali su mu se bolje karte posložile. Ali nekad ja ne radim ovako neke glazbu zbog neke popularnosti, slave ili nešto. Ja radim glazbu jer imam nešto za reći.
1: Što ne bi nam htio još reći o Alisi?
0: Pa, zapravo ne pojma, zapravo to je to. To je moj prvi ono kompletno, mislim, rezimirali smo to već da je to moj prvi kompletno autorski projekt. Produkcijski isto i...
1: Hoćemo uspjeti vidjeti spot?
0: Ej, da, to bi mogli spomenuti. Spot je u izradi i lyrics video, tj. Sa ovim tekstom video i valjda će to biti sad kroz mjesec dana ako uložim malo truda pa to izmontiram.
1: A i to će sve?
0: To radim sam, da, sve radim sam. I nakon toga mislim da mogu tu priču sa Lisom završiti i baziti se u nove.
1: Htjela sam pitati, ako je to nezahvalno pitati glazbenika dok promovira svoj single, što misli u budućnosti dalje, ali evo tebe mogu, ti si dovoljno mlad.
0: Ma ništa, apsolutno ok. Zapravo sam, ako nek sam krenuo na to, isto kao za ovu Alisu, za koju imam onako nekakve kosture, demo snimke već nekih par godina, također imam tako za jedno 10 drugih pjesama, maj više, i sad mi samo ono, nakon ove Alise u planu ispolirati to, snimiti to da bude profesionalno i jedno po jedno van, dok ih ne bude 4-5 jedna i sve ih puknut van odjednom na napraviti album. I nadam se da će to biti kroz ono, godinu i pol.
1: Cool. Mi navijamo za tebe. Vrijeme je da čujemo Alisu premjerno na valovima Radio Pule. S nama je bio Nikola Pirc, poznati kao Doniksi. Ipak ti je to umjetničko ime. Doniksi, hvala ti što si našao malo vremena, a mi ćemo čut Alisu. Da čujemo što si ti to sve sam izrodio, porodio.
0: Hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima još jednom.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: Pozdrav.

kolovoza o 19 sati vidimo se na Valbandonskoj plaži. Čeka vas uzbudljivo natjecanje ekipa u pripremanju čripnje, mega čripnja za posjetitelje i atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. U žiriju master šefovi Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. Za glazbenu atmosferu pobrinut će se Funbox i Škico Acoustic Band. Valbandon Open ispod čripnje. Okusi, mirisi i dobra zabava. Ove subote o 19 sati na Valbandonskoj plaži.

0: Točno je 14:30, vi ste i dalje uz program Radio Pule, poslijepodnevni uz Jadranku, a smijeh će krajem kolovoza ispuniti dvorac Monozirin Grimani u Savičenti u sklopu Punch Stand-up Comedy Festivala Istra 28. i 29. kolovoza. Održat će se dakle dvije večeri stand-up komedije, prva međunarodna na engleskom jeziku, a druga regionalna sa komičarima iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. O ideji da se međunarodni regionalni stand-up dovede u jedinstveni ambijent dvorca Morozini Grimani, o izvođačima, o programu, razgovaramo sa organizatoricom svega, Marinom Orsak. Marina, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, Jadranka, dobar dan.
0: Ajmo krenuti odmah od početka, od prve večeri 28. kolovoza u Svetvinčentu. Publiku očekuju međunarodne stand-up večer na engleskom jeziku. Tko uopće dolazi, kako je nastala ideja za Punch?
1: Pa Punch je zapravo nastao 2008. Prvi je bio u Ljubljani i na kojem sam imala prilike nastupiti. To je bio moj prvi izvan hrvatski festival, recimo to tako, na kojem se nastupila. I 2009. smo odmah krenuli sa Punchem u Hrvatskoj, gdje nas je publika zapravo jako iznenadila i rasprodala tri dana u roku keksi. Tu su, ima jedna super priča, ali uglavnom i onda sam ja osobno nastavila i sa Punchem i u Hrvatskoj do 2014. jer smo htjeli napraviti festival koji zapravo će vezati regiju cijelu, a internacionalno večeri smo bacili kasnije. I onda nekako zbog obaveza kluba i svega sam 2014. tako negdje prestala sa Punchem, tako da se sada vraća. I s obzirom da eto, ja sad živim u Nizozemskoj već neko vrijeme, kad mi je rekao kolega iz Slovenije kao ajde molim te, ajmo ga vratiti u Hrvatsku ponovo, i to, ja kao joj ne znam koliko stignem i to, pa dobro ajde veži mi bar nešto najbliže Sloveniji, ja kao pa dobro, uvijek Istra. Istra mi je uvijek stvarno jedna od najdražih prostora u Hrvatskoj za nastupati, tako da rekao još Morožini Grimani, ajde, može da pače, tako da zapravo s Morožinim mi surađujemo već neko vrijeme. Cijela ta ideja je već jako, jako dugo godina tu, pa evo nekako smo odlučili ove godine probat obe večeri, pa ćemo vidjeti.
0: Ono što je mene jako, jako ugodno iznenadilo, stižu nam komičari iz Ukrajine, Nizozemske, Amerike, Belgije i Grčke. Kako ste tako birali izvođače, što ste zapravo željeli ponuditi publici koja možda nije navikla ovdje u Istri gledati stand-up na engleskom?
1: Pa neku raznovrsnost zapravo, jer ono što ljudi najviše sada u Hrvatskoj imaju prilike od stranih komičara gledati su najčešće ove zvijezde koje su dostupne na svim mogućim kanalima i tako to, a ima jako puno kvalitetnih komičara koji nažalost nemaju tu probitačnost i tako to, a dobri su i kvalitetni, a zapravo meni osobno je bilo da što više različitih zemalja izmiješamo, jer volim činjenicu da ćemo razmjenjivati se i kulturološki, jel? Naučit ćemo nešto dok oni pričaju na pozornici o svojim stvarima i tako to, tako da mi je to drago. A birala sam ih, Dima mi je nekako izletio kao komičar iz Ukrajine, to me zapravo kao neko ko radi kaj bre sa kolegom Perišićem, nekako me taj humor koji probija granice ratova i takvih nekakvih stvari i on dosta tu to koristi. Pa sam bila kao ok, ajde, on će nam biti neki taj nekakav smjer festivala, a ostale, s obzirom da živim sad, evo, tu di živim, onda sam nekako gledala da mogu ih prvo fizički vidjeti, pa su zapravo neki od njih i žive u Nizozemskoj, ali su iz raznih drugih zemalja. I pove koje sam vidjela, energija kako mi se sviđalo i pasalo. I zanimljiva recimo stvar je Emily koja je iz Amerike, njoj je baka Slovenka. A Zoe iz Grčke ima muža Slovenca. Tako da nam je to bilo zanimljivo jer prvenstveno je nastavljamo se na Punch festivalu Ljubljani. Tako da, eto, onda zapravo će se Istrijani i Istrijanke moći smijati ne samo činjenici da dolaze iz Grčke i Amerike, nego eto.
0: Da, imaju čak i neki rod ovdje.
1: Možda.
0: Koliko je zapravo stand-up univerzalan? Hoće li primjerice humor komičara iz Grčke jednako dobro razumjeti ovdje u Istri?
1: Pa mislim da da. Evo ja to vidim sada po svojim nastupima ovdje. Humor je jako univerzalan. Zaista skoro 90% fora koje prevedem, koje nisu sad baš lokalne, gdje ću ja sad pričati o našim političarima ili nečim stvarima koje stvarno ljudi ne mogu razumjeti, nego opće nekakve teme, vrlo je

0: ono, univerzalan i ljudi se stvarno smiju na, zapravo najviše na tvoju energiju i na, naravno onda u konačnici ono što si osmislio, napisao i izgovorio. Tako da apsolutno ne sumnjam, mislim Zuva je još ono, Zuva Martens iz Nizozemske, on je još ima i afro ogroman i to, tako da će biti to, like, baš će biti nam raznolik i mislim da će svi uživati, a mislim i njegov afro univerzalan, ali velim, sve ono, koliko god postava izgleda jako, jako veliki miš-maš, sve je to univerzalno i svi ćemo uživati.
1: Koliko bi se njihove teme razlikuju od onoga o čemu pričaju hrvatski komičari? Ili smo tu svi negdje, borimo se s istim problemima, kad maknemo politiku, naravno?
0: Pa, mislim da, dosta se ljudi ono, općenito baziraju na politiku i situaciju u svijetu. Mislim da je sada svjetska politika postala svačija politika u zadnje vrijeme, tako da se toga ono, dosta često i diraju, a ovo ostalo, a ne znam, mislim, iskreno ja sam sad već primijetila da u Hrvatskoj ono, stvarno se nekako i svelo na nekakve malo... Ipak kad smo mi počinjali je to bilo prije 20 godina, smo mi bili nešto drugačije, nešto intelektualno što se ne dobija na televiziji, publici i nekako baš se osjeća taj nekakav drugačiji moment, ali sad je mainstream postala stand-up komedija, tako da ono, iskreno shopping sa ženama i tako nekakve stvari, ono, ako čujem još jednom, bacit ću se postat, ali uglavnom nisam evo do sada još primijetila na ovim komičarima da se drže nekakvih specifičnih tema, velim, vidjet ćete. I ono što recimo komičari strani dosta više rade od nas je ta komunikacija s publikom, međutim ne pretjeruju, to mi se sviđa kod nijednog od ovih što će nastupati, jer mislim prvo daje neki sadržaj i svoje mišljenje i stav, pa ćemo onda...
1: Ti si voditeljica prve večeri, ako imam dobru informaciju. Je li lakše ili teže voditi program na kojem nastupaju komičari koje publika ovdje možda ne poznaje? Hoćeš imati velik zadatak?
0: Mislim da ne. Ono, bitno je da svako od njih ne odradi svoj posao. Ako će oni biti loši, onda ću ja morat dizati atmosferu nakon svakoga, ali to se apsolutno neće dogoditi. Mislim, nije prvi puta da dovodim strane komičare u Pulu, ne možda u festivalskoj nekoj razini, odnosno ne u Pulu, nego u Istru, ali imali smo i La Femme i zapravo cure su razvalile kada smo bili prije 2 godine sa tim festivalom i stvarno mislim da neću imati veliki posao. Ono što je meni jedino, nekako mi je zapala ta uloga od starta, jer sam ja bila prva, pa niko nije htio voditi, jer su još bili friški i svježi, pa sam uvijek ja vodila. I onda je jako zanimljivo i smiješno, baš sam evo komentirala s jednom kolegicom tu, koja isto tako stalno vodi, kako ti onda dođu ljudi kao, a ti ne nastupaš danas? Pa nastupam, ali između svakog kao i to. Tako da, da, to je jedino kod vođenja meni, a ovo ostalo mislim da apsolutno nikakav problem. I u ostalom u Istri smo, znači stvarno, ono, ja... Eto, bila sam u Puli, ja mislim u 4. mjesecu, sada nedavno za GEA
1: klub. Nisam se javila, to ćemo ti zamjeriti.
0: Za GEA klub, pa iskreno, evo, znaš kako sam došla do toga zora, tako da mi se ova cura iz Iksice javila, jer naime, pao mi je mobitel u kanalu u Utrehtu i ne, nisam bila po nikakvim substancama, da bar jesam pa bi imala opravdanje, ovako sam samo...
1: Nespretna.
0: Jako nespretna, da.
1: A bože moj, nekad, to dobro nekad dođu u stand-up komediji, biti malo nespretan. Ajmo malo i u drugoj večeri, to je regionalan stand-up 29. kolovoza.
0: Tako je.
1: Pretpostavljam da tu već smo svoj na svome.
0: Mislim da ne moramo puno pretjerano. Mislim, Jelena Radanović stvarno sa Comedy Centrala pa nadalje zna skoro ono, cijela publika u regiji, a ako je neko ne zna, neki stvarno provjeri. Jelena je jedan stroj zabav i super atmosfera i tako da ono s Jelenom ne možete nikada prvi griješiti. Saš Turković tu isto tako već, on je ovako onako deda, pa ga možemo i zvati dedom stand-up komedije. Marko Dejanović, Igor Drljo iz Hercegovine i opet ja vodim program, tako da to je stvarno večer u kojoj ne moramo...
1: Da, jel postoje teme koje su zajedničke i razumiju ih i Srbi, Hrvati, i Bosanci i svi skupo?
0: Aha, kao što bi moj kolega Perišić rekao, svi imamo iste probleme, samo se drugačije prezivaju. Tako da je apsolutno, a i općenito, velim, mi možda, pogotovo na festivalima, se ne diramo toliko politike, jer kontamo u glavi, ljudi su toliko zatrovani time svaki dan, dajmo ih tih sat i pol potpunosti matnut od toga.
1: Da, često stand-up počeka.
0: Ali rehabilitacijski onda.
1: Da, na provokaciji, na politici, na nekim stereotipima, na stvarima o kojima se inače ne priča. Jel danas teško biti stand-up komičar? Meni se čini da puno je više teže nego nekada. Neke stvari, ono, kad napraviš šalu, koja je fakat ono, kako se možeš s time šaliti?
0: Pa dobro, da, postoji ta woke kultura i to sve ovo ono, a i postoji činjenica da je svijet i politika već sad toliko apsurdna da ti jednostavno možeš sam, šta? Mi ne možemo smisliti takve takve fore kakve ovi svjetski političari
1: primjeru. Ovaj, šta nam priječuju.
0: Da, što se tiče političke nekorektnosti, a gledaj, mislim tu stvarno jako je tanka linija između dobrog humora i odvratnog humora i neki komičari jako, jako kvalitetno kao recimo Ricky Gervais i takvi hodaju po toj žici, neki ne znaju hodati, ali ne znam, ja osobno smatram da bi se trebalo pričati o apsolutno svemu, da ne postoji ni jedna zabranjena tema, samo je bitno iz kojeg kuta prilaziš toj temi i da prilaziš sa nekakvom društvenom odgovornošću.
1: Da, mi ćemo pozvati pulsku istarsku publiku.
0: Hoćemo.
1: Da dođe, ali htjela sam te nešto pitati, ne znam, možda sam ti to jednom spomenula u nekim od naših intervjua, ali istarska publika je prilično drugačija, meni se čini, od ostalog dijela Hrvatske. Mi smo onako kao super je koncert, niko ne plješće. Poslije pitaš kakav je bio odličan. Pa je se smijemo kad je stand-up ili tu kao se smijemo iznutra.
0: Kažem, recimo meni apsolutno najljepša sjećanja od nastupa ostaju iz Istarskog narodnog kazališta iz Pule. Znači to, evo, dan danas kad znamo pregledavati snimke da bi možda nešto objavili ili nešto, to je atmosfera od koje jednostavno stvarno suzeti idu na oči. I ono, tako da apsolutno mislim da je istarska publika, koliko god, mislim, svaka publika nekad voli za sebe reći da je drugačija i da je teža i da je ne znam šta, ali stvarno ako je zdravi i kvalitetan humor i ako niko od nas nije prepotentan na pozornici i ako niko od nas nije ne znam šta, nego jednostavno je super energija, apsolutno je svaki puta. Pa mislim, nismo bez razloga, recimo prva, kad sam pokrenula klub i to sve skupa, onda smo krenuli, ok, sad trebamo nalaziti i kafiće po ostatku Hrvatske, da nastupamo jednom mjesečno, tako da, em što možemo živjeti od toga, em da se razvijamo, što više nastupa, to više utakmica u nogama, vježba se, bla bla bla. I zapravo prva neka konkretna tura koju smo imali jednom mjesečno punih 8 godina je bilo Rijeka, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Umag. I to nam je, znači, i to je svaki puta, to vam mogu garantirati, znači Jelena Radanović je jedna od tih komičara koja je rekla, molim te Marina, ako mi može ovo u Umagu, jedno kad je bila u Umagu u Amerikanu, kao je mi može biti ovo zadnji nastup u karijeri da ja više nikad ne nastupam, ili ako i dalje nastupam, molim te prije nego umrem, tu me dovedi prvo. Tako da ne mogu stvarno reći, evo, i Jelena danas mi je slala da je užasno uzbuđena, jer čim se spomene Istra i čim se ide nastupa tamo, stvarno nam je, evo, ne mogu ništa
1: da, nekako. Evo, da zaključim ovaj naš razgovor, dvije večeri, potpuno različite večeri, poseban potpuno program za svaku večer, možda onako, evo, kome je festival namijenjen, ko sve može doći, kako do ulaznica i naravno može li se kupiti ulaznica jedna za oba dvije večeri ili kako ste to smislili?
0: Može, naravno, znači imamo festivalske ulaznice po pretpostavljenoj cijeni i imamo za oba dana po pretpostavljenoj cijeni na moje karte, naravno ako smo u Istri, di ćemo nego na moje karte, .hr, tako da preko njih možete kupiti ulaznice, a sav nekakav detaljni info je na studiosmijeha.hr ili na našim Facebook stranicama. I također, što se tiče za kog je namijenjena, za apsolutno svakog. Znači, vjerujte mi, niko nije prestar, samo može eventualno biti premlad, tako da apeliramo da ako ljudi dolaze sami 16+, a ako dolaze s roditeljima 12+, i to je jedina neka možda naznaka koju bi imali, čisto da komičari mogu biti u potpunosti otvoreni i pričati o svemu. I to je to.
1: Veselimo se, dakle, moje karte HR, čim prije, tim bolje. Posebno bi ja možda pozvala sve naše slušatelje da na ovu međunarodnu večer stand-up komedije 28. kolovoza, jer to je nešto što ne mogu doživjeti tako često.
0: Pa Tako je, da, i zato ono, nadam se da će se ovaj festival super, da će se ljudi super odazvati, da možemo sljedeće godine nastaviti s tradicijom i dovoditi razno razne druge komičare. Komičarke.
1: I ja se nadam da će postati tradicija. Puno ti hvala, Marina, i vidimo se u Savičenti 28. i 29. kolovoza. Pozdrav.
0: Može, hvala, vidimo se, bok.

Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Danijele Pernić, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U turističkom objektu na području Pule uhićena je osoba u odnosu na koju se provode radnje radi potvrđivanja da li se radi o osobi za kojom je Savezni sud pravde raspisao europski uhidbeni nalog. Izvijestili su o tome iz policije. Danas je svjetski dan humanosti. Katastrofalni požar koji je zadesio područje Omiša ostavio je prizore koji su pogodili cijelu Hrvatsku i šire. Pomoć u solidarnosti, podršci, financijsku pružaju i brojni istarski gradovi i općine. Sutra porast na oblake, a temperatura do 33 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Puli je uhićeno sumnjičenik za napade na Sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je Njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na Sjeverni tok. Vladimir Z je inače školovani ronilac na dah, bio je dio skupine koja je postavila eksplozive na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. U vezi s ovom informacijom o uhićenju ukrajinskog državljanina osumnjičenog za napade na Sjeverni tok u Baltičkom moru oglasila se nakon našeg upita istarska policija. Kako navode, jutros je u turističkom objektu na području Pule uhićena osoba u odnosu na koju se provode radnje radi potvrđivanja radi li se o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhu raspisao europski uhidbeni nalog. S obzirom na navedeno, u ovom trenutku nismo u mogućnosti potvrditi identitet uhićene osobe, izvijestili su kratko iz istarske policije.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović i trajaće dva dana. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti, te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor, a uoči sjednice nižu se poruke iz stranačkih redova. Stranka Most s konferencije za novinare ispred zgrade Hrvatske gospodarske komore poručila je da tragovi slučaja Gospić i Šincek vode i do HGK, odnosno Udruženja za sekundarne sirovine, u čijem su vodstvu predstavnici tvrtki za koje je zainteresiran i USKOK. Protive se i rješavanju da se i rješenju da se otpad zbrine prekrivanjem folijom, a prozvali su i ministra Tomislava Ćorića pitanjem jesu li zakonske izmjene pogodovale divljim odlagalištima. Predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić, saborska zastupnica Možemo, dala je jučer u Puli novinarima izjavu u povodu zahtjeva za izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora koji je, kao što smo rekli, podnio predsjednik Republike Zoran Milanović. Evo što je uz ostalo rekla.
2: Ono što je važno istaknuti je da postoje nekakvi alati demokratskog nadzora Sabora nad radom izvršne vlasti. Jedan je onaj koji sam ja predložila, a to je javno saslušanje. Javno saslušanje nije isto što i sjednica odbora. Na sjednici odbora se trebaju pružiti informacije, mogu se postavljati pitanja, ali javno saslušanje je puno jači alat propitivanja odgovornosti. Dakle, osim što nisu dali građanima da postavljaju pitanja, nisu dopustili niti da se održi javno saslušanje. Zato je izvanredno zasjedanje Sabora koje je zatražio predsjednik Republike Hrvatske potrebno i nužno. Mi ćemo naravno sudjelovati na izravnoj sjednici, podržavamo predložene zaključke predsjednika Republike Hrvatske koji se prije svega odnose na hitno uklanjanje otpada, na monitoring i javno izvještavanje o rezultatima monitoringa na učestali način, ali ono što je također važno reći je da je u rebalansu proračuna potrebno osigurati sredstva za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Naime, ta će sanacija ići na teret poreznih obveznika, na teret svih nas, a u proračunu Republike Hrvatske za 2026. nije osiguran novac. Dakle, sanacija se i ne može provesti jer novaca nema, mora se najprije mijenjati proračun.
1: Velike prosvjede zbog otpada u Gospiću održat će se u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Organizira ga inicijativa Gospić je naš dom pod motom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Pojedinosti će objaviti uskoro.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Katastrofalni požar koji je posljednjih dana zadesio područje Omiša ostavio je iza sebe prizore koji su pogodili cijelu Hrvatsku i šire. Solidarnost je velika, u ovakvim se trenucima teško iskazuje riječima, a pomoć pristiže s brojnih strana. Upravo tom porukom vođen je i grad Umag koji je odlučio gradu Omišu uputiti financijsku pomoć u iznosu od 10.000 eura. Omiš nije sam i u trenutku kada je najteže, poručuje među ostalim gradonačelnik Vili Basaneže. I grad Pula donirat će 20.000 eura gradu Omišu za pomoć u saniranju posljedica strašnog požara koji je pogodio i okolicu toga grada. U slučaju potrebe spreman je pružiti i daljnju pomoć, izvijestili su iz grada Pule, kao grad koji se i sam suočavao s velikim požarima u Puli i duboko suosjećamo sa svima koji su pogođeni ovom strašnom tragedijom. U trenucima ovakve tragedije moramo pokazati solidarnost i biti uz naše prijatelje iz Omiša. Ovom donacijom želimo dati svoj doprinos ublažavanju posljedica požara i pomoći u obnovi i saniranju štete koja je nastala. I drugi istarski gradovi i općine, Poreč, Rovinje, Vodnjan, Novigrad, općine Fažana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svet Vinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pićan, Sveti Lovreć, Pazenatički, Cerovlje i Grožnjan šalju 41.000 eura pomoći Omišu. Ovom zajedničkom pomoći želimo izraziti suosjećanje s građankama i građanima Omiša i svima su koji su pogođeni ovom tragedijom te pružiti konkretnu podršku, poručuju predstavnici gradova i općina. Svjetski je dan humanosti kojim se želi pojačati svijest o važnosti humanitarnog rada. Naša je zemlja odličan primjer. Evo što je pripremila Petra Halar.
3: Volontera je godinama sve više u cijeloj Hrvatskoj. U 2020. godini dogodio se nagli porast broja volontera, a prošle je godine zabilježeno više od 1800 organizatora volontiranja, od kojih je više od 300 na području Zagreba. Dunja Hafner iz Volonterskog centra Zagreb istaknula je da je uvijek poželjno još više volontera.
4: Volonteka je zapravo web stranica na kojoj možete vidjeti koje su sve prilike u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj, tako da možete vidjeti sve ono što vas zanima, bilo da su to nekakve kratkoročne volonterske aktivnosti koje su u zadnje vrijeme poprilično popularne, što ima smisla jer živimo u vremenu kada ljudi baš i nemaju previše slobodnog vremena, ali i one dugoročne aktivnosti za one koji možda mogu više izdvojiti vremena, koji bi voljeli doprinijeti zajednici ili drugim ljudima kroz svoje vrijeme, kroz dulji period.
3: Volonteri mogu sami birati u kojem području žele raditi. Bilo sa starijim osobama, mlađima, u sportskim i kulturnim događanjima, u nekakvim socijalnim temama ili slično. Primjer humanitarnog rada je i akcija Brune Lerotića Dan jednog eura, koja se također održava danas.
5: Već imamo naprijed za koga isplanirano, znači imamo tu obitelj iz Gline koji ćemo obnoviti kuću, oni imaju dvije kćerke koje imaju cerebralnu paralizu, imaju obitelj iz Koprivnice isto sa kćerkom koja ima cerebralnu paralizu i morali su prestati sa uređenjem kuće radi troškova terapija. Ljudi žive u kući sa pola krova i prostorije koje više ne mogu koristiti, žive svi skupa u jednoj prostoriji radi toga. I imamo 30 djece i odraslih koje šaljemo na robotske terapije i liječenje.
3: Dio sredstava usmjerit će i prema Omišu, gdje su mnogi volonteri pomagali na terenu. Omiš i Pelješac nedavni su primjeri kriznog volontiranja koje obično budi najviše emocija, ali i ostali oblici humanitarnog rada također su važni.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Jučer je obilježeno 80 godina od stravične tragedije na Vargaroli, jedne od najvećih nesreća u novijoj povijesti grada, gdje je 18. kolovoza 1946. godine odjeknula stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je usmrtila više od 60 kupača, većinom žena i djece, zauvijek obilježila poslijeratnu povijest grada. Službena komemoracija počela je polaganjem vijenaca u more, nastavila se otkrivanjem novog kamenog spomenobilježja s uklesanim imenima žrtava uz Pulsku katedralu. Obilježavanje je i u znaku dokumentarne izložbe posvećene sjećanju na stradale i herojstvo kirurga doktora Džepina Micheletija, više Klara Horvat.
6: Bila je to sunčana nedjelja 18. kolovoza 1946. godine. Pulska uvala Vergarola bila je prepuna obitelji i kupača koji su pratili lokalnu regatu. Nitko nije slutio da će se bezbrižno popodne pretvoriti u najveću tragediju u povijesti grada. Govori preživjeli svjedok nesreće Livio Dorigo.
7: Bili smo na barci i dolazili smo u tu uvalu, ali nisu nas pustili unutra. Vladala je velika zbrka, pa smo otišli na obližnje kupalište. Pročulo se što se dogodilo, ali govorili su, ma nije moguće da se tako što dogodilo, pa smo se nastavili kupati. Bilo je nevjerojatno da pomisliš da je stradalo više od 100 ljudi.
6: Nećakinja poginulog u nesreći, Mara Vivoda.
8: Da bude pouka svim generacijama da se takve stvari više nikada ne događaju. Zato osjećam duboku i veliku potresenost prisjećajući se onoga što se dogodilo tog dana i brojnih nedužnih žrtava.
6: Na plaži je eksplodiralo oko 9 tona protubrodskih mina zaostalih iz rata. Silina udara razorila je obalu i odnijela više od 60 života, mahom žena i djece. Stotine ranjenih hitno su prevezene u bolnicu. U čast mnogim žrtvama postavljen je kamen spomen obilježja. Ističe talijanski ambasador Paolo Tricchio.
7: To je jedan od vrlo važnih pomaka koje smo zabilježili u posljednje vrijeme. Grad Pula pobrinuo se za postavljanje novog spomen obilježja sa 64 imena službeno priznatih žrtava.
6: Pulski dogradonačelnik Vito Paoletić.
9: Sjetiti se svih tih ljudi, ove godine ćemo im upravo dati jedan, otkriti zapravo njihov identitet, čuti njihova imena kako oni ne bi ostali onako anonimni nekakvi tragovi u vremenu, već da ih materializiramo, da su imali svoje ime, prezime, pripadnost, obitelj.
6: Liječnik Džepino Micheleti operirao je ranjenike više od 24 sata bez prestanka, unatoč tome što je saznao da su u eksploziji poginula i njegova dvojica sinova, Carlo 9 godina i Renzo 6 godina, brat i šogorica. Unatoč nezamislivoj osobnoj tragediji odbio je ispustiti skalpel i nastavio spašavati tuđe živote. Govori pulski gradonačelnik Peđa Grbin.
10: Heroje tog dana, koji su, poput doktora Micheletija, unatoč zlu, čudu, ne mogu to riječima dočarati što se tom čovjeku dogodilo, pokazali nevjerojatnu ljudskost.
6: 80-ljeća kasnije Pula se kroz komemoraciju i dokumentarnu izložbu prisjeća ovog strašnog masakra, dok djelo liječnika Micheletija ostaje trajni simbol profesionalne dužnosti i ljudskosti koja je nadjačala vlastitu bol.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Za nekoliko dana u nedjelju 23. kolovoza u Rovinju će se održati Grizija. Jednodnevna izložba na otvorenom, izvijestili su o tome danas u ime organizatora iz grada Rovinja. Prvo izdanje Grizije upriličeno je 1967. Tradicionalno se održavala druge nedjelje u kolovozu kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljeja i izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. Program u nedjelju počinje već ujutro rano od 7 do 8.30 prijavom sudionika u prizemlju kazališta Ganduzio, potom svečano otvorenje u 9 sati i razni prigodni programi tijekom dana. Biće održan rovinski vremeplov, projekcija arhivskih filmova o Rovinju u kazalištu Ganduzio, a u 19 sati je proglašenje nagrađenih radova u ulici Grizije ispred kućnog broja 46, kuće Mascarelli. Inače, u Rovinju je sinoć obilježena 100. godina otkako je rođen veliki slikar Bruno Mascarelli. Tim povodom prigodno je za posjetitelje otvorena njegova kuća na adresi Grizija 46. Održano je druženje poznavatelja dijela ovog slikara, ljubitelja umjetnosti, svih koji žele znati više o njemu i njegovoj ostavštini. Cijela ulica Grizija, njegova kuća, dvorište, atelje na broju 46 postali su tako velika otvorena pozornica multimedijalnog i interaktivnog događaja koji su nazvali doživljena, odnosno oživljena slika Bruno 100.
0: sport.
1: A u Barbanu će u nedjelju 23. kolovoza biti održana 51. trka na prstenac. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene trke na prstenac. Povijest trke na prstenac u Barbanu seže do davne 1696. Danas je ona zaštitni znak ovog mjesta, odnosno općine koja svake godine okupi brojne posjetitelje, a ta je viteška igra znatno pomogla razvoju konjičkog turizma na poluotoku. Na 150 metara dugoj stazi u Gradišću, odnosno stazi Gradišću, za titulu slava od dobitnika i ove godine bore se konjanici. Start je u 17 sati, a uzmještane trku će pratiti kao i svake godine brojni gosti, posjetitelji, predstavnici države i hrvatske vlade. Evo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
7: Dinamo je u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka na Maksimiru odigrao 2-2 protiv norveškog Vikinga. Modri su sjajno krenuli i nakon 10 minuta vodili 2-0 golovima Belje i Lisice, no Viking je do kraja prvog poluvremena izjednačio preko Kristiansena i Tripića. U nastavku je Dinamo imao više od igre i nekoliko prilika, ali nije uspio doći do pobjede. Trener Mario Kovačević.
11: Psihološki bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo mi opet cijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjedu, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
7: Odluka o plasmanu u Ligu prvaka pada 26. kolovoza u Stavangeru. U Zagrebu danas počinje Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici. U Areni Zagreb nastupit će više od 330 gimnastičara iz 40 zemalja, a među glavnim hrvatskim adutima tu su Tin Srbić, Ilija Kovtun, Filip Ude, Aurel Benović i Mateo Žugec. Posebno se očekuje nastup Kovtuna u višeboju koji će prvi put braniti hrvatske boje.
12: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razvoju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
7: Te Srbića napreći.
13: Znam šta moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imam, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
7: Kvalifikacije počinju u 10 sati, dok hrvatski gimnastičari nastupaju od 17 sati i 45 minuta. Hrvatska u 17 odbojkaška reprezentacija osvojila je 8. mjesto na svjetskom prvenstvu u Čileu. Kapetanica je bila 15-godišnja Puležanka Lana Drviš, igračica odbojkaškog kluba Žal iz Banjola. U reprezentaciji je nastupila i Petra Došen iz odbojkaškog kluba Pula, dok je Lucija Vrtačić iz Velog Vrha bila na pripremama. Hrvatska je u susretu za 7. mjesto izgubila od Tajlanda s 3-0.
0: Vrijeme.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puše većinom slabo i umjereno jugo, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 30 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 53%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija, Porer 28, Sveti Ivan na Pučini 29, Pula aerodrom 30, te Pazin 33 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Postupni porast na oblake sa zapada. Na večer i u noći praćen kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi. Puhaće slabo i umjereno jugo. Mjestimice jugozapadni vjetar. Krajem dana vjetar će jačati. More će biti malo i umjereno valovito. Na večer prema otvorenom valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 21 do 26. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 30 do 33 celzijeva stupnja.
1: Toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Danijele Pernić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
15: Radio Pula.
16: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 kod odmorišta Modruš u smjeru Zagreba zbog kolone i zastoja prekinut je promet kroz tunel Malu Kapelu. Pred naplatama Demirje i Lučko u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, vozi se usporeno, povremeno su zastoji u zoni radova između Svete Nedlje i Lučkog u oba smjera. Na državnoj cesti Gračac-Knin zastoji su u zoni radova kod Otrića, a na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Pajakovo i Karasovići. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
15: Pjesma tjedna.
17: Pozdravljam sve slušatelje, ja sam Darko iz grupe Buđenje, a upravo ćete poslušati našu najnoviju pjesmu Nije lako tako.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

15 sati i 37 minuta, vi ste i dalje uz program Radio Pula uz Jadranku. Na Brijunima ovog vikenda nastavlja se program Ulisisova ljeta u petak u sklopu regionalne kazališne rute u ljetnom kinu na Velikom Brijunu mesno gledalište Ljubljansko izveše predstavu X. Predstavu je režirala Maruška King. X donosi priču o supružnicima Danielu i Katarini, čiji se naizgled uspješan brak pretvorio odnos ispunjen nezadovoljstvom, svađama i međusobnim optužbama. Situacija dodatno eskalira kad se na njihovim vratima pojavi Danielova bivša ljubavnica. A dan poslije, subotu 22. kolovoza, na Brijunima će u sklopu Ulisisova ljeta održati koncert Pips, Chips and Videoclips. Brijuni tako ovog ljeta donose dva različita kulturna programa, kazališnu predstavu Petak,

0: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
1: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

Uz Stinga ja ću vas sve lijepo pozdraviti do 16 sati kad se opet družimo u Retro Škovaceri, a to vam je nekako naj, bože, Retro Radio Degustacija, oprostite, to vam je nekako najdraže. Da, Daniele Pernić, Bespjekoran u režiji 1, glazbu za vas bira Mauro Đorđe Mifre, izabro je Stinga, moje ime je Jadranka Nišvić, do 18, bye bye.

0: Šest dana nakon vatrene stihije u Omišu i dalje se utvrđuje šteta. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a mnogi gradovi i županije odlučili su poslati financijsku pomoć. Mjerodavni ubrzano rade na popisu štete kako bi vlada već sutra donijela odluku o pomoći stradalom gradu. Čelnik županijskog stožera civilne zaštite Damir Gabrić.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su u potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla, u potpunosti 6 je djelomično, 7 radnih strojeva, u potpunosti.
0: Već drugi dan interventna policija traga za 47-godišnjim muškarcem koji je pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Riječ je o bjeguncu koji je prošlog petka izišao iz zatvora te je već dan poslije prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Njegovu obitelj i dalje štiti interventna policija, potvrdila je sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
2: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
0: Zbog ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u svoje klupe. Razlog je izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Zoran Milanović i trajaće 2 dana. Od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Sjednicu je komentirao ministar obrane Ivan Anušić.
3: Sjednica je propala zahvaljujući onome koji je vodio tu sjednicu i političkoj opciji koja je željela da na kraju krajeva od toga se napravi cirkus, a ne da se napravi jedna kvalitetna sjednica u kojoj bi svi imali mogućnost postaviti pitanje i dobiti pravovaljene informacije koje su relevantne za daljnje političke odluke i daljnje političke izjave. Nismo to doživjeli. Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji je trebao zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: U Puli je jutros uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga. Kratko se oglasila i istarska policija. Kako navode, muškarac je uhićen u turističkom objektu na području Pule, ali u ovom trenutku nisu mogućnosti potvrditi njegov identitet. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah, a on je drugi uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Ukrajinski parlament potvrdio je novog ministra obrane. Riječ je o Evgeniju Hmari, bivšem operativcu specijalnih snaga. Imenovanje se dogodilo samo nekoliko sati nakon što je njegov smijenjeni prethodnik Mihajlo Fedorov pozvao javnost na izbore u Ukrajini jer se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom, na večer mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni na moru jugo, jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A1 između Karlovca i Zagreba u smjeru unutrašnjosti. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. Na istarskom Y-u između čvora i tunela Učka u smjeru Istre i Opatije. U zoni radova na državnoj cesti D1 Knin-Gračac kod mjesta Otrić te na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Fono vinilo.

0: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion. 51. trka na prstenac. Od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i Kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tai Chi. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je Njemačko savezno tužiteljstvo. Riječ je o ukrajinskom državljaninu identificiranom kao Vladimir Z, kojeg se sumnjiči za zajedničko izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje zgrada i objekata. On je drugi uhićeni osumnjičen za napade na sjeverni tok. Vladimir Z je inače školovani ronilac na dah. Bio je dio skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok i Sjeverni tok 2, 1 i 2 blizu otoka Bornholma u rujnu 2022. A u vezi s informacijom o uhićenju ukrajinskog državljanina osumnjičenog za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru oglasila se nakon našeg upita istarska policija. Kako navode, jutros je u turističkom objektu na području Pule uhićena osoba u odnosu na koju se provode, kažu, radnje. Radi potvrđivanja radili se osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. S obzirom na navedeno, u ovom trenutku nismo u mogućnosti potvrditi identitet uhićene osobe, izvijestili su kratko iz istarske policije. Katastrofalni požar koji je posljednjih dana zadesio područje Omiša ostavio je iza sebe prizore koji su pogodili cijelu Hrvatsku i šire. Pula, Umag i drugi istarski gradovi i općine, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Novigrad, Marčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svet Vinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pićan, Sveti Lovreć, Pazenatički, Cerovlje i Grožnjan šalju financijsku pomoć Omišu. Izražavaju suosjećanje s građankama i građanima Omiša i svima koji su pogođeni ovom tragedijom. Za nekoliko dana, u nedjelju 23. kolovoza, u Rovinju će se održati Grizija. Jednodnevna izložba na otvorenom, izvijestili su o tome danas u ime organizatora iz grada Rovinja. Prvo izdanje Grizije upriličeno je 1967. Tradicionalno se održava, odnosno održavala se druge nedjelje u kolovozu, kada bi umjetnici iznosili svoje radove iz ateljeja, izlagali ih u ulici Grizija, po kojoj je izložba dobila ime i postala zaštitni znak umjetničkog života Rovinja. Nakon petogodišnje stanke, manifestacija se ponovno pokreće lani 2025. u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja i Muzeja grada Rovinja, te se nastavlja zadržavajući prepoznatljiv identitet izložbe u javnom prostoru, a Grizija ostaje otvorena svim oblicima suvremenog likovnog stvaralaštva. Program u nedjelju počinje već ujutro od 7 do 8.30 prijavom sudionika u prizemlju kazališta Ganduzio, potom je svečano otvorenje u 9 sati, razni prigodni programi tijekom dana. Biće održan rovinjski vremeplov, projekcija arhivskih filmova u Rovinju u kazalištu Ganduzio, a u 19 sati je proglašenje nagrađenih. Policija poziva građane da budu oprezni i da ne nasjedaju na pokušaje prijevare, odnosno da ne odgovaraju na prijevare SMS poruke, niti ne slijede poveznicu iz poruke, izvijestili su o tome iz policije. Naime, posljednjih dana zaprimljeno je više dojava građana koji su u mobilni uređaj na mobitel dobili SMS poruku u kojoj se navodi da je njihovo vozilo evidentirano zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Još jednom upozoravamo građane da policija ne šalje građanima obavijesti o plaćanju kazni putem SMS poruka, te da ako prime takvu poruku ne odgovaraju na nju, niti ne slijede poveznicu u poruci. Radi se naime o obliku takozvanog smishing prijevara kojom kibernetički kriminalci svoje žrtve pokušavaju dovesti u zabludu s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi. Tijekom dana sunčano uz malu naoblaku, tlak zraka 1011 hektopaskala, relativna vlažnost 63% i do kraja dana bez veće promjene vremena, ali sutra postupni porast na oblake sa zapada, na večer i u noći praćen kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhaće slabo do umjereno jugo, mjestimice jugozapadni vjetar, krajem dana sutra će i jačati. Morat će biti malo i umjereno valovito, na večer prema otvorenom valovito. Najniže jutarnja temperatura zraka bit će 21, a najviša dnevna sutra 33 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Daniele Pernić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Čekaj, biće u sredu.
1: Ne, ne, u nedjelju.
0: A, u nedjelju?
1: Da, u nedjelju u sredu.
0: E, čaj, u sredu ili nedjelju?
1: Trka na prstenac, Barban. U sredu će stiti za diti svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rosinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Ljeto na Radio Puli.

1981. I onaj synth pop u najčišćem obliku. Oh yeah.

0: 51. trka na prstenac od 21. do 23. kolovoza u Barban donosi bogat glazbeni program. U petak za zabavu brinu Gruversi i Alka Vujica. U subotu nastupaju Alpha Time Band, Ivan Licul i kralj zabave Jole. A u nedjelju su za ludi provod zaduženi skupina Tequila, DJ Kriza i Tajči. Trka na prstenac, Barban od 21. do 23. kolovoza. Ulaz besplatan.
1: L'été sur le radio Pula.

Znači, nećete vjerovati, ovo se našlo na albumu Morrison Hotel 1970. Ali ne na strani. Objavljena je na B strani. Mm-hmm. I postala je bezvremenska, daleko poznatija. Da, daleko poznatija od You Make Me Real, za koju su oni mislili da će biti hit. I još zanimljivije, legendarni blues gitarist Lonnie Mack.

I još jedna zanimljiva priča iz one rečenice I woke up this morning, I get myself a beer. Alice Cooper tvrdi da je upravo on Morrisonu u razgovoru rekao tu rečenicu, da je onda Morrison zapravo zapamtio i ubacio pjesmu i da mu na neki način ukrao to. Mi gremo naprijed, tražili ste atomce i bakleni vozači. Bliže nam se uskoro naš bajkerski

I samo da znate, kad je Langer pisao ovu pjesmu, nastala je zato što je uživo 1974. dobra godina, gledao braću Nađ kako izvode motocikličke akrobacije, vozeći pogotovo okomitoj kružnoj drvenoj konstrukciji, takozvanom zip

0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
1: I mi smo nazad, 18:30. Brzo vrijeme leti kad slušamo dobru glazbu, posebno kad je retro žir. Pjesma se zove Yes i Da, je iz filma Dirty Dancing.

Sad slijedi nešto što oni jako, jako stari, a te klubovci, oni se možda sjećaju da je ovo u originalu otpjevala Diana Ross. Ali onda je 20 godina nakon toga, 1986. Kim Wilde to odlučila otpjevati na svoj način. Synthesizerski, tipičan pop 80-ih. I rasturila je. Zapravo, svi mislimo da je to njena pjesma, ali obrada.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Da. Pazite na to, molim vas, nemojte bacati opuške. Evo, nedavno sam gledala snimak jednog turista koji se vozi i baca opušak kroz prozor. Dakle, nikako to ne činite. Ne samo to, budite pažljivi u vožnji, posebno prema pješacima. Evo, imali smo prije par dana smrtni slučaj, na žalost, u Ližnjanu, kada je usmrćen jedan pješak. Posebno pazite na, a doista posebno na one koji su na romobilima. Nažalost, evo, dvije maloljetnice na jednom romobilu su se ozlijedile, pale su, teške ozljede, i naravno roditelji su dobili prijavu. U Puli upravo.

1986. kada su Bananaramas prašile. '69. by the way, snimljena ova pjesma u originalu. Prepjevale su curke i postale broj 1 u Americi, u Velikoj Britaniji i ostalim zemljama.

Znači, povijest svijeta u 4 minute, ljudi moji, je čovjek ispjevao. Prati događaje od 1949. do 89. Sve vam je rekao. Ljudi, ratovi, političke događaje, sportske zvijezde, filmovi, izumi, kulturni fenomeni, sve. Ima ih više od 100. Pobrojala sam.

Kako on lijepo kaže, nismo mi započeli sa vatrom, nismo je mi zapalili. Fore je priča vezana za ovu pjesmu. Naime, njemu se požalio njegov prijatelj Lennon, Sean Lennon, koji je rekao da je njegovo vrijeme u kojem on odrasla grozno, imaju AIDS, probleme s drogom, društvene nemere, i onda je Joel poludio i rekao mu je: svi smo mi odrasli u teškim vremenima. Ovo je rekao: ma 50-te su bile divne. I onda mu je Joel lijepo pobrojao: kako misliš ništa se nije događalo u 50-tima i sad ću ti ja sve objasniti. Pa je počeo od Korejskog rata, Suezke krize, Mađarske revolucije i svega ostalo što je rekao u pjesmi. And on i tako dalje i tako dalje.

I baš sam ja jučer rekla mom friendu kako imam feeling, čao Enzo, da mi stalno živimo u nekakvim ludim vremenima, ali očito da su luda vremena stalno. And now something completely different. Stigli su, da, sve će riješiti. Ghostbusters će sve riješiti. Zadnja pjesma večeras, o kojoj ne moram puno pričati, sve je jasno. Sve znamo i filmu i pjesmi. Ja vam samo želim podsjetiti da i dalje ostanete uz Radio Pulu. Zahvalit se Ediju, mom Grinchu, najdražem na svijetu. Da ga nema, trebalo bi ga izmisliti. Hvala svima koji su zvali, dali dobre prijedloge za glazbene željice. Bili smo dobri, sve smo vam ispunili. Ja sam s vama ponovno sutra u 12, a do tada ja vam svima želim da se opustite i uživate. Sutra najavi kiša, tako da pazite i razmislite dobro da li ćete sutra krenuti u Pulu.

0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Predsjednik Republike Zoran Milanović sazvao je izvanrednu sjednicu Sabora koja počinje sutra, a održavat će se i u petak. U dnevni red izvanredne sjednice predsjednik Milanović među ostalim uvrstio je i zaključak kojim bi se vlada obvezala da će u roku od 3 dana primiti predstavnike građana i građanskih inicijativa, te ih cjelovito informirati o odlaganju. Hoće li predstavnici inicijative Gospić je naš dom doći sutra u Zagreb, rekao je njihov predstavnik Vjekoslav Bušić.
1: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo, ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali. Na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo, i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
0: Vijesti. Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
2: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po 2 člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su potpuno djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta na komunalnoj opremi grada Omiša.
0: HEP je izvijestio da su svi stanovnici na požarom zahvaćenom području u Omišu i okolici tijekom dana dobili električnu energiju. Požar koji je buknuo prije 6 dana prouzročio je znatna oštećenja na elektroenergetskoj mreži, a bez struje bilo je oko 2200 korisnika. Na sanaciji mreže svakog je dana radilo 200 radnika Elektrodalmacije Split i nekoliko terenskih jedinica. Od danas u Splitu vrijedi zabrana noćne prodaje alkohola u trgovinama. Odluka vrijedi do 15. rujna svakog dana od 21 do 6 sati i odnosi se na cijeli grad. Cilj je smanjiti noćnu buku, narušavanje javnog reda i onečišćenje tijekom turističke sezone. Uz to gradske vlasti na taj način žele odgovoriti na masovnu opskrbu alkoholom kasno na večer i noću.
3: Vijesti.
0: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
4: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra je pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru s kišom. Navečer mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Dobrodošli u Radio Degustaciju. U Valbandonu se ove subote 22. kolovoza održava još jedno izdanje gastronomske manifestacije Valbandon Open ispod Čripnje, posvećene tradicionalnom istarskom načinu pripreme hrane pod Čripnjom. Program na Valbandonskoj plaži počinje u 19 sati, a natjecat će se lokalne i međunarodne ekipe koje će pripremati jela ispod Čripnje. Posjetitelje očekuje velika Čripnja, degustacija istarskih gastronomskih proizvoda te zabavni program uz fun box i škico acoustic band. O najboljoj Čripnji odlučivat će trojica šefova: Antonio Brajković, Igor Ivanović i Moris Vareško. A pobjednik i šampion Valbandon Opena za 2026. bit će proglašeni u 21 sat. Nakon proglašenja slijedi atraktivni cooking show Antonija Brajkovića. Što je tajna dobre Čripnje? Što će žiri ove godine tražiti od natjecatelja? I koliko je teško tradicionalno istarsko jelo ocjenjivati iz perspektive profesionalnog šefa? O tome razgovaramo sa Antonijom Brajkovićem.
2: Radio Degustacija.
3: Dragi Antonija, dobrodošao u emisiju.
4: Hvala vam što ste me pozvali i drago mi je da možemo malo po čokoladi.
3: Evo, za početak da malo objasnimo našim slušateljima, ima tu puno gostiju iz cijele Hrvatske, što je zapravo Čripnja i po čemu je taj način pripreme pod Čripnjom se razlikuje recimo od pečenja u pečnici ili nekog drugog načina?
4: Pa evo, ukratko, to je naš istarski naziv za pripremanje jela pod teškim metalnim poklopcem u puno žara, gdje topline dolazi iz žara i gdje se pokriva s tim metalnim poklopcem i gore se stavlja taj prsten i na taj način se termički obrađuje određene namirnice. Sad možemo Čripnju raditi da li hobotnica po Čripnju, janjetina po Čripnju, da li neka riba po Čripnju. Mm-hmm. To je naš taj naziv, taj neki domaći tu istarski, kako bi ja rekao, za to je.
3: Kad bismo mi trebali izdvojiti evo jednu stvar koja odlučuje hoće li Čripnja biti vrhunska ili će biti prosječna, šta bi to bilo? Da li namirnica, da li temperatura, da li vrijeme pečenja, začini, iskustvo kuhara, što je ono nekako najvažnije?
4: Pa, evo, iskreno, jednog bez drugog ne ide. Treba ipak imati isto malo iskustva, treba napraviti malo tih Čripnji da se možeš upoznati sa svime time, jer nije tu kad se dela sa žarom, nije kao podesit ćemo temperaturu i ona je vajka na 200 stupnjeva. Nego žar gubi svoju temperaturu, treba ložiti još žara da se to uvijek može dodavati. Znači, ima tu puno stvari i za to treba iskustvo. Tako da treba napraviti puno Čripnji da se može naučiti kako to sve funkcionira. Jer nije samo kao napravit ćemo oganj, napravit ćemo žar, stavit ćemo namirnicu unutra i ćemo speći. Ima se tu puno tih stvari na kojih treba paziti, a to se dobiva iskustvom, radom i naravno najbolje je Čripnja onda kad naučimo te bazne stvari i imamo dobre namirnice. Mm.
3: Znači, Čripnja na prvi pogled djeluje vrlo jednostavno, ono sve staviš lijepo, fino pokriješ i čekaš. Ali zapravo nije to baš tako, može se desiti tu puno nezgoda, može Čripnja biti nespremna, to jest nedovršena, može, pretpostavljam, i zagorit.
4: A tako je, da, zato tu dosta igra i iskustvo i dosta treba jednostavno dobiti taj osjećaj da se zna kontrolirati žar. Jednostavno treba napraviti par Čripnji. Znači, nije kao da se pročita na internetu i da ti to sad znaš.
3: Mm. Šta je po vašem mišljenju najbolje za Čripnju? Meso, riba, hobotnica, povrće ili je sve jedno? Ovisi o...
4: Nije sve jedno, sve ima ono. Kad se to sve spoji sa dobre namirnice, sa iskustvom, onda dolazi do dobrog proizvoda, ne? Sad, naravno, najbolje da možemo odabrati naše najkvalitetnije domaće proizvode. Uh-huh. E, onda dobijamo sa dobrim iskustvom i znanjem dobijamo odličnu čeripnju. Uh-huh. To bi ja rekao.
3: E, da li postoji neki proizvod, nekakva, dakle, neko meso ili riba ili nešto što nekako nikako ne bi trebalo staviti po čeripnju?
4: Pa ja nisam, ja se ne volim zalagati da ništa, da nešto ne mora biti baš za to. Uh-huh. Ja volim vajka se isprobavati i nisam da ću reći, e, to ne može potići ribnju. Ja zašto bi moglo potići ribnju? Ko se navadi kako treba storiti, uh-huh, more se potići ribnju. Uh-huh. I treba tu tradiciju tako držati, ko moramo storiti čagod, tako treba poći dalje.
3: Je li postoji nekakva pogreška koju ljudi najčešće naprave kad pripremaju čeripnju?
4: A ne, klasičnija pogreška je to kontroliranje žara. Uh-huh. Da, ne znam, nekima zna biti prejaki žar pa se namirnica brzo zapeče, a treba se raditi 2-3 sata na lagodnoj temperaturi da lijepo umekša, pa se na kraju i suši i bude ono izgoreno. Uh-huh. Znači to, taj žar treba najviše nekako naučiti raditi s tim žarom. Uh-huh. Jer to nije, znači ne radimo sa žarom da namjestimo temperaturu, će biti 200 stupnjeva i to je to, mi sad možemo zaboraviti na to. Treba uvijek paziti na to jer on diše i tako dalje.
3: Uh-huh. Evo, ove godine upravo vi zajedno sa Igorom Ivanovićem i Morisom Vareškom ćete odlučivati koja ekipa je napravila najbolju čeripnju. Što se ocjenjuje? Kako izgleda to ocjenjivanje? Što prvo gledate kad otvorite čeripnju?
4: Kako ćemo, mislim, mi smo tamo od samog početka i ne, gledat ćemo kako kandidati to sve pripremaju od samog početka. Ocjenjujemo do izbora namirnice, da li su kvalitetne namirnice i onda sad kako se one pripremaju, kako je finalni produkt te čeripnje gotov. Da li je dobro začinjeno, da li je suho, da li je meso ostalo lijepo sočno. Znači, mora biti čeripnja da nije presuha, da je lijepa sočna, da je onako lagano zapečeno, mm-hmm, da ima toče, ja volim da ima točar, volim točat, mm-hmm, tako da on. Mm-hmm.
3: Je li teško ocijeniti, evo 20 čeripnji će biti pred vama i nešto više od 20, je li teško ocijeniti 20 za redom?
4: Ali, ja volim vam se puno pojesti, a meni nije problem, ali ono, sve će biti korektno, ne, mm-hmm, ispravno. Mi nećemo znati kega ocjenjujemo, tako da ćemo stvarno iskreno koja nam je bila najbolja, ta će i pobijediti. Mm-hmm.
3: Spomenuli ste da je iskustvo bitno, pa evo, može li jedan domaćićovik ili domaćica, tamo će se natjecati, čula sam čak i jedna holandska ekipa, jedna slovenska ekipa, može li netko od njih možda napraviti čeripnju bolje od vas profesionalnih kuhara?
4: Vajka se more posrećiti, ali to je sad dosta teško jer nema ulogu samo jedna stvar. Mm. U čeripnji igra puno ulogu, puno tih ostalih stvari, jako puno igra iskustvo i ko ima više iskustva jednostavno znači kada radi čeripnju, u kojem trenutku, kako treba reagirati, kako se čeripnja radi, ne? Mm.
3: Jeste imali već iskustva ovako kad ste ocjenjivali i bili u žiriju da ste morali odlučiti koja je bolja i da se jednostavno niste mogli nekako dogovoriti? Kako to izgleda onda?
4: A pa zato nas je u žiriju više, ne? Znači, to uvijek svatko ima malo drugačiji okus, nekomu više paše ovo, nekomu više paše ovo. I onda su te, uvijek su među tima najboljim jelima, uvijek su te nijanse. Mm-hmm. Zato u tome je i čar, ne, sad.
3: Je li na ovakvom nekom natjecanju zapravo puno i lijepo zapravo to druženje, to ta sezancija, pretpostavljam da će se tu i pošaliti i popiti i zapjevati Škica Acoustic Band, je li možda i to daje draž da se čeripnja možda čini bolje nego što je?
4: Pa ja mislim sigurno da je to i najbitnije, ne, da tamo svi pridemo sa željom da se zabavimo, to družimo, da pojedemo lijepo i da napravimo tu jednu lijepu atmosferu i uz to promoviramo naše četu domaće. Mislim da od tega nema lepšega, jer držimo i do tradicije i još se i zabavljamo i pijemo i pjevamo i jedemo, tako da nema lipše od tega.
3: Ako imam dobru informaciju, Antonio, vi ćete nešto skuhati.
4: Tako, ja ću, znači, nakon što ocijenimo sve te čerifnje i proglasimo pobjednike, ja ću imati jedan mali cooking show i ću pripremati jedan dobar, klasičan rižoto od plodova mora. To je ovako dosta aktivno, ja to radim u jednoj velikoj padeli od 40 litara i onda ja to miješam tamo po cijelom stolu, pa mantekiram, pa i ti veliki valovi, kako to izgleda, ne se miješa.
3: Da, posebno će se, vjerujem, svidjeti našim turistima koji će doći u velikom broju. Moći će se čripnje kušati i ove koje su skuhane, ali jedna velika čripnja koja se priprema isključivo za posjetitelje.
4: Tako je, znači imamo veliku čripnju koja, ne, u kojoj ne znam točno koliko mjeseca sad točno biti, da ja ne pogriješim, ali jedna mega čripnja koja će se tamo dijeliti, ne, za goste.
3: Kad bi, evo, Antonio, vi birali, morali vi impresionirati recimo neku mladu damu sa čripnjom, kako bi vi njoj čripnju spremili i što bi bio nekakav tajni sastojak vaš, osim ljubavi, naravno?
4: Ja bi prvo šao svom čapatku u botnicu, prvo čapat bi šao u botnicu i onda bi je lijepo marinira, stavi puno vina, krumpira i povrća i čeripnju na lahko da se radi dok ne omekša u svojim sokovima, još kad hobotnica ispusti lijepo svoje sokove i još kad se to pomiješa sa vinom i dobro se čini, meni je nekako najdraža hobotnica po čeripnju, evo iskreno.
3: Kad smo već kod vina, često u svojim videima, a doista si jako, jako praćen na YouTube-u, Instagramu, snimaš dakle svoje kuhanje, često koristiš i puno vina i puno maslinovog ulja.
4: Jel možda malo pretjerujem?
3: Ne, ja ne bi rekla da pretjeruješ, ali meni se to sviđa, ali zapravo je li nekad potrebno ipak ne biti škrt, da tako kažem, onako biti široke ruke kad se kuha, pa da bi to sve ispalo kako treba?
4: Pa da, iskreno, kad se tako radi o tim kuhanjima di su kuhanja traju 3, 4, 5 sati na lagovnoj temperaturi, gdje ta tekućina isparava to cijelo vrijeme, volim staviti više vina, jer mi iskreno dobijem dobru aromu jelu, ta kiselina se nakon toliko kuhanja i izgubi malo, nego da jednostavno tu neku svježinu, jačinu, osvježenje, evo iskreno, jelima, i zato ja puno koristim tako vina u svojem kuhanju, snimanju i tako dalje.
3: Da, dobar si sa Morisom, vjerujem i sa Igorom. Što misliš, hoćete li se složiti lako oko toga koja je čripnja najbolja? Kako to izgleda kad se družite? Sad ste, vidjela sam i zajedno na brodu, ti i Moris, jel se uspijete dogovoriti šta je dobro jelo?
4: Uspijemo se dogovoriti šta je dobro jelo, samo to bude show. Tako, Anke se ne spi, nego se samo druži i kuha. Evo, nismo spali već skoro 2 dni. Malo prvo su se tornali iz broda, tako da evo jedno, živimo punim plućima.
3: Dobro, vidim da je David Skoko bio s vama, ko zna što je tamo sve vam palo na pamet.
4: Ali znate kako se kaže, što se desi na brodu, ostaje na brodu.
3: To se slažem, ali mislila sam možda se izrodi kakav cooking show, nekakva emisija, nešto vrlo zanimljivo u čemu ćemo uživati. Nadam se u budućnosti.
4: To bi bilo odlično.
3: Ja mislim, obzirom da, evo, ja mislim si trenutno najpopularniji kuhar u Hrvatskoj, a obzirom da te osobno poznam, mogu potvrditi da si najsimpatičniji, tako da meni će biti posebno drago ako se tu izrodi nekakav ozbiljan show gdje ćemo te moći svaki dan gledati pred malim ekranima.
4: Hvala vam puno.
3: Evo, ja ću pozvati sve slušateljice i slušatelje da dođu u što većem broju u Valbandon. Rekli smo u subotu u 19 sati. Sigurno ću uživati u onom dijelu šoa koji ti izvodiš. To je uvijek zabavno. Za kraj, evo, ja mogu samo tebi prepustiti da ih pozoveš. Zadnju riječ.
4: Pa ne, evo iskreno, stvarno, i plaža i sve tamo tako lijepo napravljeno, da evo, bilo bi šteta ne doći, jer će se tamo na plaži kuhati, bit će tih 25 ekipa, bit će muzika, bit će jest, dakle, baš jedna domaća tu atmosfera, i evo, mislim da je šteta ne doći, to malo proživjeti.
3: Ja ću samo dodati da ih televizija Hrvatske, da je ekipa Hrvatske radio televizije također kuha, pa ja se nadam da ipak, evo, ćeš biti blagonaklon prema nama. Ma barem tebe da imamo na svojoj strani.
4: Ali ja moram ostati da nisam
3: pristran, dobro. Ajde.
4: Da bude fair.
3: Ajde, dobro, budi fair. Dragi Antonio, hvala ti velika što si našao malo vremena za Radio Degustaciju. Pozdrav naravno i Morisu i Igoru. I vidimo se u Valmandonu pod Šripnjom u 19 sati. Rekli smo, međunarodna manifestacija, bit će tu i Holandeza koji će pokušati skuhati, to jest pripremiti dobru Šripnju. Bit će to zanimljivo. Jedna slovenska ekipa i, kažem, sve ostale naše istarske tu. Bit će to baš onako zanimljivo druženje u kojem će Škica Akustik Band još onako dodati onaj završni touch, a dobrega vina neće faliti. Eko.
4: Tako je, slažem se sa svime.
3: Hvala puno i do slušanja. Veliki pozdrav.
4: Pozdrav, hvala vama.
5: Radio Degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz emisije Izdvajamo.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša.
2: Odlične vijesti večera stižu iz Zagrebačke arene koja je domaćin europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u višeboju, više u sportskom dijelu emisije. A zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici sutra prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor nad svim ostalima za koje postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Više Milorad Šikanjić.
3: Sazivač sjednice, predsjednik Milanović, u dnevnom je redu pozvao i vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i građanskih inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestili o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično je odgovorio.
4: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću, moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Mostov zastupnik Zvonimir Troskot tvrdi da jedan od tragova ovog, kako kaže, bioterorizma, vodi do udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu Hrvatske gospodarske komore.
5: Je li je ministar Ćorić donio izmjenu zakona kojim se liberalizirala međunarodna transakcija i uvozni otpad? I je li je to nastalo u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, odnosno sa udruženjem za sirovine za prikupljanje i za preradu, koje zapravo vode kompanije privatne, kao što su Cezar, Kemis, Termoklin, Metis i ostali, koji zapravo toga imaju interes.
3: Saborski zastupnik SDP-a i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović poručio da je vlada propustila sve zakonske rokove.
6: Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: Sandra Benčić Možemo uvjerena je kako će vladajuća većina proceduralnim smicalicama nastojati, kako kaže, zagaditi raspravu i prebaciti ju na druge teme. Usprkos tomu nije bez očekivanja.
7: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: A Stipo Mlinarić, zastupnik Domovinskog pokreta i član vladajuće većine, omalovažio je ulogu sazivača izvanredne sjednice.
8: Nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Nikakav predsjednik države tu ne može napraviti ništa.
3: Na posljedku HDZ-o ministar Oleg Butković očekuje kako će dvodnevna rasprava završiti konkretnim zaključcima.
9: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
3: A hoće li saborska rasprava zaključcima barem djelomice umiriti Gospićane, bit će jasnije u petak. Kako god, 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada iz Gospića neće otići tako jednostavno kako je tamo dovezeno.
0: Državno odvjetništvo pokrenulo istragu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
1: Kronika dana.
2: U Puli je jutro suhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Prema uredu njemačkog saveznog tužitelja riječ je o Vladimiru Z., koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Tatjana Kaštelan.
10: Istarska policija nakon našeg upita izvijestila je da je jutros u turističkom objektu na području Pule uhićen ukrajinski državljanin. Nad njim se provode radnje radi potvrđivanja je li riječ o osobi za kojom je Savezni sud pravde u Karlsruhe raspisao europski uhidbeni nalog. Njemačka sumnjiči Vladimira Zeda je 2022. godine pripadao skupini koja je na plinovod između Rusije i Njemačke u Baltičkom moru u blizini danskog otoka Bronholma postavila eksplozivne naprave. Tereti ga se da je upravo on obavio zarone te da je sa supočiniteljima unajmio jedrilicu u Njemačkoj pod lažnim ispravama. Uhićen je i prošle godine u Poljskoj, no tamošnje su ga vlasti pustile zbog nedostatka informacija. To je drugo veliko uhićenje u ovom slučaju. Posjetimo, prošle godine u Italiji uhićen je navodni organizator sabotaže protiv kojega je 30. lipnja ove godine podignuta optužnica u Hamburgu. Budući da je riječ o suradnji u Europskoj Uniji, o izručenju odlučuje nadležni sud, a u ovom slučaju to je Županijski sud u Puli. Hoće li i kada biti izručen Njemačkoj, znaće se nakon ispitivanja. Neslužbeno doznajemo da će se u proces uključiti i Županijsko državno odvjetništvo.
0: Oglasila se i glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
11: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
2: Na sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru podsjeća Ivanka Zorić.
12: U 2 sata ujutro 26. rujna 2022. Danska, Švedska i Njemačka zabilježile su slab potres. Operateri plinovoda Sjeverni tok registrirali su nagli pad pritiska u cijevima. Nakon izlaska sunca, blizu danskog otoka Bornholm bili su vidljivi mjehuri metana kako se izdižu na površinu s dubine od 80 metara, jer eksplozivom su raznesene 3 od 4 cijevi plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Njime je do rata plin putovao od sjeverozapadne Rusije do sjevera Njemačke, odnosno zapadne Europe, pa je sabotaža pojačala napetosti u trenutku kad su europske zemlje zbog rata ubrzano prekidale ovisnost o ruskim energentima. Zapad je za sabotažu odmah okrivio Moskvu, koja je pak uprla prstom u Ameriku, dok je ukrajinska vlast objavila da je akcija nastojanje Rusije da ucijeni Europu prije zime. No nije trebalo dugo i njemački su istražitelji otkrili da su sabotažu izveli Ukrajinci. 5 muškaraca i 1 žena, mahom profesionalni ronioci. Oni su unajmljenom jedrilicom isplovili iz luke Vernemunde na Baltičkom moru prema danskom otoku Bornholmu i postavili eksploziv na cijevi plinovoda na dubini od 80 metara, koji je zatim i uspješno detoniran. Njemačka ih je istraga i identificirala, pa je jedan od glavnih organizatora Serhij K. uhićen prošle godine u Italiji, a drugi Vladimir Z. danas u Puli. Prema istražiteljima, jedan od članova skupine poginuo je na bojištu u Ukrajini, a ostali su, pretpostavlja se, unutar granica Ukrajine, koja ne izručuje svoje državljane tijekom izvanrednog stanja. Prema pisanju Washington Posta, tadašnji glavni zapovjednik ukrajinske vojske general Valerij Zalužni osobno je zapovjedao akcijom, dok Zelenski navodno nije bio obaviješten o sabotaži. Prema međunarodnom pravu, Sjeverni je tok civilna infrastruktura, a napad na nju karakterizira se kao ratni zločin.
1: Kronika dana.
2: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
13: Popis se radi već nekoliko dana, danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu obišli teren. Startali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim ili montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 miliona, to je brojka oko koje se sad vrtimo. Pretpostavka će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
2: Šest dana nakon velikog požara svi stanovnici ponovno imaju električnu energiju. 200 radnika HEP-a uz pomoć volontera saniralo je mrežu na kojoj je bilo oštećeno oko 280 stupova. Završeno je i snimanje stijena kako bi se procijenila opasnost od novih odrona. Pomoć stiže iz cijele Hrvatske, a odluku o potpori sutra bi trebala donijeti i vlada. Ivan Perdić.
14: Izgorjeli krajolik, pepeo, miris paljevine slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
15: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo, djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9, 5 motocikla u potpunosti, 6 je djelomično, 7 radnih strojeva u potpunosti.
14: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
15: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji su objekti moraju rušiti.
14: U obilasku terena pomažu im mještani.
16: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
14: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
17: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
14: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
18: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alerski bol naraći, opet za 5 godina imamo istu priču.
14: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
0: Požar u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom i dalje aktivan. Jučer su u gašenju sudjelovali dubrovački vatrogasci koji su i dalje na terenu. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović istaknuo je da će tijekom noći dežurati 3 vatrogasca s jednim vozilom. Upozorio je da zbog vjetra uvijek postoji opasnost od ponovnog rasplamsavanja.
2: U Grčkoj, Španjolskoj i mnogim drugim zemljama i dalje bukte veliki požari. Ove požarne sezone poginulo je više od 20 ljudi, a stotine tisuće bile su prisiljene na bijeg. Do sad je na području Europske unije izgorilo više od 580 tisuća hektara, što je dvostruko više od 20-godišnjeg prosjeka. Zbog toga Europska komisija za ovu godinu najavljuje novi plan otpornosti na klimatske promjene, koji se neće odnositi samo na šumske požare, nego će obuhvatiti i područja poput zaštite okoliša, poljoprivrede i zdravstva. Glasnogovornica komisije Eva Hrnicorova.
19: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene, koji će biti predstavljen ove godine.
2: Policija i dalje traga za 47-godišnjim muškarcem koji je jučer pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.
0: Prošlog petka izašao je iz zatvora nakon odslužene kazne zbog obiteljskog nasilja. Već idućeg dana prijetio je bivšoj partnerici zbog čega je ponovno završio na sudu te mu je određen istražni zatvor. Pobjegao je tijekom premještanja u Remetinec. Utvrđuju se okolnosti bijega, uključujući postupanje policajca u pratnji. Policija je objavila fotografiju muškarca te pozvala građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije. U trenutku bijega bio odjeven u crvenu majicu kratkih rukava s natpisom Prefa na prednjoj strani i sive kratke hlače. Visok je između 175 i 180 cm te mršave tjelesne građe. Sutkinja Županijskog suda u Velikoj Gorici, Kornelija Kalaj-Blažeković.
20: Obitelj je zaštićena, što smo jučer dobili podatak, od strane interventne policije, a također je i odjel za žrtve Županijskog suda u Zagrebu danas kontaktirao obitelj.
2: Bivši ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov, zbog čije su smjene građani danima prosvjedovali, pozvao je na izbore. U međuvremenu je parlament potvrdio njegova nasljednika Evgenija Hmaru. Istodobno ruski predsjednik Putin prvi je put komentirao ukrajinske napade na gospodarske objekte u Rusiji te poručio da oni neće imati znatne posljedice. Jelena Maštruko.
11: Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je na održavanje izbora u zemlji, poručujući u svojem obraćanju na YouTube-u da se država suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom. U Ukrajini predsjednički izbori nisu održani od 2019. a zbog proglašenja ratnog stanja kojim su suspendirani.
21: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
11: Smjena Fedorova povezivala se s njegovim sukobom s tadašnjim zapovjednikom glavnog stožera Sirskim, koji je nakon masovnih prosvjeda također smijenjen. Na prijedlog predsjednika Zelenskog parlament je međutim potvrdio novog ministra obrane Evgenija Hmaru. Pred vrhovnom je radom poručio:
22: Rusija se koristi podmuklim i brutalnim metodama ratovanja. Svjesni smo njihovih sljedećih poteza, mobilizacijskih planova i strategije za jesen i zimu. Učinit ćemo sve da obranimo Ukrajinu, smanjimo ruske ratne kapacitete i prisilimo neprijatelja na pravedan mir.
11: Ruski predsjednik Putin prvi se put oglasio o ukrajinskim napadima na gospodarsku infrastrukturu na ruskom teritoriju.
22: Jasno je da na gospodarstvo utječe niz čimbenika, uključujući vanjski pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Naravno, takvi napadi nisu imali, nemaju i ne mogu imati kritične posljedice. Pa ipak, oni nam stvaraju štetu, to je očito.
11: U međuvremenu je ukrajinski predsjednik smijenio i zamjenicu predstojnika svojeg ureda Irinu Mudru, nakon što su antikorupcijska tijela pokrenula još jednu istragu protiv nje i dvojice bivših zastupnika u parlamentu te dvojice članova nadzornog odbora Državne banke.
0: Američki predsjednik Donald Trump za 3 dana odgodio uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Tvrdi da su Washington i Ottawa postigli dogovor. Kanadski premijer Mark Carney potvrdio je da je ostvaren znatan napredak, ali još treba riješiti važna pitanja. Trump je najavio i da bi novi sporazum mogao otvoriti put obnovi naftovoda Keystone XL, kojoj se godinama protive ekološke skupine i dio stanovništva. Evo što je poručio na svojoj društvenoj mreži.
23: Odgodio sam uvođenje carina od 50% na Kanadu koje su trebale stupiti na snagu sutra ujutro i to na razdoblje od 3 dana na temelju činjenice da su Kanada i SAD uz završetak dokumentacije postigli dogovor. Veliki naftovod Keystone XL koji je prije mnogo godina zaustavio pospani Joe Biden možda će biti vraćan iz mrtvih.
0: Američki predsjednik Trump rekao je i da će se do kraja godine sastati sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom. To je najavio nakon svoje nedavne odluke da smanji opseg zajedničkih vojnih vježbi s Južnom Korejom, što se dovodi u vezu s trgovinskim napetostima. Trump se s Kim Jong-unom sastao i u prvom mandatu i tako postao prvi američki predsjednik koji je posjetio Sjevernu Koreju.
2: Tvrtka Meta, vlasnik Facebooka i Instagrama, odbacila je na početku suđenja optužbe 29 američkih saveznih država da je namjerno pokušala djecu učiniti ovisnom o svojim društvenim mrežama.
0: U optužnici se navodi da potiču anksioznost, depresiju pa čak i suicid, te da je Meta obmanula potrošače u vezi sa sigurnošću na platformama. Odvjetnik tvrtke priznao je da se neki korisnici suočavaju s teškoćama, ali i dodao da istraživanje nije pokazalo jasnu vezu između korištenja društvenih mreža i nedostatka dobrobiti tinejdžera. Meta bi mogla platiti oko 200 milijardi dolara kazne.
2: Poljoprivredna komora traži osnutak posebnog domaćeg fonda kojim bi se financiralo restrukturiranje proizvodnje i prilagodba klimatskim promjenama. Ove godine proizvođače na istoku zemlje najviše je mučila suša, ali poljoprivrednici su među ostalim suočeni s promjenama na tržištu te drukčijim načinom života i rada. Fond bi trebao služiti za podizanje novih voćnjaka, vinograda i staklenika te za poboljšanje stočarske proizvodnje. Tu je inicijativu u središnjem dnevniku HTV-a komentirala savjetnica ministra poljoprivrede Tajana Radić.
4: Svakako svaka inicijativa u tom smjeru je itekako dobrodošla. Ono što je isto važno istaknuti da je prilikom trećih izmjena strateškog plana Hrvatska poljoprivredna komora isto slala dopise gdje će se osnivati zajednički fond za rizike, čime je došlo do izmjena istoga plana, tako da i u tom dijelu se može okrupniti na način da se poljoprivrednici odruže i da se djelomično 20% od strane države dodaju dodatna sredstva.
2: Počeli su radovi na gradnju obilaznice grada Drniša, koja je dio buduće brze ceste Šibenik-Drniš-Knin. Oko 9 km duga obilaznica tehnički je složen projekt s dva nadvožnjaka, dva vijadukta i mostom preko Čikole. Nives Hladnić.
5: Početku radova druge i treće faze Drniške obilaznice nazočio je resorni ministar Oleg Butković, koji je istaknuo.
6: Radovi će trajati 30 mjeseci od danas kada krenu, da smo u fazi realizacije cjelokupnog projekta te brze ceste, da se projektira i faza prema Oklaju, odnosno prema Kninu. Paralelno s tim idu i obnova dviju državnih cesta, državna cesta 56 i državna cesta 33, jedna ide prema Muću, odnosno Splitu, druga prema Kninu. Ukupna vrijednost obnove obiju državnih cesta je oko 34 milijuna eura.
5: Izgradnja obilaznice Drniša vrijedna je 38,5 milijuna eura i tehnički je vrlo složen projekt, izvijestio je predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
7: Mi imamo skoro 10% trase u vijaduktima, znači iznimno teška trasa. Najznačajniji objekat je preko kanjona rijeke Čikole. Iskopa i bit će poasfaltirano oko 55 tisuća kvadrata šta postojećih zamjenskih cesta i naravno glavne trase.
5: U idućim godinama bit će puno ulaganja u cestovnu infrastrukturu na području Šibensko-kninske županije. Ministar je danas najavio i skoro potpisivanje ugovora za obnovu željezničkog kolodvora Drniš vrijednog 7,5 milijuna eura.
2: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobra večer. Ilija Kovtun najbolji je gimnastičar Europe.
25: Osvajač zlatne medalje, europski prvak 2026. u Višegovu, Ilija Kovtun.
24: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žiger-Frljuk.
26: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odma najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac, u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih šest sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu s sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za jednu tisućinku prednosti osvojio zlato.
1: Imamo zlato, nažalost je bila greška na konju, može i bez njih, da i tako možemo malo bolje odraditi. Pa sretan da se taki veliki kao povratak, zato što u Višeboju nisi imao još zlatnu medalju. Pa nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bila odlična.
26: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još tri pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benovi odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
24: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice sutra će igrati u gostima kod Mitjelanda. Domaćini su sigurno favoriti, no desni bočni Ante Oreč optimističnog je tona.
3: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu.
24: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti Poljski Rakov, protiv kojeg lijevi bočni Šimun Hrgović želi iskoristiti prednost domaćeg terena.
8: Pokazali su se dobri i došli su do play-offa, što znači da su jako dobra ekipa. To nam je imperativ da ne primimo gol i da pokušamo zabiti što više.
24: Hoće li Rijeka i Hajduk izboriti nastup u konferencijskoj ligi, saznat ćemo nakon uzvratnih dvoboja završnog kvalifikacijskog kruga za 8 dana.
9: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
10: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a još ujutro je mjesimice bilo povećane na oblake. Na Jadranu je puhao slab i umjeren jugozapadnjak i jugo. Najviša temperatura zraka bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Povremeno više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje s kišom, uglavnom poslije podne i navečer lokalno u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, osobito u višim predjelima s jakim udarima, a na Jadranu će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 17 i 22, na obali i otocima do 25 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35. U petak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Potom sunčanije, no ne i posve stabilno, pa u subotu još može pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutra će većinom biti topla, osobito na Jadranu, a danju u većini krajeva vruće.
9: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Hrvatska ima europsko zlato u višeboju. Gimnastičar Ilija Kovtun briljira u prvom nastupu pod našom zastavom.
2: Sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
0: U Puli uhićen Ukrajinac osumnjičen za sabotažu plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru.
2: Šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća od 80 milijuna eura.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature do 35 stupnjeva, na zapadu oblačnije, na večer kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Andrej Štrkalj.

0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Više u sportskom dijelu na kraju vijesti.
1: Vijesti.
0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom dolaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjaku je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava. U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkoga saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
2: Vjerujemo da je osumnjičenik uhićen u Hrvatskoj bio jedan od ronilaca koji su postavili eksploziv na plinovode. To su kaznena djela izazivanja eksplozije i protuustavne sabotaže. O izručenju će odlučiti Hrvatski sud. Okrivljenik ima i pravo na žalbu.
0: Vijesti. Redna sjednica Sabora održat će se danas i sutra. Sazvana je na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspravljati o nezakonitom odlaganju opasnog otpada u tome gradu. Izvijestit će Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od Vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihael Zmajlović poručio je da je Vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijet u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javnost saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva Vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. No Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom pesimistično poručuje.
8: Još uvijek nismo dobili neki službeni poziv, pa mislim da doći nećemo. Od sjednice, evo ne znam što bi vam rekao, što bi očekivali, na neki način iz dosadašnjih iskustava, evo i sa sjednicom Saborskog odbora koja je trebala biti održana u Gospiću. Moram priznati da je nekakav zaključak da ne očekujemo puno.
3: Predsjednik Milanović predložio je i zaključak kojim se Državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Prema prvim informacijama, šteta na omiškom području nakon katastrofalnog požara veća je od 80 milijuna eura, rekao je omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
1: Danas je stručno povjerenstvo 12 timova po dva člana u svakom timu. Obišli teren, statali smo sa spiskom 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim, plažnim i montažnim objektima. Tu brojku smo danas prebacili i nažalost zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo sutra nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Priča se o nekim brojkama preko 80 milijuna, to je brojka oko koje se savrtimo. Pretpostavka da će biti više. Morat ćete mi dopustiti da sad čekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ni šteta ni na komunalnoj opremi grada Omiš.
0: Vijesti. Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je u obraćanju javnosti na izbore. Posebice je istaknuo da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i korupcijom.
9: Demokracija ne može biti.
10: Demokracija ne smije biti talac Rusije. Moramo pronaći zakonit, siguran i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi funkcionalni demokratski proces, čak i u uvjetima dugotrajnog rata. Suočeni smo s krizom vlasti. Stari sustav prečesto živi prema vlastitim pravilima. Brani sam sebe, sporo donosi odluke, kažnjava inicijativu, a nagrađuje odanost.
9: I vynagorodžuvati za lojalnost.
11: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Prvo hrvatsko zlato na europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebačkoj areni osvojio je Ilija Kovtun u višeboju. U prvom nastupu pod hrvatskom zastavom rođeni Ukrajinac slavio je ispred dvojice ruskih gimnastičara Duhna i Marinova.
13: Sretan da su taki veliki kao poratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo toko ljudi.
12: Kovtun je izborio i tri finala. Finala po spravama što nisu uspjeli Tin Srbić, Filipude, Mateo Žugec, Marko Jovičić i Aurel Benović. U posljednjem krugu kvalifikacija za konferencijsku ligu Rijeka će od 19 sati igrati kod danskog Mitilanda. Dva sata poslije Hajduk će na Poljudu ugostiti poljski Rakov. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za tjedan dana. Osvajače odličja s europskog atletskog prvenstva zlatnu Saru Kolak i srebrnog Marina Blodeka ugostio je predsjednik vlade Andrej Plenković. 10 godina nakon olimpijskog zlata u bacanju koplja još jedan velik uspjeh prokomentirala je Sara Kolak.
14: Neki bi rekli da su čekali 10 godina, ja sam se 10 godina sam naporno radila za medalju, drago mi je da sam donijela doma još jednu medalju.
12: Prvo muško trkačko postolje u ovom stoljeću Hrvatskoj je na 800 metara donio Marino Blodek.
15: Nadam se da ću imati i dalje zdravu karijeru i da ću možda ponoviti ili poboljšati ovakav rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. Navečer izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.